0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þórhallsson segir fréttir. Sameiginleg æfing herja Suður Kóreu og Bandaríkjanna verður skammvinnari en upphaflega var áætlað. Yfirmenn herafla Suður Kóreu greindu frá þessu í kvöld eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti ákvað að minnka umfang heræfingarinnar. Hún hófst á sunnudaginn var og átti að standa fram í næstu viku. Herir ríkjanna hafa haldið sameiginlegar heræfingar áratugum saman og átt náið samstarf á öðrum sviðum. Bandaríski trommuleikarinn Frank Beard látinn 77 ára aldri en hann fandi húðirnar fyrir rocksveitina CC Top árum saman. Hann hafði lengi glímt við heilsufarsvanda. Hljómsveitin segist í tilkynningu á Facebook hafa mist góðan vin og samstarfsmann og að veröldin hefði mist einhvern hugmyndaríkasta trommara heims, sannan son Texas ríkis. CC Top hefur aflýst tveimur næstu tónleikum í langri hljómleikaferð Norður og Suður Ameríku. Billy Gibbons stofnaði hljómsveitin árið 1969 og þeir Frank Beard og Dusty Hill gengu fljótlega til liðs við hana. Þannig mátti heyra eitt frægasta lag sveitarinnar, Lagrange. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskipta stofnun Bandaríkjanna FCC í gær. Í kærunni stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donald Trump forseta hótað að afturkalla útsendingarleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC sem í eigu Disney samsteypunar að endurnýja leyfi sín fyrr en til stóð. Trump hefur margoft tjáð reiði sín í garð ABC meðal annars vegna grínþáttar Jimmy Kimmel sem var tekin af dagskrá til skamstíma. Sjónvarpsstöðin segir tilgang FCC skýran að reyna að refsa fjölmiðlum sem neitað beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. ABC og Disney báðu dómstólunum að gefa út nálgunarbann sem kæmi í veg fyrir að stofnunin gæti gripið til að gerða gegn útsendingarleyfum sjónvarpsstöðarinnar. Þau áttu ekki að endurnýja fyrir árið 2028. Og þá komið að veðri, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt víða létt skýjað en lág skýjað að mestu eða þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum en mun svalara í þokuloftinu. Spáðir fremur hægri breytilegri átt næstu daga, það verður bjart með köflum og mildt veður í fyrstu en síðan suðvestlægari og skýjað vestan til. Víða rigningum og eftir helginni en úrkomu lítið norðaustan til, fremur hlýtt í veðri. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gera skrýna mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og stjænum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara fint og geðvegt. Það voru allir með geðsökkur.

0: Forsætisráðherrann Andri Skúlbergs segist ekki geta útilokað að árásin hefði verið gerð utan landsteinana í samtali við letnesku fréttaveitunan Leta. Skúlbergs hefur fyrirskipað ítarlega rannsókn. Donald Trump bandaríkja forseti vill hitta norður-kóreska leiðtogan Kim Jong-un helst ekki síðar en í hausta því að segir umfjöllun The Wall Street Journal. Blaðið segir forsetan vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun norður-kóru við Kim og að hann hætti algjörlega við öll áformum að styrkja kjarnorku vopna búr landsins. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambands við síns við Kim Jong-un þegar hann fyrirskipaði að dregið yfir úr umfangi sameiginlegar heræfingar með suður-kóru. Íranar segjast reiðubúnir til áframhaldandi friðarviðræðina við Bandaríkin. Ekki megi þó rugla viðræðum saman við uppgjöf að sögn Mohamed Mokber eins helsta ráðgjafa aðstæð leiðtogans Mojaba Khamenei. Hálf opinbera fetta vitan farsgreini frá þessu. Í gær sagði Donald Trump Bandaríkin forseti engar viðræðu standa yfir við Írani og að þær stæðu ekki til. Ásgerður Ragnarsdóttir verður skipuð dómari við hæstarétt frá og með 1. september. Dómsmálaráðherra hefur lagt þetta til við forseta Íslands eftir að nefndum hæfni umsækjenda sagði í júní ekki hægt að gera upp á milli þeirra fjögurra sem sóttu laust dómarasæti við hæstarétt. Þau eru öll landsréttardómarar, auk Ásgerðar, þeir Aðalsteinn Jónasson, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Þorbjörg S. Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra, gat við sjálf valið á milli umsækjenda og ákveði hver þeirra yrði skipaður hæstaréttardómari. Þrátt fyrir að skýjahula hafi aðeins spilt upplifun þegar sólmyrkvi gekk yfir landið í síðustu viku var stundin enga síður eftirminnileg. Til að tryggja að upplifunin varð veitist ókomna tíð hefur Þjóðminjasafnið hafi söfnun á frásögnum landsmanna bæði af myrkvanum 12. ágúst síðastliðin og síðasta almyrkva sem var árið 1954. Þótt ýmis gögn séu til þann myrkva hefur persónulegri reynslu fólks og upplifunum aldrei verið safnað með þessum hætti. Áhuga samir geta lagt sína sögur til málana á vefsvæðinu sarpur.is sem menningasögulegur gagnagrunnur safna á Íslandi. Og veðrið fremur hæg vestlægið að breytilegt víða létt skýjað, lágskýjað að mestu eða þokulofti ströndina vestan og norðan til, hiti 11 til 17 stig víða deginum en mun svalara í þokuloftinu. Fréttir verða næst sagður klukkan 5 fréttalestri er lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Hér er bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
1: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að þá þar að með utanríkisráðherra að tregða það til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
2: Það sem það sem ég upplifi. Mér upplifi svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
3: Já.
2: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Trillt

Sumari nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað Hvað í gangi, eitthvað, ég bara eitthvað

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerið svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt. Sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var allir með geðs okkur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Rússnesk stjórnvöld segjast ekki hafa nokkurn áhuga á afskiptum af þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildar viðræðna Íslands við Evrópusambandið. Vísir greindi frá þessu í nótt og vísar til yfirlýsingar sem rússneska sendiráði í Noregi birti opinberlega vegna fyrirspurnar dagblaðsins Aftenposten. Þar segir að rússar leitist ekki eftir að hafa áhrif á innanríkismál annarra landa og ætli sér ekki að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Sendiráðið sakar hins vegar Evrópusambandi sjálft að reyna að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna. Vísir segir Aftenposten hafa fjallað atkvæðagreiðsluna og svo kallaða viðreisnarbotta, gervigreindar þjarka sem höfðu uppi gagnrýni á forstjóra Vélfax undir Facebook-færslu hans og færslum viðreisnar ásamt því að hlaða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra lofi oft á bjagaðri íslensku. Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri flokksins, hafi tilkynnt máli til lögreglu og Þorgerður sagt bottana skýrt dæmi tilraunir erlendis frá til þess að hafa áhrif á umfjöllun hérlendis. Bandaríkjaforseti hefur ákveðið að fresta því að 50% tollur verði settur á fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjana en aðeins þrjá daga. Donald Trump greindi frá ákvörðun sinni á samfélagsmiðlum í nótt eftir tvo fundi með kanadíska forsætisráðherranum Mark Carney. Trump segir þeim viðræðum ekki lokið þótt allt stefni í samkomulags átt og skrifstofa Carney tekur undir það. Frestur til að ná samningum rann út í nótt að íslenskum tíma. Trump boðaði tollana fyrir tæpum mánuði með þeim rökum að stjórnvöld í Kanada hefðu beitt innflytjendur bandarískra vara óréttlæti og mismunun. Þar á meðal hvað snýra þegar á meðal því sem snýra bílum, áfengi og mjólkurvörum. Boðaðar voru nýjir tollar á vörur undir vernd fríverslunarsamnings landana tveggja, auk Mexíkó en að tollar eru óbreyttir og vörur sem stuðlega þjóðaröryggi. Réttarhöld í áfrýjunarmáli Erin Patterson hófust í morgun fyrir

Stundinu klukkan 3 var 9 metrar á sekundu á Lambavatni. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vestu vestan 2, allskíð, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar stígandi. Seltjarnarnes, vestu vestan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austu vestan 3, allskíð, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, Suðsu vestan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, östsu austan 7, hiti 6 stig. Patreksfjörður, norðan 2, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðaustan 1, hiti 7 stig. Bólungarvík, östsu vestan 1, hiti 6 stig. Straumnesviti, suðsu austan 4, hiti 6 stig. Hortbergsviti, sunnan 1, hiti 5 stig. Blöndós, austsuðustan 2, hiti 6 stig. Skagatá, vestsuðustan 5, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestsuðustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 1, hiti 6 stig. Grímsey, vestnorvestan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, norðnorvestan 1, hiti 7 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 2 stig. Rauðinúpur, vestsuðvestan 5, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, vestan 3, hiti 1 stig. Fontur, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Bjarnari, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðustan 1, allskíð. Dalatitt sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur, 1017 millibar fallandi. Selei, norðustan 4, hiti 8 stig. Vattarnes, norðustan 3, hiti 8 stig. Kampanes, norðustan 4, hiti 8 stig. Papey, norðustan 7, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðustan 5, hiti 8 stig. Skarðfjörðviti, austan 5, hiti 10 stig. Stórhöfði, norðvestan 6, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 4 stig. Grindavík, vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 4, allskíð, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 350 km vestur af Skotlandi er 996 millibar lægð á austurleið, en skammt austur af Jan Mayen er 1018 millibar hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlæg 8, 3-10 metrar á sekundu, en 8-13 austan til undir kvöld, vestan 5-10 á morgun. Faxaflómið, norðvestan 5-10, en vestlægri í nótt og morgun, þokuloft. Breiðafirðamið, norðvestan 5-10, en vestlægri síðdegis. Suðvestan 5-10, seint á morgun, þokuloft. Vestfjörðamið snýst í suðvestan 5-10 með þokulofti. Norðvesturmið, vestlægða breytilega átt, 3-8 og þokubakkar. Norðausturmið, suðaustan 5-10 austan til, annars breytileg átt 3-10. Þokubakkar, breytileg átt 3-8 seinnipartinn en vestan og norðvestan 5-10 í nótt og morgun. Austurmið, suðaustan 5-10 en hæg breytileg átt síðdegis. Norðvestan 5-10 í nótt og morgun. Austfjörðamið, norðaustlæg og síðar breytileg átt 3-8. Suðausturmið, norðaustan 8-13 en lægir síðdegis. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 í nótt og morgun. Vesturdjúp. Vestlæg 8-5-10 en 8-13 sunnan til seint á morgun. Grænlandsund, suðvestlæg 8-5-13. Norðurdjúp, suðlæg eða breytileg átt 5-13. Austurdjúp, norðaustan 8-13 austan til en hægari norðvestan 8 annar staðar. Lægir seint á morgun. Færeyjadjúp, norðaustan 8-13 en lægir vestast í kvöld. Norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til. Suðausturdjúp, norðaustan 13-18 en lægir í dag, fyrst norðan til. Norðvestlæg 8-5-10 í nótt og morgun. Suðurdjúp,

0: Norðlæg og síðar vestlæg átt 5-10, suðvestan 8-13, vestast annað kvöld. Suðvestu djúp. Gengur í suðvestan 5-13 í dag, hvassast norðvestan til. Suðvestan 8-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 yfir, nei, afsækið, næst verða veðurfregnir lesnar klukkan 3 yfir 10, verið sæl.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: herir bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverju meinstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
1: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt, þá þar að með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
2: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
3: Já.
2: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Rússnesk stjórnvöld segjast ekki hafa nokkurn áhuga á afskiptum af þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Vísir greindi frá þessu í nótt og vísar til yfirlýsingar sem rússneska sendiráði í Noregi birti opinberlega vegna fyrirspurnar dagblaðsins Aftenposten. Þar segir að rússar leitist ekki eftir að hafa áhrif á innanríkismál annarra landa og ætli sér ekki að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Sendiráðið sakar hins vegar Evrópusambandið sjálft að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna. Tilkynnt var í gærkvöld eða nótt líkamsárás og þjófnað í matvöruverslun í því umdæmi lögreglunar sem þjónar Kópavogi og Breiðholti. Hvort ég kemur fram í morgun skeyti lögreglunar hve alvarleg árásin var né hvort einhver hafði verið handtekinn. Ökumaður Rafhjóls í Vesturborginni var fluttur með sjúkrabíla og bráðadeild með minniháttar áverka eftir slys og þar slóðir var maður handtekinn fyrir fíkniefnasölu. Að öðru leiti greinir lögreglan frá ýmsum afskiptum af ökumönnum í margvíslegu ástandi þar á meðal einum sem aldrei hafði hlotið ökuréttindi. Yfir 5.000 tilfelli skæðrar ebólusýkingar hafa greinst í líðstjórnar líðveldinu Kongo síðustu mánuði. Heilbrigðis yfirvöld í landinu greindu frá þessu í morgun og sögðu að framta 2.378 hafi dáið af völdum sjúkdómsins. Yfirstandandi faraldur því orðin sá mannskæðast í sögu landsins. Hvort eru til lifni bóluefni við því afbrigði sem nú geisar. Norska krónprinsessan Mette Marit fagnar 53. afmælisdegi sínum í dag. Norska ríkisútvarpið segir hann á góðum batavegi og að endurhæfing gangi prýðilega eftir að hún var útskrifuð af sjúkrahúsum miðjan júlí. Þar lá hún eftir lúna ígræðslu mánuði fyrr þar sem hún hafði glímt við illvígan lúna sjúkdómi í 8 ár. Búist er við að norski fáninn blakti við húnum gjörvalt land í dag í tilefni afmælis Mette Marit þótt hirðin hafi greint frá því að konungsfjölskyldan hyggist fagna áfanganum í ró og næði. Og þá að veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytiljátt við að létt skíað en lág skíað að mestu að þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Það verður svipað veður á morgun, en heldur við að lág skíað með ströndinni hiti við að 11 til 17 stiga deginum en mun svalara í þokuloftinu. Spáður fremur hægri breytilegri átt næstu daga. Bjartviðri með köflum og mildu veðri í fyrstu en síðan snýst til suðvestlægri áttar og þá verður skýjað vestan til. Víða verður rigningum og eftir helgina en úrkomu lítið norðaustan til frekar hlýtt í veðri áfram. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 19. ágúst. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir í dag ákvörðun sína hvort stýrivextir verða óbreyttir eða hækkaðir. Aðilar á markaði búast frekar við því að vextir hækki 0,25% Greint verður frá ákvörðun nefndarinnar klukkan 8:30. Bandaríkja forseti vill hitta leiðtoga Norður Kóreu eigi síðar en í haust. Forsetanum hefur tekist að ífa fjaðrir Suður Kóreumanna með kröfu að draga úr umfangi sameiginlegrar heræfingar.
1: The Wall Street Journal segir Donald Trump vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun Norður Kóreu við Kim Jong-un og að hann hætti algjörlega við öll áformum að styrkja kjarnorku vopnabúri landsins. Þetta því fjórði fundur þeirra. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambands síns við Kim þegar hann fyrirskipaði að dregið yrði úr umfangi sameiginlegrar heræfingar með Suður Kóreu. Herir ríkjanna hafa haldið sameiginlegar æfingar áratugum saman og átt náið samstarf á öðrum sviðum. Yfirmenn herafla Suður Kóreu ákvöðu að stytta heræfinguna eftir ákvörðun Trumps. Æfingin hófst á sunnudaginn var og líkur á föstudag samkvæmt tilkynningu heraflans en hún átti að standa fram í næstu viku. Trump hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir ákvörðun sína sem þykir áróður sigur fyrir Norður Kóreu. Ríkið hefur lengi gert tilraunir með kjarnorkuvopn og þannig þótt ógna stöðuleika í heimshlutanum ásamt því að útvega Rússum hergögn og mannafla í innrásarstríðinu í Úkraínu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ásgerður Ragnarsdóttir verður skipuð dómari við Hæstarétt frá með 1. september. Dómsmálaráðherra hefur lagt þetta til við forseta Íslands eftir að nefndum hæfni umsækjenda sagði júní að ekki væri hægt að gera upp á milli þeirra fjögurra sem sóttum laust dómarasæti við Hæstarétt. Þau eru öll dómarar við landsrétt, auk Ásgerðar, þeir Aðalsteinn E. Jónasson, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Þorbjörg Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra gat því sjálf vali milli umsækjenda og ákveðið hver þeirra yrði skipaður hæstaréttardómari. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í gærkvöld vegna bíls sem kviknaði í. Engin slys urðu á fólki. Bíllinn var Akranesmegin í göngunum og þar af leiðandi á starfsvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson slökkviliðsstjóri segir að á meðan dælubíll var á leið á vettvang hafi fólki í Hvalfjarðargöngum tekist að slökkva eldinn. Fréttalestari lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Jú, morgunútvarpið býður góðan dag þann 19. ágúst og við erum að vera hérna með ykkur í dag, Atli Fannar, Guðrún Dís og Þráin Steinsson og við erum bara nokkuð létt og ljúf, er það ekki?
4: Jú, ég held það.
3: Ha?
4: Ég held að það, sko,
3: það miðvikudagur.
4: Það miðvikudagur og svona það er hvað sé, það milt skýja þenni við borginni og ég mér skilst nú að sé nú horfir nú allt til svona betri vega, það á nú að skýna ykkur svolítið dag held ég.
3: Já.
4: Og svo víðar, það alveg, það sko, svo fyrir norðan og Akurir og Siglu og svona það víst að verður bara í hátíðinu bara að bongu.
3: Já, manst ég var búin að fara yfir það með ykkur hérna í gær. Þetta verður rosalegt hérna, eiginlega bara mest allt land í dag.
4: Já, fyrir austan líka, algjört bara, sko, húrra.

0: á hurðunum
1: síkur
0: um einn það var það sami sem að keirir og svo sami í farþæðarsættinu
1: já, þetta er ég, sko, mér finnst þetta skemmtilegu kultúr og þetta húsbílafélagið halda sér saman, fara saman einhvert
0: já, einmitt, bruna í einhverju halarógu
1: já, bara, það er bara verið að þrjuma sér á Ídali eða einhvert og bara þar sem komið fyrir og þetta er mjög skemmtilegt
0: já, er þetta ekki einhvers sko framtíð fyrir Gunnar Dís?
1: Nei, ég hugsa, sko, ég lítil svona útilegu kett.
0: Já, já.
1: Ég á ekki, ég hef tvisvar gist í tjaldi, kannski þrisvar, eitthvað svo leis. Felli í sig hef ég ekki prófað og ég er ekki þarna.
0: Nei.
1: Akkur ert þú að horfa svona á mig
2: þá? Ég var röp útilegu sem var farin af fjölskyldinu síðustu helgi.
1: Nú?
0: Þinni fjölskyldu?
2: Já, og það voru semst móðurinn og yngsta dóttirinn vildu fara í útilegu. Og ég tók það ekki mál.
1: Kallin sagði já.
2: Nei. Hann sagði það. Ég tek ekki þátt í þessu. Og ég skutlaði þeim þannig sem það fórum.
1: Skutlaði?
2: Já, ég skildi það þar bara eftir þar. Að vísu að búa þjónust þær, að búa tjálda og svona, allt tilbúið fyrir hana.
1: Já, þannig að þú varst búin að græja allt.
2: Nei, ég græði ekki neitt.
1: Nú?
2: Bróðurinnar og fjölskylda, sáum þetta. Svo, hérna, fer ég bara heim eftir mat og svona og nenni ekki að svo í tjaldi, ég ógóður í það
1: já.
2: Og svo þurfti ég að fara daginn eftir og bjarga konunni heim hún var alveg búin að gefast upp
1: hvað kom fyrir?
2: Bara að svo í tjaldi
1: já, svo í tjaldi
2: kalt og þú veist, bakið fer í steik og þetta allt vont við þetta og svo á sundin þurfti ég að fara að bjarga barninu
1: já, þannig að þetta
2: og öllum bara
1: Þær eru þetta daldi, þú ert góður við það, þú dekrar það svolítið.
2: Já, það verður að sinna þessu, ég var bara búin að segja þetta við þær áður en það fóru.
1: Já, þannig
2: að
1: þú verður
2: Þetta verður svona... glatað, því þetta er að þjásta allan tíma, nema hvað það verður gaman inn á milli en svo þjáðast þið. Og endanum verður ekkert um að þjáningin eftir.
1: Já, ég veit það, en jú, ég, sko, þetta er alveg rétt, en það er svo fallilt, en svo eru þetta tjöldin í dag, orðan svo fullkomin, það er bara stofa öðru megin og hinu megin er svefnaðastaða.
0: En svo er þetta líka bara blásið upp í mörgum tilhengum í dag.
2: Já,
0: það
2: er engar stundur
0: að þessu. Það var, munalgönda var með, sko, og maður að setja niður, að setja um einhverjar stangir og annað, sko, nú er þetta bara, sjálfvirt, sko.
1: Já.
2: En magnið af drastli sem bær stelpur þurfa með sér.
1: Nei, þetta er mjög mikið og það sem að ég fæ svona líka kvíða tilfinningu fyrir, af því að það alveg nóg að pakka fyrir fjölskylduna það að vera að fara eitthvað.
0: Mm.
1: Bara sama hvert, þú veist, það vera að skreppa norður til foreldra eða tengu foreldra eitthvað svona, það bara, alveg nóg. En ef ég þyrfti að vera að pakka útilegu dóti líka, ég var í kvíða alla helgina því þá þyrfti ég þurfti að vera kvíða því að fara að ganga frá.
2: Já, það er það leiðilegast,
0: það er mjög
2: heim, ég bara kveiki í svo skilir
0: þetta. Nei, svo er sko máli að það eru þetta bara, þetta er útilega, það þarf að gera ráð fyrir öllu,
1: þannig
0: að þú ert bara, ert ekki inn í húsi, þannig að það taka bara með búslóð.
1: Þess vegna held ég að hjólísið sé búið þægilegt og ég skil fólk sem er líka með, er á húsbílum og svona því þannig að þú lappa bara í sumabústu á hjólum.
0: Já, já. Þetta
1: taka neitt með þér.
0: Já, þú veist, nei, þetta er svona farið búst, meira svo farið búst.
1: Já, bara ert í lopapeysunni og bara la go. En já, þú ert svona típa þá þráin sem að þú talar um það, bara kveiki í svo farið burtu.
2: Já, ég hafði mjög gaman að þessu útilegu vesen í gamla daga, sko, en bara ekki lengur.
1: Þannig að þú stóðst ekki bara upp úr tjaldin í eigum og skildir það eftir eins og sumi gera?
2: Nei.
1: Og það er ekki gert?
2: Nei, ég hef ekki skilið eftir.
1: Nei.
2: Ég er ekki alveg þar.
1: Nei, það er ekki þar, sko.
2: En það væri gaman.
1: Já. En ég veinu sinni, jú, ég er að skröku. Ég hef prófað held í felli í þessi einhvern tímann á ættamóti eina að tvær nætur. Og mesta vesinnið þykir mér og þótti mér líka að þurfa að labba langt á klóið.
2: Það er líka ákveðið vesinn fyrir oft marga.
1: Á nóttunni?
2: Já.
0: Ertu mikið að vakna yfir það?
1: Nei.
0: Komið á það stig?
1: Nei, þarna hef ég verið sko tvítur.
0: Já.
1: Nei, en það vill svo til að þegar þú ert í útilegu og kannski á ættamóti.
0: Það er kannski hell í þig.
1: Það er kannski drikkur í
2: hönd. Vökva eintakan er meira lagi.
0: Hún er meira lagi, já.
1: Nei, ég myndi gera ráð fyrir því, alveg eins og þegar að fólk er að fara til eiga, það er að fara einhvers, að þú ert að taka inn vökva.
2: Já, þetta er verða fyrir hvern fólkið, við strákanin gefum kannski bara skotist á bakveg runa.
1: Ekkert mál fyrir einhvers. En stráka, við verðum að hætta tala um þetta, ég held að fyrstu gestir séu bara að fara dett í hús hjá okkur.
0: Já, við ætlum að, sko, í sem þætti, við ætlum að fengum hana Rokku Nagla í gæti til að tala um, sko, hvernig er svona reglur fyrir að maka kvenna á breytingaskeiði.
1: Já.
0: Og okkur fannst það bara áhugavert umræðefni.
1: Uh-huh.
0: Og svo er bara fólk sem að byrja hreinlega upp á námskeið því að vera maki, sko, kvenna á breytingaskeiði.
1: Já, hugsaðu þér.

0: Þetta þarf að gera að lærast.
1: Já, þetta þarf að lærast og líka því hún var að tala það að breytingaskeið, þetta ekki svo einfalt, þetta ekki bara einhver eitt einkenni eins og hitakó og eitthvað svona,
0: Nei.
1: Þetta fleira. Þannig að við ætlum að fá til okkar hérna konur á eftir af því að sko, við ætlum að fara bara svona aðeins yfir þetta.
0: Já.
1: Ha?
0: Algjörlega og við ætlum svo að auðvitað ætlum að takast á ESB, við ætlum að fá sko Sigur Kára og Guðmund Steingrímsson til að spjalla við okkur það með og á móti vantarlega.
1: Já.
0: Og þjóðleikhúsið það vera að fara að gangi nýtt leikar, við ætlum að fara við það.
1: Með þjóðleikhússtjóra.
0: Með þjóðleikhússtjóra.
1: Við ætlum að byrja á að ræða drauma liðs leikana sem að að fara af stað.
0: Leikina, já, í enska boltanum. Enski boltinn að rúlla af stað og það, fólk að setja upp lið, það fólk að keppast innbyrðis, maður fá tvo mennir að tala það við okkur, þeir eru með nýtt hláðarp sem að fjallar það.
1: Akkurat, alveg Þór Guðmundsson og Sindri Kamban eru á leiðin til okkar.
0: Já.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: þetta er kúrikinn, ég trúi á Lína Muggison. Það ekkert smá sem að þetta lag hefur náð miklu flugi í sumar.
1: Já, já.
0: Fólk elska þetta.
1: Þetta ekki bara Muggison, fólk elskar Muggison.
0: Já, fólk elska Muggison og hann líka bara, þú veist, hann að syngja já, skemmtilega hluti.
1: Já.
0: Við ætlum fara að tala sko, Fantasy Premier League.
1: Já, draumaleiksleikinn, enski boltinn, hann rúlar að staða núna á föstudaginn og af því tilefni. Þá safnast sko fótboltabili saman og spila sko svona sýndar fótbolta á internetinu. Stilla upp eigin liðum og þetta svona fantasy fótbolti sem að bindur saman heilu vinahóparna og vinnustaðina og það verið að tala um sko yfir 25.000 Íslendingar taki þátt í slíku leikjum sem að sjálfsögðu hæsta hlutfall sem að gerist bara á byggðubóli.
0: Alltaf.
1: Með höfðutölu.
0: Við erum alltaf þar.
1: Við erum þar. 38 umferðir nýtt hlaðvarp draumaleiksleik enska boltans og þeir eru komin til okkar Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kampan sem eru á bakvið þetta hlaðvarp. Verið velkomnir drengir.
2: Yeah. Takk fyrir það. Komið í sæl og blessu.
1: Hvað segir, nú bara veislan að fara stað. Veislan að hefjast.
2: Herra, já, tveir dagar í dag. Þetta bara bresta á.
1: Og sko, förum aðeins í, svona, í grunninn í þessu fantasy dæmi. Þetta nú búið að vera vaksandi bara, örgulega bara hverju ári frá þetta fór stað. Já, það ekki.
2: Jú, heldur betur og hérna, og eins og þau komu inn á, það var Íslendingar alltaf duglegast í svona per höfðatölu að taka það átt. Áhugin hérna á enska boltanum er bara það gríðalegur að við erum hérna aktívar en englendingarnir og norðmenn sem eru nú ansi aktívir í að taka það átt og hérna og við viljum bara bæta það enn frekar.
1: Já, þið ætlaðu að fara að fjalla og það er svona að nú ekkit óalgengt út í hennu stóra heimi að það séu bara heilu sjónvarstættirnir og hlaðarpinu og það er annað sem er svona tilengjað þessum ánga enska boltans.
3: Jú, heldur betur. Þetta er náttúrulega, sko, við erum ekkit að finna upp hjóli enna, sko.
1: Nei.
3: En, og það hafa verið hlaðarpi undan okkur og svona, því það er náttúrulega menn verða held sjúkir í þessu, sko. En það sem er kannski líka, þú veist, að því ég ímynda mér að það séu margir að úti sem eru að hlusta, sem hafa prófað þetta og eitthvað þú veist
1: stilt upp liði og svo mistampin
3: já, en sko það sem við erum svolítið svona viljum svona, við viljum styðja við þennan mann skilur við, þannig að hann þurfi ekki að vera að konsjúma, ef við leiðum mér að sletta að innbyrða allt þetta efni þannig að við svona, þá farið þetta í góðum klukktíma hjá okkur sko, góða greiningar
1: já.
3: Og svo er leikurinn líka orðin einfaldari, eða þú veist það svona verið að hann orðinn aðgengilegri, myndi ég segja.
0: Já, þannig að það getur í raun hver sem veit ekki það. Því þegar það oft að tala fantasy og ég hugsaði þá einmitt staðalmynd mín af því var menn á ykkar aldri, kallmenn á ykkar aldri að stilla upp liðum. En svo hitti ég eldri konu í golfi sem að bara sagði mér það að hún var æst í þessu af því að sko vinnustæðurinn var bara allur í þessu.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara skapast umræður á kaffistofunni og ógísla gaman og ég hugsa, heyrðu, maður ætti kannski fara að skella sér í þetta og þetta einfalt, segiru.
3: Já, bara mjög, sko. Þetta bara að opna síðuna og setja upp lið og, hérna, og let's go og skrá sig í deildina.
1: Einmitt og Albert, þið ætlið semst að líka þá að kannski að hjálpa þessum venlega nota að sko að halda út með því að sko, og það einmitt, til þess að vera góður í þessu það maður svolítið að fylgjast með hver taka inn þennan og þessi er meittur og þessi er heitur og þetta er alveg sko
0: Það er
1: þessi,
0: erfitt.
1: Já, þessi bestu eru bara alveg sko, bara sko vagnir sofnir yfir þessu. Græja þetta.
2: Já, og það kannski ástæðan okkur veljum þetta nafn 38 umferðir, það kannski lýsir þessu svolítið, það þarf svolítið svona smá þrautsegju til að halda út og hérna, út allar umferðinar og það eru margir einmitt sem kannski ef þeir byrja ekki vel að þeir bara hætta að stilla upp og leifa liðinu sína fjara út en það er einmitt þetta keppikepplíf á vinnustöðunum, það eru fjölskyldunar, það eru vinahóparnir, það þarf ekki svona að vera neitt undir í þessum deildinum að heiðurinn, það bara Þú vilt bara geta mætt hérna frændaðinni mín næsta matabóði og aðeins svona skoti á hann að þitt lýsi fyrir ofan hann.
1: Já.
2: Þannig að við erum svolítið að jafna leikinn, þú veist, ekki leifa nonna í bókaldinu að vinna enn eitt árið, þannig að þetta er svona bara allir hafi aðganga sömu upplýsingum og sérfræðingar hafa.
1: Já, ég mynd, þetta er líka, þetta er alltaf mjög skemmtilt fyrir vinnustæði, en oftast fara leikinn fram um helgar, þannig að svo kemur á mánudegi, sko, þá er umferðin sko, annarkvort að klárast eða búin og það komin, sko, búið uppfara stigatöfluna.
0: Já, nóg að tala
1: Já, nóg að tala sko, með þetta og svona heilbrigðu svona metingur, það ekki að skemmtast að við þetta, Sindri?
3: Jú, ég held það sko og líka sko, ég skal vera alveg heðalegur, ég hef ekki verið svona fótboltagaur í gegnum tíðina og ég kom inn í þetta svolítið sko með það eitthvað, nei, herri, nú verði ég einmitt eins og Gunnardís var að segja þann, bara herri, nú verði ég að taka þátt og eitthvað og ég held að fyrir ykkur hann úti sem að hlusta og ekki svona eitthvað, ég ekki nóg djúpir í fótbolta þá það einmitt, sko, það kostur þessu að því að þessi sem búin að vera hérna, djúpir í fótbolta mjög, mjög, mjög lengi þeir eru svo blóðheitir gagnvart einhverjum leikmönnum og þeir eru svona, þeir sjá ekki allt skýrt sko. En fyrir okkur sem erum kannski aðeins tilbaka við getum tekið rökréttu ákvarðirnar og vali bara menn út frá sínum hæfileikum og svona fattið hvað að fara
1: Já, það mér tala sko að sumir spila leikinn með hjartanu
3: Já.
1: Og til dæmis eins og bara fyrir það sem að stiga Manchester United til það verið mjög erfitt og krefindi síðustu ár
3: Já.
1: Að vera að hlaða inn mönnum úr Manchester United til liðið sitt til verið ekki verið sérstaklega sigurstranglegt en menn hafa yngur sér gert það
0: Já, þeir halda upp
1: á Já, en svo eru menn sem skipilda með heilanum og eru ekki mennina svona mennin prinsip eins og sumarlegin nei, ég tek ekki liðbólmenn, eitthvað svona
3: Já.
1: Þannig að þið eru að vilja meina að ef þú bara ef leggur þetta til hliðar að þarna, leggur hjarta til hliðar að þá munið þið ganga betur og þið munið aðstofa við þetta að lifa sko heilanum á ráða
2: Já. Já, og ég held að segja ekki tilvíðin að það eru oft svona áhættustjórar í fyrirtækjum sem vinna svona deildir, það svona að þú þarft að huga mörgu, þú þarft að horfa á leikjaprógrammið, þú þarft að horfa á hvað kostar leikmaðurinn, að þið er ekki bara ræðin þínum uppáhaldsmönnum eða þeir kosta alltaf mikið, þú eru að finna einhverja gimstina þarna í nýliðunum, finna menn í Ipswich og Hull og Coventry sem kostar kannski bara 4 milljónir og ekki bara fylla liðið þetta Holland sem kostar 5,5 miljónir eða Bruno Fernandes kostar 12 miljónir þannig að
1: Já.
2: Þú hefur líka bara náttúrulega þetta budget 100 miljónir til að vinna með þannig að þú þarft að dreifa þér rétt
1: og svo annað eins og líka sem að kannski gleymist þegar sko fólk svona einmitt sem að ég kannski ekki mikið að fylgja með fótbolta en langar alveg að gera það að þegar maður í svona að þá verður miklu skemmtilega að horfa á aðra leiki en bara þitt lið til dæmis
3: Já,
1: þannig að svona fer maður svona herfi, ég ætla nú að bara taka þennan leik og eru þessi nú svolítið góður, eitthvað svona fer maður að taka eftir einhverjum mönnum sem kannski einmitt, ekki allir eru með
3: Já,
2: það kannski ekki allir æstir í að horfa fullan Coventry á mándagskvöldi en hérna, að þú ert með eitt bara, eitt nótir að varna með þarna úr Coventry það ertu til í að horfa leikin bara til að vona fullan skur ekki
1: Já, einmitt, það myndi að halda hreinu sko, það færi svona bónus sko
0: Já.
1: Þannig að varna með bónus fyrir að halda hreinu og markmenn
0: Já, sko, fyrir þá sem að hlusta og bara hafa aldrei prófað þetta þú stillir upp liði En hvað farið mikið peningi upphæði?
2: Það svo 100 miljónir, svona, þetta sýndarfíða svo við höfum til að vinna með og menn eru bara verðlaðir eftir bara hversu góðir þeir eru í leiknum, hversu góðir eru að safna þessum stigum.
0: Þannig að þú þarft að kaupa einhverja ódýra, eins og þú segir, sem að er að byrja og þú þarft að veðja á einhverja.
2: Já, og því þú þarft að velja 15 leikmenn og ef bara með 100 miljónir, þá getur ekki 15 sinni valið Holland, sem kostar 15,5 miljón. Þannig að þú þarft að finna ykkur ódýra með og það er svolítið lykillinn, að geta svona drift þessu rétt.
0: Ég að fara þetta, ég verð náttúrulega að velja Holland, það náttúrulega minn fyrsti kostur, og svo verðum maður að kaupa bara rað í kringum hann.
2: Já, þú ert náttúrulega að höra City manneski, ekki?
0: Jú, grjótörð.
1: Hvernig er þetta City vagni núna þegar sko City sko, er á leiðin inn í eyðum ykkur göngunum?
0: Það ég gaman á því. Þess, þetta á að vera, þetta má ekki vera bara alltaf upp á við. Það var gaman.
1: Eru þið með, sko, þetta er, þeir að fara stað með hlapri núna, eru þið komni með einhverja svona gullmóla sem ég get, muni fara að gauka fólki strax, svona, einmitt, fólk þarf bara núna að fara styrir liðum, bara það er á, sko, föstudaginn er þetta hefjast, það þarf bara að vera að byrjaður.
2: Já, ertu að minna bara svona einhverja sem getur farið undir radarinn hjá, svona áhuga manni. Já, og ég myndi segja til dæmis Pascal Gross í Brighton, kostar 5,5 miljónir, er eiginlega öllum föstu leikadröfum, líklega á vítunum líka, og spila allar leiki, og það er svona eitt af þessum mikilvæg líka, það er að menn spili leikina sem þetta velja, það, þú veist, þinn kannski uppáhaldsmaður ef hann er inn og út úr liðinu, það þýðir ekki að velja hann. Það bara heggur of mikið inn í hans stigafjölda. Þannig á Pascal Gross, það væri svona minn demantur.
3: Ég veit nú að við ég bjóst því að þú myndir nefna annan mann úr Breton.
2: Já, hver var það?
3: Varnamaðurinn Knái sem ætlar að taka alltaf boltana sem Pascal Gross ætlar að senda inn í þeim.
2: Það ekki sem fyrir á lengra komuna, þá hérna komið ný Króati, 18-19 ára í Breton sem myndi Vuskovic, hann kostar 5 miljonir og hann er bara skora oftar enn í fimmtakörun leik og sínu ferli, þannig að Ef ykkur vill eiga sens á hérna, góðu skallamarki frá sínu varnamanni, þá var að Króatinn Vuskovic.
1: Sko, ég ætla að punkta þetta hjá mér.
0: Ég er búin að skrifa þetta neður.
3: Ég get pitað undir það, allir var bara í tölvunni.
1: En það sko, Pascal Gross, sko, ég einmitt, sjálfur hefur nú spila leikinn og er nú heldur, formaður aðdóndaklúbbs Pascal Gross á Íslandi.
3: Þessi
1: maður hefur fært með mörg stig.
3: Já.
1: Hann er bara, sko, hann var bara, þegar áður hann alltaf fótið Þýskalands í tímabundið og hann var, áður hann fór, hann var bara hjartað í þessu liði bara, sko, hann var ekki að gerðist ekkert í Brighton nema hann væri, sko, á bakvið það,
3: já,
1: og svo kom hann tilbaka og það eiginlega bara hélt áfram
0: Já. Já. Já, meira svona bara að hugsa sko Albergitur, hvernig stafar þetta? Hvernig þarf að skrifa þetta niður? Já. Já. En já, þetta er gott. Þannig að þetta er sko þá kjarnin í ykkar hlaðvarpi, það er það að þið eru það svona að gefa punkta og tala um leikmennina þannig að þarf ekki að horfa á alla leikina því ég satt bara að segja, ég hef ekki tímið þar.
3: Nei.
1: Og væntanlega eru þið líka svolítið bara þá bara fjalla svolítið bara enska boltan. Þetta er væntanlega hliða við það bara hvað að gerast í deildinni. Það lítur þetta tengi stóri á böndum.
2: Já, en það þetta ógrinni af hlaðvarpum í dag sem fjallar enska boltan, en þetta eina hlaðvarpi sem fjallar einungis fantasíliðina og það eru svona eins og þú segir. Það kannski ekki verið að ræða Pascal Gross í öllum fótboltahlaðvarpum landsins En við ræðum þessa menn, sem svona snúa helsta fantasy og það alltaf svona aðeins öðru sér vinkill sem þú þarf að, að líta
1: á. Hvernig það, sko, bara svona rétt í lokin, sko, hversu góður eru þið í fantasy? Hafið þið unnið vinahópadeildin eða vinnustadeildin er ykkar einhvern tímann og eru þið svona bara að búin að sigla þessu heim?
2: Já, Sindri hefur nú sína vinna og vinnustæðadeild einu sinni, held ég.
3: Já, það var því ég byrjaði, sko, þá fór ég bara einmitt, náði ég að spila bara svona með hausnum og ekkert að pæla í þessu. En sko, svo Albert sé ekki hæla sjálfum sér hérna, þá verði ég nú eiginlega að taka fram að það eru til síður á netinu sem taka svona yfir, svona heilt yfir árangur yfir lengri tíma, sko, nokkur tímabili röð og það eru vissulega síður hérna úti sem setja Albert í fyrsta sætið, sko.
1: Já,
2: okay. Vini mínur að hættur að bjóða mér í deildinu, í stöðtumáli.
0: Þannig að okay. nú þarftu bara að fara að tala um hana.
3: Það var einmitt, þetta fyrsta ár sem ég byrjaði, sko, þá var ég einmitt að þegar ég veið Albert svo sem tengjumst, sko, hérna í gegnum vina hóp, sko, hvenna, eða við erum,
2: Makar
3: þannig ég var eitthvað svo spenntur þannig ég sendi á alltaf hennar, þann hóp sko herði, meðal annars besta vinans eitthvað svona, herði, ef ekki fá Albert í fantasídeild og ég fekk bara svona Sindri Það veist ekki hvað það er að byrja.
1: Nei. Þannig að þetta er svona, fólk er að fá þetta svona, hvað ég segja, þú veist að opna sko, svona á, hvað ég segja, þetta er bara, þetta er mikið svona valjú fyrir fólk að fá þetta frá þér.
2: Já, ég vona það, ég allavega bara svona reyna að deila því eins og ég sé þetta og það kannski ofta aðeins öruvísi en svona en hefbúti fótboltáhuga maður lítur á þetta, ég svolítið meira pæli tölfræðinni og pæli svona þessum undirleikandi þáttum ekki bara hverju skora heldur, bara hverju eru líklega að skora og ekki elta þá sem skori í síðustu umferð heldur reyna að svipa á fyrir hverju skora í næstu.
1: Já, hvað er að fara að gerast?
0: Mjög gott, 38 umferðir, nýtt hlaðvarp um drauma liðsleik enska boltans, er komin þáttur?
3: Já, það eru komnir tveir þættir,
2: þrír
3: þættir með
0: þessum. Ok, þannig að nú getur bara fólk lagt við hlustir og byrjað að undirbúa sig fyrir föstudaginn.
1: Spóla sig gegnum þetta áðra stendur upp liði núna fyrir föstudaginn.
2: Já, og skrá sig í okkar deild sem með glæsilega vinninga.
1: Það þeir eru megin deild já. Og einmitt, líka benda fólki á, þetta hefst á föstudaginn, ekki laugardaginn. Það fólk með getur oft flaskað á þessu, sko.
0: Já.
2: Stillu fyrir klukkan 17.30.
0: Guð minn góður, ég bara að byrja á að segja
3: þau. Nú ringir við ömmu, bara amma, nú erum við að fara í fantasy-deildina.
0: Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban, takk fyrir að koma í spjall.
3: Takk hérlega.
2: Takk hérlega.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gera skrýna mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara fint og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið.
0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans verður kynnt á 9. tímanum í dag. Greiningardeildir banka spá því að vextirnir hækki. Donald Trump Bandaríkjaforseti vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un, helst ekki síðar en í haust. Leitað að bráðabirra húsnæði fyrir starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar. Loka var stöðni vegna miklu fyrir þessu mánuði. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að hafa ógnað öryggi þeirra með undirbúningi sendingar herliðs til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árás á stöðina sem bandaríkjamenn fordæmdu. Veðurhorfur, vestlægða breytileg á 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað en lágskýjaða mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Morgun fyrir þetta vera sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi á Rás 2
2: Já, hvernig að morgunútvarpi heldur áfram og ég að lesa hennar frétt sem að ég veit ekki alveg hvernig ég á takum.
3: Nú, segðu.
2: Þetta sko, þetta svona, það alltaf, við erum alltaf að, sko, maður alltaf að taka eftir svona ákveðnum svona vörðum í átt af, sko, hækkandi aldri. Skilfið mig. Þú veist, það svona, alltaf, maður alltaf, það alltaf svona einhver moment sem að, eða svona einhver augnablik sem að, svona skilgreina það að maður sé að verða eldri og maður svona, úff, þetta svakalegt.
3: Það?
2: Já, og hérna les ég að Salma Hayek orðin amma.
3: Já, það kemur mér ekkit á óvart.
2: Sko, það kemur ekkit á óvart, en þetta bara svona þegar þú ert sko, þetta bara svona...
3: Ég skil hvað við, Salma Hayek pottitt einhver kona sem þú hefur verið að horfa á í kvikmyndum og hugsað, wow,
2: já, byttu fyrir þér.
3: Hún geggjuð, bara þetta einhver svona draumakona og...
2: Já, From Dustledon, Desperado.
3: Já, það alveg satt og hún svona kyntákn og bomba og nú hún orðin amma.
2: Já. Já. Þannig að þetta svona, þetta ekkit sko, þetta svona, þegar ég les þetta og hún ég þetta samglest svo með Hayek.
3: Ég líka sat við hliðina þér í gæri eða fyrradag þegar þú áttar að því að Hal Berry væri 60 og sexy á ströndinni.
2: Já, og ég var fréttum það.
3: Ég heyrði þér bara að segja, ha, hún 60.
2: Já, já.
3: Já, já.
2: Sem þýðir sko, þetta sko magnaða konur. En sko eins og þýðir ef að þær eru orðna 60ar það þýðir að ég orðin svolítið gamall líka.
3: Já, já. Sem að segir okkur líka það að konur sem eru 60ar í dag líta út eins og 40ar þetta bara svolítið þannig og já, já. Margar af heitustu konunum sem að já, þú kannski lítur á þess að þetta eru ömmur.
2: Já, já.
3: Þetta bara svona.
2: Það bara svolítið.
3: Ekki það þessu. Nei, nei. Ekki það þessu. Við ætlum að fara að tala þessu algjörlega ótengt allir.
2: Já, en samt.
3: Við ætlum að fara að tala að þau fengu Rökku Nagla á línuna í gær. Hún var að tala svona í rauninni reglur og svona aðstoða maka kvenna sem að eru að komast á eða komnar á breytingaskeiðið.
2: Já, og reglur svo ekki smjatta, ekki standa bara einhver staðar.
3: Það greinilegt að konur sem að, einhverjar sem að eru komnar á breytingaskeiðið eru pirraðar.
2: Já, já.
3: Með þetta. Það eru mörg einkenni og við ætlum að fá til okkar tvær konur sem að hreinlega eru með námskeið fyrir aðstandendur
2: fyrir maka
3: já, og kvenna á breytingaskeiðinu og við ætlum að svona fara aðeins yfir þetta hérna á eftir.

0: Þetta er ný dönsk og lag sem heitir Hálka lífsins. Þeir eru alltaf orðhefnir og kunna að semja.
1: Já.
0: Við ætlum að fara að ég taka fara nánar í saumana á breytingaskeiði kvenna eftir gærdaginn þegar Ragga Nagli hún birti lista á Facebook þar sem hún var svona að með svona leiðbeininga til aðstandenda eða maka kvenna sem eru á breytingaskeiðinu.
1: Já, sko fór á kostuvinningar og gaf mögum ráð eins og ekki smjatta og ekki standa bara einhver staðar, ekki þarna ekki borða epli.
0: Já, gulrætur, það voru gulrætur líka.
1: Allt svona stökkt.
0: Já, allt svona stökkt og alls ekki sofa vært þegar kona henn andvaka og ekki hrjóta og þetta var svona bara mjög mikill og góðu listi þar sem að hún var náttúrulega svona sláu sig bara upp í grín og svo var til mér spurningin hef ég fitnað og hún segir hér öryggiðinu ógnað allt sem hún segir undir þessu kringustæðum er rámt.
1: Já, það átti maður bara svona hörfu úr aðstæðunum eins og Homer þegar hann hverfur inn í runnan.
0: Já.
1: Í svona frægur netmynd sko að bara svona bakka.
0: Já, ég heldur endur að þetta ein og við bara konur og öllum aldri eða spurja maka sinna þessu þá var alltaf að taka hómirna át og bakka
2: og það ekki að svara eins og það ekki eitt sem svara þegar konuna spurði er ég feiti þessum buxum, ekki bara þessum
1: nei, það er bannað já, það er bannað þetta er bannað
0: Þetta er svakaleg setning. Já, ég veit það. Þannig við ætlum að taka þetta aðeins lengra og við hafum fengið til okkar núna Hörpu Lind Hermannsdóttur, hjúkrunarfræðing og meðstofnanda Gína Medica og Sonju Bergmann, hjúkrunarfræðing. Þær þekkja breytingaskeið kvenna bara mjög vel og eru bara að starfa við þetta alltaf. Velkomnar.
3: Já, takk fyrir.
4: Takk hérlega fyrir.
0: Heru, þið heyrðuð í Röggu í gær fara á kostum og hún auðvitað var að slá á létta strengi en þetta er erfitt að gangi gegnum þetta, er það ekki, fyrir margar konur og aðstandendur?
3: Jú, þetta getur bara verið bara tölvert bras fyrir sumu konur. Það svona 25% konur sem að upplifa þetta bara mjög erfitt tímabil. En hérna, og 25% konur sem að bara fara létt í gegnum þetta, hann er ekki alveg örugt, þetta verði algjör hörmung, sko. Mm-hmm. En hérna, að því einkennin geta verið bara mjög margslungin og það sem er kannski svona málið í þessu öllu er að breytingaskeið getur verið alveg 5-10 ár áður að konu hætt á blæðingum. Og það er tímið sem að hormónin er að sveiflast mjög mikið og bæði estrógen og prógesterón sérstaklega. Og þessar sveiflur geta haft bara mikil áhrif á bara andlega og líkamlega veljan hjá konum. Þannig að þetta getur verið alveg 5-10 ár þar sem við erum þarna, við erum ennþá frjóar og við erum ennþá blæðingum, en svo kemur þessi tími þar sem konu fari tíða hvörf, sem er þá tíminn þar sem er dagur og þar sem eru 12 mánuði liðinir frá síðustu blæðingum, og þá ertu komin í tíða hvörf. En þessi tími, þarna, þessi 5-10 ára tími er trikki, hann er konur ekki endilega farnar að hugsa um að þessu komna á breytingaskeið á milli 40 og 45 ára kannski.
0: Mm-hmm. Já, talandi um það einmitt aldurinn þarna, þú veist 10 ár, þetta er langur tími. Hvenar, á hvaða bili eru konur að fara að byrja á þessu tímabili?
3: Á hvað aldri mennur við?
0: Já,
3: sko, þetta er oftast í kringum 40-50 ára er þetta breytingaskeiðurinni. En alveg getur alveg byrja fyrr og við erum alveg að fá til okkar konur til Gína Medica sem eru bara 38 ára til 40-45 ára og eru bara farnar að upplifa mjög truflandi einkenni og sérstaklega þá oft svefnin og andlega hliðin eins og kvíði og debur og svona. Og hérna, og það er ekki skrýta að það er veði pirrar út í mennina sína eða þeim líður ekki vel. Það er alltaf að þú, maður þinn stendur þinn næst, það er hann sem fara að finna fyrir því að þið líður illa. Mm-hmm.
1: Og eru það bara, reynilega bara ekki að átta sig á því að þetta tímabil sé að hefjast? Þessum aldri og það bara, reynilega viti ekki að þetta sé hluti af breytingaskeiðinu?
3: Já, það er alveg svo sterkt í umræðinu að breytingaskeið sé þegar við erum hættar á blæðingum. Að þú veist, það er þetta með þessi tími til þau erum komnir í tíðakörf, en það er ekki fyrir svona 50-52 ára. Þannig að konur eru oft ekki alveg að kveikja perunni fyrr en bara svolítið seint að þetta læðist aftan á okkur, það eru svona enginni sem að koma hægt og rólega og hérna, en umræðan sem betur fyrir er að breytast og þannig bara Röggu líka að þakka hvað hún tala skemmtilega um þetta.
0: Eigum við aðeins að fara í þessi bara einkenni?
5: Mm-hmm. Akkurat. Ég segi stundum að alvarlegasta einkenni breytingaskeið sé í rauninni andleg flatneskja. Þetta er rosalega lúmst einkenni sem að kemur virkilega aftan að hérna að konum og hérna og það svona eins og bara svona hægt og rólega sé bara svona lækkað í þeim einhvern veginn. Mm. Drifkrafturinn minni, framtakssegur minni bara áhugin fyrir að fara í saumaklúbin eða bara svona breytist. Þetta er rosalega lúmst einkenni. Hvernig á maður að fatta þetta sé hormonatengt? Það er bara, þetta er bara hérna mjög svona þarna kemur þetta líka svolítið inn í bara fólki í kringum þig og hérna og þarna einmitt sko, bara við vorum alltaf að fara á, í fjallgöngur og svo núna ertu bara alltaf þreytt og hvernig þetta kemur svona hún að reyna að skilja sig hún alveg skilur ekki til því að hverju langar ekki að fara í fjallgöngurnar og breytingarnar þannig
1: en sem langar ekki að gera það sem er langað og mikið að gera áður fæmlega, og það allt í einu bara eins og einhver logi sé slökknað
5: já og hérna og þetta bara þetta er bara mjög lúmst einkenni þetta er hérna og er bara fæstar konur sem fá hitakóf og svo er þetta líka bara hérna þú sefur kannski ver þú ert að breytast með það og svo ertu hérna þannig að þreita þannig að þú ert að reyna hlúa að þér þú ert að reyna að hvíla þig þú veist ekki að stökkva og vera skemmtilega kannski á meðan eða skilur í,
1: einmitt, í, hérna, og halda þegar þetta kemur og einmitt, þú veist ekki alveg hvað er í gangi
5: já.
1: Sko halda þá kannski konur ekki að það sé bara hreinlega bara eitthvað af
5: þannig að máli þannig að máli og hérna minna við höfum alveg oft fengið konur til okkar sem hafa farið bara í sjúkrabíl á bráðmóttöku með hjartsláttarónót þú veist sem tengt breytingaskeiðinu kemur ærlega út ég meina þær hafa sumar farið í heilaskana þær eru bara á fullu að reyna að skilja sig og sína líðan þetta er líðan sem er bara mjög svona breytileg þetta er ekki hérna þetta er ekkit alltaf eins af því að hérna, hver tíðarhingur misjafn kannski og þú kemur kannski fram hérna, með mikla verki og svo bara pantar tími á læknu og fyrir á tími á læknunum eru verkinni farnir.
0: Mm-hmm.
5: Þetta er svona, kemur og fer svolítið. Þannig að hún á fullarinn að skilja sína líðan, finna sín bjargrá til að finna út hvað getur gert þess að líða betur og svo hérna það bara gleymist makinn svolítið hann að reyna að skilja hana
1: Já, og hann skilur þetta ekki heldur aftur sko, konan sem að við mitt var að hoppa á fjöll og í stöðu í partínu eða kannski ekki eins mikið til það á áður
5: Akkurat, og þá hugsaðu vá, byttu þetta bara ekki sama konan og ég var með hver þessi og þú veist að þannig að þarna getur komið upp risa stórmiðskilningur
2: En leiðir þetta þá stundum til jafnvel bara samanslita og skilna?
5: Alltulega og það bara það sem við erum að tala við konur alla daga og þær eru bara þær eiga bara í fullu fangi með sig og hérna og það bara staðan
2: og hvað þið að kallar að gera? Bara standa á hliðalinn og styðja og bara bíða eftir þetta líði yfir? Er þetta
5: já,
2: bara...
5: nákvæmlega, þetta, já. Er alveg, þetta er spurningin, þetta er stóra spurningin.
2: Já, hvað hérna, ertu þólimóður?
5: Og sko, þetta ekki þannig, meina, við vitum allt hvernig það að standa nærri einhverjum sem líður illa. Og það ekki gaman, það mjög flókið ofta að vera aðstandandi og bara horfa á. Og maður elskar viðkomandi, manni langar ekkit annað en að gera en að bjarga viðkomandi og bara þá bara nummer 1, 2 og 3 að átta sig á og reyna að skilja þær aðstæður sem í gangi, hvaða breytingar í gangi, að fræða sig en nummer 1, 2 og 3, stíga inn í Það nóg fyrir hana og við erum búin að vera duglega að fræða konur og allt svoleiðis í gegnum tíðina en það þarf að fræða maka líka. Það svolítið mikið fyrir konuna að reyna að skilja sjálfan sig og síðan líka að fara að fræða maka sinn. Það kannski svolítið mikið.
1: Já.
5: En ég held að það sé og rannsóknir sína það að fræðsla til maka hann er ábótavant og það þannig að ef leið og maki skilur breytingarnar og átta sig á einkennunum og bara báðir aðalar gerir það, að þá erum við komin á svo miklu, miklu betri stað.
0: Já, þannig að sko, þetta myndi ég segja, að því að ég gerir ráð fyrir því að hjónaskilnaðir þegar fólk verður svona miðaldra, þeir viljast vera frekar algengir.
5: Yeah.
0: Þetta algjört jarðspengju svæði þarna hjá ég báðum.
5: Já, yeah. Það alveg rétt. Og, hérna, og það sem að gerist þarna oft á tíðum bara miskilningur veist, hún að hérna, bara eiga einhvern veginn í sjálfu sér og hann maki að horfa í hvernig hann fyrir að taka svo kannski persónlega já, byrju þú nennir ekki að vera með mér í fjallgöngu
1: já, eða,
5: byrju
1: finnst þetta svo hann að sjálfu eitthvað segja á honum og eitthvað svona bitnar einhvern veginn á honum og eitthvað þannig
5: akkurat, og þarna risastór vandi og svo kemur þetta náttúrulega inn í nánd og samlífi líka af því að það hérna, minni áhugi kannski hjá henni bara, ég meina, þú veist með hitakóf og bara erst í vandræðum bara mikla þyngdaraukningu og þetta hefur áhrif á hvernig þú upplifir þig og, það, og þegar þú nennir næstu ekki að vera, þú nennir ekki að fara inn upp í rúm, skilur með magaðinu endilega þannig að það hefur líka mikil áhrif þar og það er það bara líka í mitt hvað hvernig getum við komið okkur sjálfum í gegnum þetta saman?
0: Já, svo eru, þetta. Sko, svo eru karlar ljóta líka að vera að ganga í gegnum sitt á miðjum aldri. Þeir eru í svona, þú veist, börnin eru að fljúur heyrinu, þeir eru í ákunni uppgjöri með allt líka, þannig að þetta hlýtur að vera frekar flóki samspil.
3: Algjörlega, þeir náttúrulega, þeirra testosterón lækkar með tímanum, þó er ekki svona dramatist eins og konum, það er ekki svona mikla sveiflur, en það hefur alveg áhrif á þeirra bara andlegu líðan og sjálfstraust og hérna kynkvöt og ýmislegt þannig að þetta er alveg svona beggja blands.
0: Okay, en
1: hvað? Allt sem þið telju upp og er líka enginn á kvöldum sem er lækkað til testosterónu, líka þetta með að nenni ekki sér nefntir og finni ekki innan sko hennan ljóma sem að fylgir sko æsku árunum einhvern veginn og finna hann dofna.
0: Af hverju er ekki talað um breytingaskeið hjá kvöldum? Ég hef oft velt í fyrir mér að því þeir eru líka gangi gegnum alls konar svona líkamlegar breytingar.
3: Máli tala meir það. Hérna, það er ekki svona dramatist eins og við konum, sko. Þetta er svona hægt og rólega þeim, sko, en þetta er meira svona, verður svolítið svona sveiflukenndara og dramatískari hjá konum.
0: Já.
1: En hvað eins og bara leggjum kallarandi hliður, það er alveg sko þeir, eins og með lækkaðin testosterón það er ýmislegt sem að menn gera í því eins og bara lyfta lóðum eða taka einhver fæðubótarefni eða eitthvað til að finna svona kveikja þess aftur í þessu mm-hmm. En hvað gera konur á breytingarskeiðunum til bara er eitthvað sem er hægt að gera til þess að svona bara slá á þetta mm-hmm. eða þannig eins og ég enginni mm-hmm.
3: Sko, hérna lífstíllinn er alltaf númer 1, 2 og 3 og það er kannski það sem skiptir mestu máli bara hreyfing, næring, svefnin og streitustjórnun af því að konur ráða oft bara verfið streita á þessum tíma út af þessum hormónasveiflum þannig að það er eitt, en stundum bara gengur það ekki nógu vel af því að það er sofa illa og þeim bara líður illa þá bara er maður ekki að hreyfa sig eða borða holt eða eitthvað svona þannig að hormónum uppbóta meðferð getur bara verið mjög bara mikill bjargvættur í þessum aðstæðum og er bara mjög örugg og góð meðferð. Það sem við erum bara toppað upp á í rauninni estrogenið eitt og prógistrónið og stundum testosterónið að topp upp á svo sveiflur til að fá meira jafnvægi og svo þegar konur eru komnar inn í tíðakörfin þá er rauninni bara svona að hífa upp hérna þeirra svona flötu línu í hormónum og þannig erum við rauninni að vinna bara með þessi einkenni og þetta getur verið pínu trikki í þessi meðferð af því það er ekki bara sama fyrir allar konur þannig að þetta er það sem við erum að gera í vinnun okkar.
0: Eru aukaverkanir af þessu meðferð?
5: Sko, þetta er snýst að finna rétta meðferð fyrir hverju eina konu. Að kona fáið þann skammt sem að hún þarf. Þannig að það bara þarf að fara yfir líka hvernig heildarmyndin er. Það er ekki þetta að segja bara hér, já þetta er bara þetta, eða bara hér. Þannig að við þurfum aftur að fara yfir heildarmyndina. En það er, sko, oft eru konur byrjaðar á meðferð og einkennin halda áfram. Eða skilur, það slæri ekki á einkennin af því að það er ekki nægjalega vel stillt meðferð kannski. Og þá kemur stimpillin aukaverkun. Það er í rauninni ennþá bara einkenni. Þannig að það er bara svona, þegar maður talar um aukaverkanir þá getur maður, það er svona hvað maður að tala um.
0: Já.
5: Þannig að vera vel stillt á hormónum meðferð er lykilatriði. Og að vita bara að það er hægt að fá aðstoð í þessum aðstæðum, það er svo ótrúlega mikilvægt.
1: Er það ekki bara einmitt lykillinn sem er að tala um að stundum bara hreinlega vita ekki hvað er í gangi?
5: Ná, fæmlega, fá samtalið, fá hérna, bara það að fá fræðslu fyrir sig um breytingarnar sem er að gerast, menn það er bara engar smá breytingar eiga sér staði í líkamannum á þessum tíma, bara að maður leiðum að skilur það, þá er bara hefða, risastóru fargjaman.
1: Það lítur bara, það er svona léttirinn og þá eins og að fá bara einhverja greiningu á einhverju. En ég er þá er svo bara talandi um fræðslu og þá eru þið bara hreinlega með námskeið fyrir sko maka kvennabreytingaskeið. Sem að einmitt tölum á að þetta lítur að vera líkilega að séu öllu á sömu blaðsíu.
5: Já, sko við erum hérna, ég fjölskyldu frá einhverju grunninn og hefur verið að vinna mikið með pörum og hjónum í þessum aðstæðum, þar sem erum við bara komin á endastöð hérna, hvað er að gerast?
1: Já.
5: Og þá hérna förum við svolítið hérna með þetta og þá er þetta mjög einmitt, maður sér bara aldursspilið sem er situr í sófanum hjá manni, þannig að það er oft hormónin inn í, hérna, hormónin er inn í herbygginu, það er alveg ljóst. En hvað hérna er hægt að gera? Jú, við hreinlega hvetjum maka til þess að koma með konunum í tíma til okkar, það er hægt að hérna, bara vera með í þessum skrefum, en síðan var það náttúrulega kannski svolítið flókja, ekki það komst ekki allir með, en á sama tíma þá það er ekki mikil fræðsla fyrir maka til, það er bara þannig en þannig að ég bjó hana til og bjó til námskeið sem að er rafrænt námskeið og er hann á heimasíðun okkar fyrir maka að vera bara að taka alveg bara hvernig, hvað er að gerast konunni og hvað getur þú gert og hvað er hérna, þannig að það sé svona kannski skýrara þitt hlutverk eitthvað, þannig að þetta taka þetta bara heima og í sínum takti og það er mögulega hægt að gera þetta saman og alls konar, en á sama tíma það verður að vera staður til að leita til
1: þannig að það er svona, svona kallanir sem að sáu til mér fæstunum þar rökkunagla og var alltaf mjög fyndin en mögulega tengdu menn við þetta
5: Akkurat. Þú
1: veist þú bara herri, ok, þetta nú bara eitthvað sem í gangi hérna
5: og hvað get ég gert?
1: Hvað get ég gert, nákvæmlega
0: En er að því að við vorum að tala Homer Simpson og þessi listi hérna hjá Röggu í gær og við erum búin að tala saman núna Homer Simpson þurft að bakka inn í runnan eða inn í veggin eða hvernig sem hann gera þetta Er mönnum óhætt ef þeir eru að hlusta núna og hugsa býtu þetta gætir bara átt við konuna mína að ljá málsóðs?
5: Já, akkurat, hérna, að gera, alveg, bara tala saman, sko, bara, hérna, gætu þetta verið hormónin hjá þér, þú veist, þetta gætu verið góð spurning?
2: Bara varlega.
5: Já, en hérna, en sko, en hérna, það hérna, þið held að makar, sko, viti allra best, hérna, oft á tíum hvenar konur, hvar eru staddar í tíðarhringnum. Þeir, hérna,
0: þeir upplifa
5: þeir bara erum með þetta á hreinu það bara þeir þekkja sína konu og, hérna, og þeir bara þú veist, þú, eins og ég segja þannig að þú elskar einhvern og ert með hann nálætt þér að þá bara byrjið að hugsa eins og skilja hvort hann eins og aldrei mikið og þá er þetta oft bara þessi tíðarhingur er oft mjög stór inn í sambundum, já.
0: Já Mjög gott mál, þetta er búið að vera mjög þörf og góð umræða hérna Og við erum búin að taka, breyti kannski hvenna alltaf 360 gráðna, þannig er örgulegt að taka þetta meira fyrir.
1: Já, já, algjörlega.
0: Ha, þetta er ekki tæmandi upptalning hérna hjá okkur.
1: Nei.
0: Þið eruð á, auðvitað, með, bara eruð á Gina Medica, þið eruð að sérhæfa ykkur, er það ekki í þessu?
3: Jú, passar.
0: Já.
3: Þetta er okkar sérhæfing.
0: Þetta er ykkar sérhæfing. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar, Harpa Lind Hermannsdóttir og Sonja Bergmann frá Gina Medica og fara yfir þetta svona grúndíkt með okkur.
3: Takk fyrir að koma okkur.

0: Ofvitundar ganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opins fundar þjóðaratkvæðagreiðsluna á kaffihúsinu Elliða Elliðárdal í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, öll velkomin. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Strakta. Heldin góð.
6: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
9: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
10: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
11: Öryggi. Sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Greiningardeildir banka spá því að stýrivextir Seðlabankans hækki 0,25% stig í dag úr 7,75 í 8%. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir ákvörðun sína klukkan 8:30. Peningamál Seðlabankans verða einnig gefin út í dag með greiningu á stöðu og horfum í efnahagsmálum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un, helst ekki síðar inn í haust, að því er segir í umfjöllendu Wall Street Journal. Blaði segir forsetan vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun norður-kóru við Kim og að hann hætti algjörlega við öll áform að styrkja kjarnorkuvopnabúr landsins. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambandsins við Kim Jong-un þegar hann fyrirskipaði að dregið yrði úr umfangi sameiginlegrar heræfingar með Suður-Kóreu. Forstjóri ráðgjafar og greiningastöðvar segir unnið að því að finna tímabundið húsnæði fyrir stofnunina. Henni var lokað fyrir mánuðinum vegna myglu og þjónustan hefur því verið skert.
19: Stöðin annast meðal annars ráðgjöf og greiningu barna með víðtækar þroskaskerðingar og veitir börnum með flóknar eða sjaldgæfar fatlanir langtíma eftirfyllt. Fyrri ágúst var húsnæði greiningastöðvarinnar lokað þegar uppkom mikla. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri, segir lokunina hafa þó nokkur áhrif á starfsemina.
20: Það að geta ekki tekið á móti hjá okkur auðvitað svona býr til slæma stöðu vegna þess að þá þurfum við annars vegar að geyma ákveðna athuganir eða viðtöl sem að fara fram í húsnæðan okkar sem eru meðlannars, þar sem eru meðlannars með sérhæða aðstöðu og hins vegar þá höfum við þurft að treysta á að taka þessi viðtöl eða athuganir annars staðar.
19: Hjá stöðinni starfa 55 starfsmenn. 350 börn koma í athuganir á ári hverju og 300 eru í langtíma eftirfyllt. Þar að auki eru tæplega 800 á biðlista. Sigurbjörg segir stemt að því að snúa aftur í gamla húsnæðið áramótin. Á meðan sé leitað að tímabundin er laust.
20: Við erum auðvitað að leita af slíku húsnæði núna með þeim til þess að við getum þá farið aftur á vonandi full afköst. Fram að opnin á þessu, þannig að við verðum ekki nema bara vonandi í eitthvað takmarkaðan tíma í svona minni afköstum.
18: Sagði Sigurbjörg Fjölnisdóttir, Miss Grönnvold tók saman. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að hafa ógnað öryggi þeirra með undirbúningi þess að senda herlið til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árásastöðina sem bandaríkjamenn fordæmdu.
21: Ísraelsk stjórnvöld sökuðu Tyrkjum ógnandi tilburði með þeim fyrirætlunum að senda herlið til flugherstöðvar norðvestanvert í Sýrlandi nær í borginni Aleppo. Til að koma í veg fyrir það gerði Ísraels her loftárás á stöðinni gærmorgun samkvæmt tilkynningu forsætis ráðuneytisins sem birt var í gærkvöld. Sýrlendingar hefðu jafnframt rofið samkomulag óbreytt ástand með því að þykja tyrkneska hernaðaðstoð. Sýrlendingar hefðu hunsað aðvaranir að allur liðsafnaður utanlands frá ógnaði öryggi Ísraels. Tyrkir höfnuðu umsvifa laust ásökunum Ísraelsmanna og sögðu þá aðeins vilja réttlæta árásina með þeim. Bandaríski sendiherrann í Tyrklandi sem jafnframt erindreki fyrir Sýrland fordæmdi árásinni í færslu X og sagðan að marka óþarfa stigmögnun sem ger ekkert til að auka stöðuleika í heimshlutanum. Slík fordæming á aðgerum Ísrael harla fátíð. Samskipti Ísraela við Recep Tayyip Erdogan forseta hafði verið erfið en það hefur hann iðulega fordæmt framferði ríkisstjórnar Benjamins Netanyahu's ekki síst á Gaza.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Tölvuþrjótar stálu persónuupplýsingum 1,2 milljóna letta og gögnum það bil 200.000 fyrirtæki í landinu í umfangsmikilli tölvuárás. Samgöngu og fjarskiptaráðuneyti Lettlands greinir frá þessu og segir ekki liggja fyrir hver standi að baki árásinni. Forsætisráðherrann Andri Skúlbergs segist ekki geta útilokað að árásin hafi verið gerð utan landsteinana. Þetta sagði hann í samtal við lettnesku fréttaveituna Letta. Kúlbergs hefur fyrirskipað ítarlega rannsó. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundum, víða létt skýjað en lág skýjað að mestu eða þókuloft við ströndina vest

0: kartöfluna sem að er ESB.
1: Já, semst bara væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið og höfum fengið til okkar Sigurð Kára Kristjánsson og Guðmund Steingrímsson, tvo sko fyrrverandi þingmenn.
2: No.
1: Það er vikt í umræðinni í dag.
0: Vá, þetta er rosalega
3: strákar. Já, þetta er komið verið að við
2: ekki. Já, jú, við erum það sko.
3: En sko, loksins kemst ykkur þungi í umræðina.
2: Já, já. Þetta
1: er búið að vera umræðina, svo, Guðmundur, hvernig finnst þér þetta hafa verið? Nú styttist í þetta. Já. Hvernig finnst þér bara umræðina að vera svona undanfarið um þetta mál?
3: Mér finnst hún, já, í það heila góð.
1: Já.
3: Þetta er sko, veist.
1: Mikil?
3: Hún er mikil, hún er meir en ég... Þorði að vona, margir heldur að við ættum erfitt með að gera þetta yfir sumarið, því verðum að bara, allir verðu uppteknir við að slá blettin og eitthvað svona, sko.
1: Já.
3: En ég held að þetta bara verið ágætt að gera þetta. Það líka annað í þessu, að sko, auðvitað hef ég, veist, ég hérna, segi já í þessu og er svona aðhyllist það að við göngum í Evrópusambandið og vil allavega sjá samningin og svona, ég er þar og enna, auðvitað skýti ég stundum upp krippinu heima fyrir yfir málflutningin neysinna og svona sko og hérna og það allt saman en maður þarf að minna sig á það er eðli lýðræðisins, ég þessara skoðunar, svo aðrir hérna sem eru annara skoðunar, þannig að þetta rosalega mikil lýðræðis hátíð.
1: Já.
3: Og ég verð að segja líka sko sýnandi hérna maður bara hálf klökkur að vera hérna í einnitt skipti með honum Sigga Kára sko, þetta við erum búin að vera rökraða sko í 40 ár hitt og þetta, byrjum í Morfís á sínum tíma móti hvor öðrum og hérna höfum örglega verið að öndveru með Evrópusambandi hátt í 2 áratugi
1: eitthvað
3: sko. Þannig ég búin að vera þrætt þetta mál við alls konar förðurlegt fólk hérna
1: ja, sko,
3: í einhver 40 ár þannig að ég hlakka fengið einhvers konar niðurstöð í þetta þannig að það er bara það og ég vonast auðvitað til að við munum fá niðurstöð byggð á samningi en ekki bara niðurstöð það sem að neyliðar slá á puttana okkur hinn og við munum ekki sjá meira, það væri antiklæmaks.
0: Fáum við einhvern tíma niðurstöð í þetta mál ef að við förum ekki, ef að við sjáum ekki samningin?
4: Já, sko, bara svo ég grípi boltan hérna, sem að gömmu kastaði hérna upp, sko. Já, mér finnst það eiginlega að vera rök í málinu að segja nei svona út af stemmingunni. Hvernig haldið þið að næstu 2-3 árin verði ef að niðurstaðan verði já. Við munum sitja hérna í 2-3 ár, ég og Gummi, að halda áfram að þjarka það hvort við höfum að gangi í Evrópusambandið eða ekki. Þannig að svona bara þeim ástæðum þá er nú kannski ástæða til þess að segja nei. En hérna ég á neyhliðinni og hef alltaf verið og verið að stúdera þetta eins og Guðmundur lengi örglega, og ræða við hann í áratugi. Mér finnst umræðan svolítið svona, mér finnst hún hafa verið út og suður. Mér finnst hún hérna svona kannski ágætt í fjölmiðlum en hérna á samfélagsmiðlum hefur mér þótt hún daldið skrítin.
1: Já.
4: Hún hefur verið svona daldið persónuleg og þeir sem eru á öndverum meiði hafa verið svona daldið, ef ekki að segja, aggressífur og ræknir. Gagvart hvorum öðrum, sko, og það á við um báðar hliðar.
1: Já.
4: En svo er eitt nýtt í málinu sem að ég hef ekki upplifað áður í svona kostningabaráttu. Það er gervigreindin. Sko, menn fara í gervigreindina og ná í alls konar upplýsingar og dæla þess út á netið og maður gæti verið í fullri vinnu við að svara alls konar þvælu sem að þaðan kemur. Þannig að, þú veist, fólk verður að passa sig. Það er ýmsu haldið fram af ýmsum ágætum mönnum í þessari umræðu sem ekki stenst.
1: Já, er það, sko, á það við báðar hliðar eða er það bara...
4: Það á við báðar hliðar. Ég skal að vera hérna sangjarn í
3: því. Ég skal þá vera sangjarn líka og hérna segja það. En sko, já, ég, maður tekur alveg eftir því og það er áhugavert í þessu og kannski í framtíðinni þá munum við bara láta gervigreind svara gervigreindinni og það verið kostningabaráttan. En sko, ég held að við séum að feta okkur inn á nýja brautir með á hvað er gervigreind og hvað er ekki í svona eins og greinandi sem ég les, mér veist ég sjá bara á stílnum, þetta er skrifað gervigreind.
1: Já.
3: En hins vegar er gervigreindin líka að nýtast sem mjög mikið tól og gott tól í þessu, við náttúrulega erum bara að tala við internetið í þessu, við erum að tala við heimildirnar, þannig ef hún er rétt beitt, þá er hún líka svona ákveðin uppspretta upplýsinga sem við getum notað í þessu.
1: Já, mest bara hvað er auðvelt að sko
3: að... Ég þarf að leiða gerðirgreindinni og aðrar brautir og svona, sko, en ég mér að

0: En sko, mér veist þetta svona, mér veist líka hafa stíðið inn á sviðið, sko bara menn eins og vinur minn Gauti, professor í Brown í Bandaríkjónu sem hefur bara svona held sér út í það að greina þessi mál og mér veist alls konar svona personur og leikendur á sviðinu sem hafa lagt sér mjög fram um að setja fram upplýsingar sem eru byggðar á heimildum og reyna að efla umræðina þannig, þannig að mér veist líka að við höfum farið inn í þetta sumar vitandi það frá reynslunni frá Brexit til dæmis og bara frá öllum kostningum í Bandaríkjunum á síðastlunum árum bara að það mjög mikil upplýsinga og reyða og mér veist við vera meira meðvituð það heldur en ég þorða að vona og mér veist við vera að reyna að glíma við það en við möttu að læra það meira þannig að mér veist mjög margar fyrir mitt leti mjög margar áhuga að vera upplýsingar mér veist mjög góð umræða íslenskt verðlag til dæmis þú veist auðvitað verðið hærra hér vegna þess að við erum ríkari en það skýrir hins vegar ekki hærra verðlagi eða fullu leiti svo dæmis er tekið umræðinu vextina það kemur allt inn á daginn og sumum finnst bara vextirnir fínir mér veist það ekki
1: Já.
0: Þannig að veist, öll þessi umræða
2: er... Þetta fer allt eftir Já. Því hvaða forsendur þú gefur þér sko. Ég hef til dæmis fylgst með því vel sem að Gauti hefur verið að skrifa og verið þó svo að hann vísi ykkur heimildir þá finnst mér mikið af því sem að hann hefur verið að segja alls ekki standast. Eins og til dæmis, ég get tekið dæmi að því að varst að tala verslun. Hann skrifur ykkur grein um það að það verði miklu auðveldara fyrir okkur Íslendinga að stunda netverslun ef við göngum í Evrópusambandi vegna þess að þá falli niður tollar. Það út af fyrir sig alveg rétt, sko, ef við myndum nú fyrst og fremst stunda viðskipti við evrópsk fyrirtæki á netinu. En okkar helstu viðskipta aðilar íslenskra netverja eru Bandaríkjamenn, Kínverjar og Bretar. Þannig að þessi punktur í umræðinu skiptir engum máli.
0: Ekki stærsti
2: verðlagið, síðan bara því að þú nefndir verðlagið, sko, það er alltaf verið að tala það að ef það verður sagt já að þá muni verðlag hér lækka, sko, það verður ekkit samið vexti eða verðlag í aðildarsamningi. Þetta eru bara úrræði sem við getum tekið á hérna heima fyrir.
3: En strákar, en sko, ok, nú langar með að spyrja.
2: Þurfum ekki að ganga Evrópusambandi til þess.
3: Já, en eru við að taka á við það? Það er náttúrulega önnur spurning. Mér langar samt að spyrja, hvar liggur línan? Er þetta það þeir sem eiga segja nei, þeir sem skulda segja já, eldri segja sko nei, yngri segja já, varandi þessa atkvæðagreiðslu? Það er svona kannski mín tilfinning þegar maður er þarna úti að tala við fólk.
0: Það er rosalega vont að vera skuldari á Íslandi og hérna maður borgar mest á meðalstóru húsnæðisláni yfir 100 áskall í svona umfram vexti miðað við vexti á evrusvæðinu á mánuði og bara sem fer út úr heimilisbókaldinu og ríkisvaldið er líka, við erum svakalega háa vaxtabyrði og þetta skýrir hluta til af hverju það aldrei til peningar hérna í neitt. Það ekki til peningar í innviði, ekki til peningar í heilbrigðiskerfi, ekki til peningar í menntakerfi.
2: Og þetta
0: hins vegar sko auðvitað þurfum við alltaf að hérna, stjórna þessu, þetta er undir okkur komið, en hins vegar sko Evrópusambandið og aðeldað Evrusvæðinu og leiðin þangað færir okkur ný verkfæri sem við getum notað til þess að ná niður vöxtum, til þess að ná niður verðlægja mjög miklu leiti og vera áfram velmöðun og þjóð, bara einfallega betri grundvöllur og fyrir okkur til að njóta okkar. Það gerist ekki sjálfkrafa, það er alveg rétt. En hins vegar, sko, veist, mér líður hérna í þessu samfélagi efnahagslega og það er stór hluti af því að ég vil fara í þetta ásamt mjög mörg og öðru, svo til dæmis öryggismálum og umhverfismálum og öllu slíku og síðan líka bara fullveldismálum. Ég tel að við þurfum að fá sæti við þetta borð og þess vegna þurfum við að klára samning og sjá hvort hann sé ekki góður í staðin fyrir að standa utan við þetta og þiggja bara löggjafirnar. En sko, efnahagsmálin eru gríðarlega stór hluta þessu vegna þess að sko, 100,000 krónur út úr manns eigin heimilisbókaldi út af bara krónu gjaldi í hverju mánuði, við værum öll brjáluð ef þetta héti eitthvað annað.
2: Þetta
0: væri bara krónu skattur.
2: Þetta er ekki krónu gjald. Ástæðan fyrir því að vextir hér eru svona háir og hafa verið að hækka er svo að efnahagsmálin eru komin hér í algjörlega
0: já,
2: í skrúun og ástæðan fyrir því er fyrst og fremst svo að laun hér hafa hækkað miklu meira heldur en í þeim löndum sem að tilheyra Evrópusambandinu. Það er ekki rétt hjá þér. Það er ekki rétt hjá þér að hér séu ekki til neinir peningar í þá málaflokka sem að þú nefndir. Ef við skoðum bara hvernig okkur Íslendingum hefur vegnað og þeim löndum sem að standa utan Evrópusambandsins, þá hefur gengið hérna á segjum síðustu 10-15 árum bara miklu betur í öllum skilningi heldur en í þessum löndum. Það er nú bara kjarni málsins og það eru allir mælikvarðar sem sýna það. En þó svo að hérna, vextir hér séu hærri í dag heldur en í Evrópusambandinu, þá þarf það ekki að þýða það að við þurfum að ganga í Evrópusambandið til þess að ná þeim niður. Við þurfum bara að taka til heima hjá okkur. En síðan eru þetta að önnur atriði sem að hérna, Gummi nefnir ekki sko, í efnahagsmálunum, eins og til þess að atvinnuleysi og annað slíkt, ég meina, það er veruleik, við erum að horfa veruleika í Evrópu, sérstaklega hjá ungu fólki, hvað það var þar sem við þekkjum ekki, en menn verða að horfast í augu það, að stóra málið í þessu öllu er, viljum við Íslendingar gefa eftir stóran hluta af okkar fullveldi, af okkar ríkisvaldi, af okkar sjálfsákvörðunarrétti til annara manna í stað þess að stjórna okkar einmálum sjálf. Það snýst málið fyrst og fremst í mínum huga. Ég er ekki reiðubúinn til þess að gefa það allt saman eftir og þess vegna segi ég nei.
0: Já, nú komin hitt í okkur
2: og
0: ég kann vel við það. En sko varandi sko efnahagsmálin, það er auðvitað alveg rétt að þetta er undir okkur komið, en sko við fáum önnur verkfæri þegar við göngum inn í Evrópusambandið. Við fáum stuðning Evrópska Seðlabankans til þess að ná okkar markmiðum. Stór hluti á ástæðan fyrir velmögun á Íslandi á mörgum sviðum er út af því að við gengum í EES. Þannig að ég segi sko við eigum að fá meira af því sama. Við eigum að fá nánari samstarf við þær þjóðir sem hafa reynst okkur vel og við það batteri sem hefur reynst okkur vel. Og mér finnst veruleikinn að vera að borga svona rosalega mikið í vexti og vera föst í þessu höfrungarhlaupi launa og vaxta og verðlags og geti ekki keft sér kjúklingabringu öðruvísin á smáláni á Íslandi og þú veist og allt þetta sem við erum búin að búa við alla ævi og erum eiginlega orðin samdauna og ég neita að horfast í það að við getum ekki komist út úr þessu og við erum eina þjóðin í Evrópu sem erum með verðtryggingu. Verðtrygging er bara vegna þess að fjármálalífið treystir ekki krónunni, það er bara þannig. Markaðurinn búin að ákveða er ekki að treysta þessum gjaldmiðli. Þannig að við verum að komast út úr þessu einhvern veginn og ég held að evrusvæðið muni færa okkur leiði til þess, muni leiða til enn meiri velmögunar og meiri tækifæra. Síðan var hann til fullveldið, mér veist alveg líkilættrið að horfa á það að þetta Evrópusamstarf er samstarf fullvalda ríkja. Við megum ekki taka þátt í Evrópusambandinu nema við séum fullvalda. Það er bara liggur í eðlinu. Þannig að allar ákvarðanir sem við tökum við í afbreytis grundvelli við aðra fullvalda þjóðir við þetta borð. Situm við mikið í með það sem Mark Carney sagði, forsætisráðherra Kanada, ef þú situr ekki við borðið þá ertu á matseðlinum. Það er viðsjöverið tímar, mjög viðsjöverið tímar bara í umhverfismálum, loftslagsmálum og líka í alþjóðastjórnmálum. Við þurfum að sitja við þetta borð og ég held að við höfum líka rosalega mikið fram að færa. Við þetta borð.
2: Já, við sitjum við þetta borð sem að ræður okkar einu borð.
0: Við erum fyrir utan hurðina, en ef eitthvað gerist þá þurfum alltaf að banka.
2: Hurðina, við erum fyrir sambandi, þá fyrir við inn í
0: eitthvað samband. Og við erum þetta afleitt fyrir fullveldi, það við sem bara þykja löggjafir frá þessu batteri, en tökum ekki þátt í
3: þetta. En strókar,
2: það er það sem gerist ef við göngum í Evrópu.
3: Sigur, ef ég spyr þig bara, þegar það eru auðvitað mikið rætt um bara sjávarútveginn og landbúnaðinn og svo rætt um efnahagsmálum, mest talað um þetta þrennt. Þannig að einhver verið að benda líka orkumálin og allt þetta. Og nei, liðar eru sættir við að missa, ég bara sjáður út veginn.
2: Já, það er bara grundvallar atriði í okkar málflutningi að Íslendingar ráði sjálfir og stýri sjálfir þessum mikilvægu og verðmætu auðlendum sem við eigum. Það bara liggur í hlutarins eðli að ef að Ísland gengur í Evrópusambandið, þá mun yfirstjórn þeirra mála fara til Evrópusambandsins og ég er ekki reiðubúinn til þess að samþykja að það veri gert.
3: En ertu
2: Nó,
3: ekki...
2: Nó börnust við nú þá fyrir því að ná yfirráðum og stjórn yfir þessum
3: en, en eru þið ekki til að kíkja á samningin og sjá hvort þið fáið bara endanlegar og bara eilívar undan þá voru frá því?
2: Já, það hefur nú engin þjóð fengið varanlegar og eilívar undan þá voru. Þetta bara sko...
0: Víst,
2: þetta bara, nei, þetta bara hluti af grunnreglum Evrópusambassins. Það felast í því að til dæmis að undirgangast hérna sameiginlegu sjávarútustefnu.
1: En akkur ætti Evrópusambandið að vilja sko taka okkar frábæra fiskveiðistjórnarkerfi og setja inn í sitt styrkta kerfi. Akkur við erum með besta kerfi heimi.
2: Já,
1: akkur myndu vilja bara borga með því
2: á móti geturu spurt. Já. Af hverju viltu ganga í eitthvað samband en fá undan þá frá ákveðnum reglum þetta eins og ef að Gummi myndi sækja það svo þið taka annað svona dáltið hérna fjarlægt dæmi, ef að Gummi vildi ganga í Heimdall, en sleppa allir frjálsíkinni, sko. Okay. Þú veist, ég segi bara, ef þú vilt ganga í Evrópusambandi, þá hlýtur að vilja ganga í það samband eins og það er. Og ég er ekki reiðubúin til þess.
4: En er ekki að byrja þess. Bara og semja sjávarútveginn, ef það fætti fjandans eru okkar þar að farni, bæ.
0: Má ég koma inn á þetta?
1: Já.
0: Sko, sjáðu því til. Hvað er Evrópusambandi? Í mínum huga er Evrópusambandið alveg ótrúlega velhefnu en ekki gallalaus tilraun bara sem að fólk í Evrópu er mjög ánægt með. Það var geisuð styrjaldir í Evrópu og Evrópusambandið er að upplægi friðarsamband og hefur tekist að halda frið innan sinna vebanda í Evrópu, alveg frá því að var stofnað. Síðan er að stofnað þetta markmið að búa til sameiginlegan grundvöll fyrir borgarana til að njóta sín, sameiginlega markmið og hitt og þetta og, hérna, og það kallar að það að 27 ríki núna veist, samræmi reglur sínar og þetta er ekkit smá verkefni
3: sko,
0: og ef við ímynda okkur ef það væru 27 ríki í Evrópu öll með sínar reglur þá væri Evrópa ömurleg þannig að þetta er markmið þannig að við þessu til dæmis ef við göngum í Evrópusambandi þá gefum við eftir hérna, okkar fullveldi til þess að setja tolla en við fáum tollabandalagi í staðinn sjávarútsmálin, þau eru þannig að flest Evrópuríki búa við sameiginlega fiskistofna, þeir búa við sameiginlega sjávarauðlind, þess vegna eru þau með sameiginlega sjávarauðlind stefnu, en þess að það er bara betra fyrir þau ríki. Við erum hér að eiga á Norðurhafi, sko. Þetta, við erum algjörlega einstök í sjávarauðlindsmálum. Þannig að við þurfum augljóslega sérlaust þegar kemur okkur. Þau er, hinar Evrópuþjóðunar er ekki að veiða að stórum hluta til okkar fiskistofna. Við erum eina þjóðin sem gerir það. Þannig að þetta eru fordæmalausar aðstæður. Við þurfum að semja þetta og yfir á það algjörlega augljóslega yfir okkar sjávarauðlind og það sem er náttúrulega blasið við að eina leiðin til að komast að því hvort að Sigurður Kári hafi rétt fyrir sér þessi mál er að segja já 2009.
2: Já, þetta er bara eitt
0: að...
2: Þetta er eitt að dreða mörgum. Það sem ég sagði hérna áðan var þetta. Sko, ég er ekki reiðubúin til þess að gefa eftir hluta af okkar fullveldi til annara manna eins og við þyrftum að gera ef við gengjum í Evrópusambandið.
0: Ég vil nota okkar fullveldi til að taka ákvarðanir með ríkjum sem við erum einu samlega með.
2: Það liggur fyrir að við þyrftum að gera það, annars þyrftum við ekki að breyta stjórnarskránni. Sko, við þurfum að breyta stjórnarskránni af þessari ástæðu. Ég er ekki reiðubúin til þess að Evrópudómstóllinn verði æðsti dómstóll hér á landi í staðin fyrir hæstarétt Íslands. Ég er ekki reiðubúin til þess að löggjafarvaldið færist í stórum málaflokkum héðan og til Evrópu. Ég er bara ekki reiðubúin til þess að gefa þetta eftir.
3: Sko,
2: þetta
3: strákar,
2: er stóra málið.
3: Já, það verður tekist á þetta áfram. Nú bara að því að tíminn er alveg frá okkur. Eruð þið stressaðir fyrir niðurstöðunni?
2: Nei.
0: Nei, ég hef komin hitt í mig ég hef bara handa
2: mér og hittur og svona, komið skjaldi í hann
0: ég held að við getum rættið alveg áfram
3: mér langar að vera elli heimili með ykkur þegar þið verðu þannig gamli
2: já, við verðum flottur
0: við hefum eftir að halda áfram að rökra
2: við erum búin að rífast þegar við vorum úlingar og verðum halda því áfram ég sagði þér
0: hafði fram 40
2: ár, held ég Gummi var að segja þetta fram við erum búin að rífast nánast bara síðan við kynntumst og ég held að það mun ekki breytast
0: fannst ykkur ekki líka svo
2: flott
3: ég er að segja
0: hérna, að, það lítur út fyrir eins og Siggi Kári hefur átt loka orðin þannig að ég ætla að eiga þau ég held að við höfum að vera stolt fullvalda þjóð meðal annara stoltra fullvalda þjóða
1: ég er mér svona grunar, mér grunar þarna, ég held mér grunar hvað þið ætlaði að kjósa þarna, í þessum kortum ég er fann að grunar hvað þið ætlaði að
3: kjósa bara, veist, ég er bara rosalega þakklátt fyrir að þið skildu gefa ykkur tíma til að koma þetta til okkar og ræða
0: þess að heiti
3: hver veit nema þið komið í næstu viku Sigur Kári Kristjánsson og Guðmundur
0: Steingrímsson
3: takk kærlega fyrir komuna í morgunútarpið og gangi ykkur vel
0: já, takk fyrir,
2: sömuleiðis.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Núna tíminn fyrir listsköpun myndlistaskólinn í Reykjavík. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
14: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
17: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
18: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Donald Trump, bandaríkjaforseti, vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un helst ekki síðar en í haust. Leitaði að bráðabirra húsnæði fyrir starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar, loka var stöðinni vegna miklu fyrir í þessu mánuði. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að þeir hafi ógnað öryggi þeirra með undirbúningi sendingar herliðs til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árás á stöðina, bandaríkjamenn fordæmdu þá árás. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, víða léttskýða en lágskýða mestu eða þokuloft vist röndina. Og hér var að berast yfirlýsing peningastefnunefnda Seðlabanka Íslands sem hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stig, megin vextir verða því 8%. Frétti vera sagðar klukkan 9.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
3: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Árný Margrét

0: Jú, Árný Margrét með hakk og spagetti og hún verður á tónaflóði á, hérna, núna næstu helgi.
1: Já, já, stórtónleikum Rásar 2 sem að eru á, þetta bara á Arnarhól og sjónvarpað líka.
0: Já, já.
1: Og útvarpað.
0: Einmitt, Jói Bjó Króli og Pállarskar og Benny Hemmem og
1: Daði.
0: Og Daði, já, það eru magna.
1: Já, nógum að vera, en það líka alltaf nógum að vera á haustin og þetta svona, sko, ég ekkit mikil haustkerling, af því þetta svona, jú, það ég kveikja kertum
0: og svona. Þú ert sumakerling.
1: Já, ég svona svolítið sumakerling, vorkerling líka, en þegar alltaf á haustin þá fer ég að hlakka til að svona fara í pínu hýði og svona fara líka í leikhús. Já. Svona partur af þessu sem að, mér finnst, romantist við haustin. Já,
0: þannig að svona að haust er svona að... Þeir finnst, sko, hvað séu, haustbóðin sé þetta nýju sýningar.
1: Já,
0: já,
1: og líka
0: bara. Eða svona, bara, eða svona kynning á þessu ári.
1: Ég líka bara tilhendur til að klæða sig hans upp og fara í leikhús og upplifa.
0: Já.
1: Og núna eru þetta leikhúsin að kynna dagskrá sína og hann komin eitthvað til okkar, Magnús Geir Þórðarson, sem er þjóðuleikhússtjóri. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og þú komst með þennan bæklinga þetta blað og það er alltaf góð lykt af þessu blaði.
2: Það já, bara... þetta svona ilmandi haustbóði.
1: Já.
0: Það bara alltaf góð líkt af pappír. Við þurfum meiri, sko, við þurfum að fá fleiri blöð til að fletta.
2: Já, sko, ef það góður pappír og umhverfisvænn eins og þessi,
0: já,
2: þá er svona góður gamaldags prent ilmur á honum.
0: Já.
2: En það ekki bara góður ilmur á pappírnum, heldur af leikárinu og sýningunum.
0: Já, hvað þarf að bjóða upp á?
2: Já, það nú alveg ótrúlega margt, þetta fullt nýtt og spennandi, en reyndar það óvenjulegt hvað það eru margar successful sýningar sem að koma frá síðasta ári, því að síðasta leikár var metár í aðsókn og ýmsu öðru, og stórsýningar eins og Ormstunga og Oresteia, eða magnaða, meistaraverk og Lína Langsokkur og fleiri, þær eru bara fleiri ferð og þær halda áfram en svo erum við að kynna til leiks þó nokkrar nýjar sýningar sem eru fjölbreyttar og ólíkar, flestar nýverk, glænýverk sem við teljum að muni hreyfa við og rífa áhorfendur eins og sýningarnar hafa verið að gera.
1: Já, en það er eins og segir það, þið voru með svakalega sýningar á síðasta ári.
2: Já, þetta var alveg stórkostlegt leikár og svona sjaldgæft að það fari saman svona mikil tilraunamennska og mikil frumsköpun og að sýningar hitti í mark bæði hjá áhorfendum og gagnrýnendum og okkur þótti væntum að upplifa þessa met aðsókn á 75 ára afmælisári og í kjölfarið á COVID. Það ekkert sjálfsagt að áhorfendur séu komnir aftur en þeir eru komnir aftur og fyrir það erum við afskaplega það.
0: Hlýtur líka að vera gaman fyrir þig og ykkur að eins og með Ormstungu það sem að sko fólk er að svona stimpla sig svona rækilegin bara sem höfundar og leikarar og með magnaða sýningu.
2: Algjörlega og það er búið að vera svona meðvituð þróun hjá okkur og ákvörðun að við höfum verið að opna Þjóðleikhúsi fyrir nýungu listafólki og það er búið að bætast í okkar hóp alveg frábært fólk af þessari nýju kynslóð sem er að springa af hæfileikum en líka bara með svo flott attitude svo með sletti og er með svo flott viðhorf til listarinnar og þess að við erum að gera hafa frá miklu að segja og sviðu okkar er fullt af þessu unga fólki í bland við alla reynsluboltana því við erum að þetta með allan skalan af stjörnuleikurum og unga fólkið nýtu góðs að því og kemur þar inn og við höfum markvist verið að ákveða veðja ungt fólk og gefa þeim tækifæri og eins og Ormstunga það er nú sýning sem að byrjaði nú bara í listaháskólanum hjá kornungum mönnum sem að langaði að skrifa glænýjan íslenska söngleik og við urðum þess áskynja að þetta verið að gerast og buðu þeim að koma upp í Þjóðleikhús til okkar og þróa þetta með okkur og þetta með stuðningi og svona en þó í forgrunni eru ungi listamenn og svo allur leikhópur Þjóðleikhússins eins og hann leggur sig og Gísli Örn Garðarsson leiddi þetta var auðvitað rísa stór áhætta þetta er ekki tilbúin söngleikur eða pakki erlendis frá sem við erum bara að gera upp á nýtt heldur bara frumsköpun frá A til Ö.
0: Þetta er svolítið að veðja á þetta.
2: Við gerðum það sannlega og lögðum allt undir en það borgaði sig og áhorfendur hafa kolfallið og við vorum með þetta svona með augastað svolítið á að þetta myndi hitti marki unga fólkinu sem að almennti frekar erfitt að fá í leikhús en það ánægilega gerðist var að þetta bara hreyf alla kynslóðir og unga fólki sannarlega er að flikkjast í leikhúsið en það eru líka foreldraðir að gera og ömmur og afar og litlu sískin sko. Þannig að þetta er alveg upp úr og niður úr og þetta tróðfyllti húsið fram á síðasta dag í vor og er að byrja núna aftur eftir tvær vikur og við lokum rosalega til að hérna, láta það ekki rifna þjóðleikhúsinu á ný.
1: Tölum að þessum einmitt unga fólki, að þau líka út með fullt af ungum listamönnum, en það hefur verið almennt erfitt að fá ungmenni og ungt fólk í leikhús, þau fara kannski í leikhús þegar þau eru börn, en svo hefur svona einmitt verið þarna bil á milli. Þið eru að ná til unga fólksins sem að fara í leikhús og að þið þurfið þetta að ala upp nýja áhorfendur.
2: Algjörlega og við Þjóðleikhús hefur verið alltaf staðið sér mjög vel í barnasýningum og sett alltaf upp eina stóra barnasýningu ári. Núna erum við með risasýningu nokkar, Línu Langsók, sem við erum búin að sýna 100 sinnum og hún heldur áfram. En til viðbóta við það erum við með 5 aðra barnasýningar fyrir þessa yngstu kynslu og fjölskyldu þeirra. En svo er það unga fólki þar fyrir ofan, unglingar og kannski upp að 30 sem að hefur verið hópur sem hefur verið erfitt að fá í leikhús en hann búin að vera að koma núna síðustu misseri og það bara áskorun en við tekið henni með því að fyrsta lagi að velja verk sem við teljum að eigi erindi ekki bara við eldri kynslóðir heldur líka þetta yngra fólk og velja listamenn til að miðla þessum sögum og það hefur sömulegis lukkast og svo höfum við náttúrulega líka verið að reyna sko bara að mæta þeim markaðslega því það er við erum alls konar möguleika til að fara í leikhús, það er ódýrt í leikhús á Íslandi miðað við önnur lönd en samt kostar þetta pening
1: Já, og það dýrt kannski fyrir ungmenni
2: Já, og marga og þess vegna bjóðum við upp á áskriftakortin sem besta leiðin til þess að fá eiga hérna fastsæti og missa ekki af en fá líka góðan afslátt en svo hefur við gengið skrefi lengra gagnvart ungu fólki og erum kynntu til leiks fyrir 2 árum opinkort sem eru á fáránlega lágu verði og þá borga ungmenni 13 til 25 ára bara lágt áskriftagjald sem þó nokkuð lærra en það sem maður borga fyrir Spotify í hverju mánuði og þá meðan þau bara komið svo oft og þau vilja á allar sýningar og oftar en einu sinni ef þau vilja, þannig að ef þau eru duglega þá kosta 300 kalla að vera í leikhús sko. Þannig að við erum búin að fara ýmsa leiði til þess að ná þeim en auðvitað sem skiptir mestu máli er sko, hvað sögur að vera að segja og hafa þau áhuga á þeim og þetta bara eins og með alla áhörfundur þetta snýst allt bara hvort að leikhús sé aðlaðandi og hvort fólk langi til að koma og verja heilli kvöldstund í leikhúsinu og leifa okkur að hreyfa við sér og eins og til dæmis í vetur að þá erum við með fjölmargar sýningar fyrir utan þessa sem við nefndum áðan sem að tala til ólíkra kynslóða og leikhúsgesta og ekki síst þeirra sem eru yngri og kannski leiðum mér að bara nefna nokkrar og við frumsýnum til dæmis núna í október glænýtt verk sem heitir Högg sem að er nú eiginlega heitasta verkið í heiminum í dag. Þetta er glænýtt verk sem að var frumsýnt fyrir 1.5 ári síðan í Nottingham og hérna og við fengum að lesa það bara þegar var glænýtt og kolfjöllum fyrir því. Þetta er saga ungsmanns, sönnsaga ungsmann sem var 19 ára þá í Nottingham og hann var kannski bara frekar venjulegu stráku, kannski ekki alveg á beinubrautinni en eitt kvöld í júli 2011 gerist það að hann fer niður í bæ með vinnu sínum og verður vitna af einhverslags átökum og hann fer inn og slær með einu höggi annan unga mann sem að í kjölfarið fellur í jörðina og lætur lífið skömmu síðan.
0: Já.
2: Og við fylgjumst með lífið þessa manns og svo foreldra fórnarlambsins í kjölfarið og hérna hvað gerist og það er mjög óvænt og hrífandi og þetta verk er mjög spennandi rík heldumanni og það er meira svo húmor í því en fyrst og fremst er það átakalegt og fallegt og í því er mikil von og þetta er verk sem hefur hrifið alla leikhúsgesti í London og Broadway og þetta hefur sópað sér velunum og verið valið leikrit ársins og sýning ársins og ég veit ekki hvað og hvað og við sem sé kolfjallum fyrir þessu, við lásum þetta og höfum verið að vinni því að fá réttin og erum fyrsta landið utan Bretland sem fær réttin til að setja upp þessa sýningu og þetta verður frumsýnt í október og þannig er einval og hópuleikara með Jakob og Birtu og Króla og fleiri af þessi yngri kynslu
0: Tíknöfna unga fólk
2: Já, en til viðbótar, reynslubolta og Unnu Ösp og Guðjón Davíð og Eddu Björg og fleiri og ég er svo heppin að fá að leiða þetta þannig ég í hlutverki leikstjórans brenn sannarlega fyrir þessu verki og er vissum að þetta mun hreyfa við það því að þetta lætur engan ósnortinn og svo eru fjölmörg önnum verk og til dæmis glænýtt verk eftir hann Tyrfing Tyrfingsson sem nú eitt af okkar allra fremstu leikskáldum það leikrit sem heitir Rými fyrir ást og það ætlum að frumsýna eftir áramót og þar, það mjög óvenjuleg leikhús upplifun þar á ferð þar verður öllu leikhúsinu snúið við og áhörvendur sjá sýningun í þremur ólíkum hópum og upplifana í ólíkri röð þannig að það er heilmikil
1: skemmtilegt
2: og mikill gjörningur og Tyrfingur þekktu fyrir alveg svakalega fyndin en svolítið súr og skrítilegrið og síðasta sýningin sem hann vann fyrir okkur var sjö ævintýri og skömm sem að sópaði að sér öllum grímónum á því ári og
1: Já, ég held að sjá út að segja að Tyrfingur hann með svartan húmor og hann stingur á kýli og hann gerir alls konar
2: Já, hann er algjörlega einstakur
1: Já, sér þjóðfélagið bara með einhvern veginn allt öðrum augum en við hinn þannig að það gaman að því
2: Nákvæmlega, og sömu svo má segja annað leikskáld sem á leikrit sem hann Friðgeir Einarsson hann skrifaði leikrit fyrir okkur sem heitir Nýtt eldhús eftir máli og það verður frumsýnt núna í september í kassanum, Björn Tórs leiði þar leikara Hilma Guðjónsson og Ilmi Kristjánsdóttur og þau leika hjón sem eru komin á þann stað í lífinu að þeim finnst það bráðnöðsilegt að fá nýja eldhúsið og það er
0: einhver tengi við
2: já, þau vakna upp við það eitt að eigin að horfa eldhúsið rítikun og hún er ógæðislega ljótt og hérna einhver plastfilma utan á hurðunum og þetta ekki boði þannig að þau fara á kafi það að hanna nýtt eldhús og takast á við það og þá kemur í ljós eitt og annað sem það kannski að skoða í leiðinni sko.
0: Já, mér finnst svolítið eins og verið að sé vera svona að herja á mína kynslu þarna sko, svona þessi ung fólk sem er að sko í svona sambú, komnir einhverju krakkar og sko með þess að plaka er svona vísun í forsið og hús og hýpili og veist þannig að maður er einhvern veginn svona, ég er að með fyrst pínur sem þessi að ráðast á mig hérna
2: ég held að það sé kannski verið að benda á einhverja komíska hliðar en það er blíðlega gert en það er ógæðslega fyndið og skemmtilegt
0: og, sko. Og Friðgeir er náttúrulega mjög snjall höfundur þannig að þetta getur ekki klika
2: nei, þetta er óborgarlega fyndið og þetta er nú langt komið í æfingu þannig maður er búin að sjá eitt og annað og þetta er alveg ríkalega skemmtilegt sko.
0: Já, einmitt
2: og hérna, og svo er taktu Lægilóa er svona eitt af rómaðari verkum síðustu áratuga þetta er verk sem að var hér á sviði fyrir 35 árum eða svo ótrúlega fallegt verk Lóu sem er með einstaka rödd en engin heyra hana og reyndar sér hana eða lengin og það er hún Birta Söring sem mun leika og syngja Lóu og Björn Tórs og Ilmur Kristjánsdóttir eru þarna í stóra hlutverkum á samt Þresti Leó og fleirum svona hrífandi og fallegt leikrit og jólasýningin er svo Hetjur Hafsins það sem hann Ragnar Bragason er að fjalla lífi í litlu sjávarplási út á landi og hérna við kynnumst svona fjölbreyttu persónugallerí og ekki síst konunum í þorpinu og konunum sem bíða þegar mennirnir fara út á sjó og það gerist á 8. áratugnum og hérna, þetta svona okkar nútímasaga.
0: Já, einmitt og er hann eitthvað að byggja á einhverju reynslu, er hann ekki að vestan?
2: Jó, þetta er, hann er búin að vera að vinna þessi mörg ár og hefur verið að taka fjöldan allan að viðtölum við fólk og aðlákonur marga hverjar sem hann þekki vel og úr hans eigin fjölskyldu og þannig að þetta er að hluta til svona heimildaverk en svo er þetta skálduð saga ofan í það og alveg ótrúlega fallegt og áhrifaríkt
0: Mér finnst alveg margt þess að telju bara svona þessar sögur sko þetta eru ég tala bara um þessa miðla sem að bara fólk í dag er að fá svona sögurnar sínar við erum með allir með sko 20 streymisveitur sem við borgum á einhverju mánuði og horfum á einhverju myndir þar að þetta eru svona sögur sem að sko sko, ég veit ekki alveg hvort að fólk átti sér alveg á því að endilega að leikur sér sé alveg að segja þess að sögu sem þú ert að góna á hérna í sófanum á kvöldinu. Þetta er alveg sögu sem væru svolítið flottar bíómyndir eða heimildamyndir bara hreinlega inn á Netflix.
2: Algjörlega og það eru þetta það sem við erum að reyna að gera, við erum að reyna að velja sögur sem að við teljum að eigi erindi og muni hreyfa við fólki.
0: Já.
2: Og umfjöllun eru ekkit endilega svo ólík því sem er í gangi mitt á Netflix og þess að þar
0: Líka,
2: en upplifunin er allt, allt önnur og það sem að leikhúsi býður upp á það er að við erum að bjóða fólki upp að slökkva á símónum en líka tímanum og skrollinu og hversteginum og öllu bögginu
0: gleyma sér
2: gefa sér tíma til að sitja saman og upplifa saman óáreitt og það sem gerist í leikhúsi þegar við upplifum saman hér og nú og erum ekki með neina tröflun er svo miklu magnaðara en að horfa á einhvernum litlum skjá og síminn tröflar og svo sopna maður út frá því og eitthvað þess að það sem er mjög óalgengt í leikhúsi þó það svo sem hafi nú gæst en hérna yfirleitt kom við saman í leikhúsi til að upplifa saman og upplifinu verður svo mögnu
0: út af því að líka þessar, sko, ef það eitthvað sem þessar streymisettur hafa þá að það vita svolítið hvað fólki vill og það bara svo mikið að gögnum á baki við þetta þau vita bara hvað fólki að smella á þannig að þau framleiða þetta bara það sem að fólk vill sjá og heyra en einmitt, þú segir að svo að þú kemur færið svona kannski þessar sögur yfir leikhúsið þú veist, þá ertu bara farin að finna lykt og þú ert bara farin að það er svona allt annars skinnbrað einhvern veginn.
2: Akkurat og líka sko upplifun að fara í leikhús þetta er upplifun alveg frá því að kaupa leikhúsmiðan og þá gæti til eftir að þú kemur heim og það er gaman að hafa sér til og kannski fara út að borða eða fá sér eitthvað gott að borða mæta í leikhúsi og eiga svo tíman fyrir sýningu og í hlé og eftir og fá sér kannski vinglas eða eitthvað annað
0: tala með þetta við fólk sem varna líka hitta fólk og já, einmitt
2: þannig að þetta er stór upplifun sko. En það er líka gaman sko, að því voru að spyrja út í hvað sögur er verið að segja og hvernig það er í samanburði við hinnar veiturnar að því nú í fyrra frumsýndu við Órestejo sem Benedikt Andrew settu upp og varð svona tímamóta sýning má segja sem að gagnrýnendur hlóðu 5 stjörnum á hann úr öllum áttum og áhorfendur heilluðust en þetta var krefjandi sýning og við lögðum upp með það að leggja bara allt undir og gefa listamönnum
0: löng
2: já, hún var löng og með 2 hléum og ágeng og svona og ákvörðunni var að við ætlum að fara alla leið og listamenni fengju fullt listrænt frelsi og fullan stuðning leikhúsins til þess að gera það sem þeir hefðu trú á sem við höfðum trú á sömuleiðis en við bjuggumst ekki við að hún myndi kannski fara að seljast upp og verði eitthvað rosalega aðsóknarsýning. En það sem gerðist var að það voru ekki bara gagnrýnendur sem heilluðust, heldur líka áhorfendur og hún bara seldist upp og við sýndum 50 uppselda sýningar af þessu magnaða stykki. Þetta er hins vegar efniviður sem er líka í gangi í bíónum í Odysseus kveðu og hérna og enda svo örgla á streymisveitum á einhverju tíma veist. Þannig að það er verið að segja sömu sögur en það eru allt öðru í sig og ég er eitthvað ekki búin að sjá hann en mér skilst hún sé alveg mögnuð í bíó en ég þykist við það og heyri, þú veist, þetta er auðvitað allt önnur saga en það sem við erum að sjá í Órestejun okkar og svo reyndar ganga sögur svona, ég endur nýja lífdaga og Benedikt Andrew sem sett upp Órestejun hann er akkurat núna í London að vinna með umþabil sama efni við eða hluta til og er að setja upp elektru í breska þjóðleikhúsinu með Kate Blansett í aðalhlutverki. En svo kemur hann aftur til Íslands og Órestejun okkar kemur aftur á svið eftir áramót og svo mun hann reyta að setja upp nýja sýningu að ári.
0: En maður segir þetta ykkur ekki líka bara góð saga hún bara stendur fyrir sínu, við erum alltaf að heyra bara að aðeiglis gáðan sig bara farandu gluggan og fólki bara á TikTok og horfa á 30 sekundar minnbrot, en ef þú ert með góða sögu í höndunum og ert bara eftir að miðlinu vel, að þá er bara fólk ótrúlega mikið tillit og þolir þetta, eins og bara eitthvað dæmi sem er stór sýningar, eru 2 hlé fólk það bara sitja við síminu bara í rassasannum, bara hérna í klukkustundum saman, þetta er hægt.
2: Algjörlega, og það er það sem er svo skemmtilegt við leikhúsið að þegar að vel tekst til að þá hrífast áhörundu með af því það er engin önnur tröflun og áhrifin verða sterk og mikil sko. Þannig að við erum alltaf að minna okkur sjálf á að bara þora taka áhættu og fara alla leið og það er alla líkur á að það gangi upp ef að við erum trú og sönn, sko.
0: Mm-hmm.
1: Hvenær opnaru dynar?
2: Við erum að kynna leikárið núna,
1: já,
2: hér og nú, og blaðið mun svo dettinum lúurnar á morgun og sala leikhúskorta er hafin,
1: mm-hmm,
2: hófst í morgun. Við opnum húsið helgina, verður opið hús á menninganótt og þar verður lína langsokkur reglulega við daginn og við byrjum að sína línu og ormstungu helgina eftir og þá bara allt komið í gang.
1: Já, já.
2: Og svo verðum við nú að nefna að óperan er núna að hefja sitt fyrsta starfsár. Að því ný ópera varð hluti af Þjóðleikhúsinu frá með 1. janúar síðastliðnum, formlega séð, en fyrsta leikárið er að hefjast núna og það er ótrúlega spennandi dagskrá þar í gangi. Falstaff sem verður frumsýnd í Eldborg í mars, Gaman ópera sem verður sungin á íslensku með einvalaliði söngvara, Brynhildur Guðjónsdóttir stýri því öllu saman,
1: mm-hmm,
2: og svo ætlum við að byrja á Akureyri með sýningu sem heitir Undir sömu stjörnu sem að verður frumsýnd í október og fer svo hringin í kringu landið, sýnd á ólíkum stöðum og endar í Reykjavík og þar hann Ólafur Egill Egilsson í leikstjóra sæti.
1: Nóg að lakka til, heyri ég, Magnús Geir, og það að fólk fær hérna innum lúun á morgun, hann bara allir í leikhús. Takk æðislega fyrir að koma til okkar og renna aðeins yfir þetta með okkur, þurfum þetta ekki tæmandi umræða, verður að tala með þetta miklu lengur. Það að koma að lokum hérna hjá okkur líka í dag, við verðum hérna á morgun, þetta búið að vera líflegur þáttur, það búið að tala breytingarskeið kvenna, það búið að tala Fantasy Premier League og við erum búin að ræða hérna ESB með Guðmundi Steingríms og Sigurði Kára og svo endum við hérna í Þjóðleikhúsinu.
0: Já, ég mun bara verður fólk að fara inn í appið og renni yfir þetta aftur.
1: Ég myndi gera það.
0: Ég held að þetta er búið að vera ótrúlegt.
1: Já, en við þökkum fyrir samfélginn dag og heyrumst í fyrramálið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
1: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland. Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Rafmagnssjór, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
10: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
13: Hönnum saman sælu reit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
17: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
19: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stýrivextir Seðlabankans hækkuði í dag úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti, en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndinu rökstuður hækkun stýrivaxta með því að verðbólga hafi verið yfir 5% um allt þetta ár og viðbúið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum áður en hún hjaðni tiltölulega hratt á næsta ári. Nefndin segir að verðbólguvæntinga séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að þó stríð við persóflóa hafi áhrif á verðbólguna, sé stærsti vandinn heimatilbúin.
21: Já, fyrstu viðbrögð eru náttúrulega að þetta sýnir það svart og hvítu að þetta verkefni, þetta sem var lagt af stað með hérna þegar gildandi kjarasamninga voru undirritaðir, það endanlega komið út í skurð.
20: Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki held aftur af verðhækkunum og hið opinbera aftur af gjaldskrárhækkunum, auk þeir sem ráðist í átaki húsnæðismálum.
21: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misheppnast.
20: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Neysla Íslendinga erlendis hefur aldrei mælst hærri en í júlí. Neyslan þar hefur aukist í hverjum mánuði en minkað heima fyrir.
0: Tæplega 27% allrar neyslu Íslendinga var utan landsteinana í júlí. Nýjar tölur Landsbankans sýna að kortavelta Íslendinga erlendis jókst 8,5% milli ára í mánuðinum. Frá því áramót hefur neysla Íslendinga erlendis aukist tæp 14 af 100 meðaltali í hverju mánuði á sama tíma og kortavelta innanlands hefur dregist saman. Erlend netverslun vegur þar þungt á samt utanlandsferðum. Erlendum ferðamönnum hér á landi fækkað 3% í júlí meðal við fyrra ár. Kortavelta þeirra jókst hins vegar lítilega sem þýðir að hver ferðamaður eyddi aðeins meira en áður. Vegna þess hve eyðsla Íslendinga erlendis jókst mikið, dróst afgangurinn af greiðslukortajöfnuðunum saman tæpan miljard króna á milli ára. Aukin neysla erlendis slær á verðbólgu hér heima en getur til lengri tíma lítið veikt gengi krónunar. Gengi hennar hefur haldist sterkt fram til þessa.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Yfir 5.000 tilfelli skæðrar ebólusýkingar hafa greinst í liðstjórnarlýðveldinu Kongo síðustu mánuði. Heilbrigðisyfirvöldi landinu greindu frá þessu morgun og sögðu að 2.378 hafi dáið af völdum sjúkdómsins. Yfirstandandi faraldur því orðin sá mannskæðast í sögu landsins. Fréttalestur lokið.
18: Morgunverkin á Rás 2
22: Sæl öll sömul, ég heiti Andri Freyður og Ör Viðarsson og mættur í hljóður og við ætlum að sinna morgunverkunum saman til hádegisvirta það alltaf þannig það ekkert nýtt sko, það alltaf þannig og annað sem bara aldrei ekkert nýtt það að ég byrja alltaf á íslensku lagið þetta og ég ætla að byrja á stórsmell frá sveitinni Retro Stefson Þetta minning góð minning það bestu minningarnar

Já, elskunnar, það miðvikudagur og í morgunverkum á miðvikudagum þá fyrirbæri hér sem að heitir gæða þrenna vikunar og gæða þrenna vikunar þannig að ég finn eitthvað meistaraverk úr pop, rock, elektró eða hvað sem tónlistasögunni vel af henni þrjú lög til að spila fyrir hlustendur og blaðra aðeins plötuna sjálfa og að þessu sinni þá var að plata fara á árinu 1989 og það ímyndlega sem gekk á og því herrans ári Berlínamúrin, hann fjall til dæmis árið 89 Nintendo Game Boy kom á markaðinn og breytti svona tölvuleikja bransanum já, hann gerir það ég nú svo óöpinn að eignast aldrei ekki þessum tíma að frænka mér nátti, Game Boy var ekkert smá gaman í Tetris bara alla bílferði til Reykjavíkur sko, það bara liður svona það sko bæði drapa tíman að rífast hverja til næsta leik og hvort maður með að gera aftur og svo maður fekk að gera sko maður hangi þessu allir tíman og saman sko Dásalett, Madonna hún sló í gegn með laginu Like a Prayer og svo var það Fine Young Cannibals, Roxette og Phil Collins sem voru svona vinsalistu nöfnin í popbransanum fasti gestir á vinsaldalistum og svo kom út fyrsta plata The Stone Roses plata sem heitir einfallega The Stone Roses og af þeirri plötu ætla ég að tína gæða þrennu vikunar og það ekkert mál það bara verið sér allt og erfitt þetta svo óbóðslega góð plata alveg merkilegt verk sko. Og ef fólk hlustar ekki reglulega á þessa plötu með The Stone Roses þá hún bara eitthvað mikið að sko bara, og ef það eitthvað mikið aðja okkur þá getið lagað það með að hlusta á þessa plötu reglulega sko eins og ég segi, þetta fyrsta plata hljómsveitarinnar kemur út 2. maí árið 1989 og þetta plata sem oft talið með að sko áhrifamesta breska rockplata síðar að hluta 2000 aldarinnar og líka bara algjört sko ómissandi partur af þessari Manchester sinu og þetta æðislegt verk og það aldrei leiðilegt að setja þessa plötu á sko, og ekki skemmur hann fyrir þetta lag sem var að hljóma undir þetta fyrsta lagið á plötunni hvað getur klikkað eftir þetta ansi margt en það gerir það ekki neitt sko. Alveg brjála sko. Plata fór aðeins í 5. sæti á breska listanum en eftir það allt saman næstu árin eftir þá sko mokast hún út og enn að mokast út þetta einast blötum sem var alltaf að seljast í blötubúðum út allan heim Þetta lagið I Wanna Be Adored Eitt besta lag frá tíma Það bara svo leys Fyrsta lagið að þreim af gæða þrennu vikunar

0: Sónulegum var fyrsta lagið, opnunarlagið á plötunni The Stone Roses og þetta það sko mögnuð plata að þetta eðlulega plata en á þessari plötu að finna sjö singla, svo kallega. Það Elephant Stone, Made of Stone, She Bangs the Drums, Fool's Gold, I Wanna Be Adored, Waterfall og I Am the Resurrection. Veist, hvað að gleða þetta? Þetta algjör vitleysa, sko. En þetta sko, fyrst var þetta 11 lagplata og svo bætt lögum á þessa plötu eftir hún kom út oftar. Hún marg búið að gera þessa plötu, endarast búið að gera þessa plötu. En Guð blessi þeir Stone Roses, það nú bara svo lög, sko.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Mósa sæti þá verið ringin í ágúst og september. Allar spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meðar.mósasætavar.com
5: Er þetta ekki bara selt?
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
7: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
6: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
11: Fyrst og fremst
12: Rás 2
11: Þetta Rás 2

Já, hlýtur að vera ást á heilanum. Þetta Rihanna með Love on the Brain og þetta lag að finna á plötu sem hún gáði 2016 sem heitir Anti og þetta fyrsta lagið sem var tekið upp fyrir þá plötu og hvernig óskupnum veit ég það Jú, að því að normaðurinn Fred Ball sem pródúseraði plötuna hann sagði frá því og ægilega grópin að þessu, hann má líka alveg vera það sko Við ætlum að fara næst yfir í íslenskt pop, dundur pop og lag sem að finna á plötu sem saplata sem kom út ára 1985 sem heitir Dundur þessi var nú heldur betur til á mörgum heimilum þannig flytindur eins og Sandra UB40, Meso Forte Go West Billy Idol, Simple Minds Madness, Prefab Sprout og ég veit ekki hvað, þið heyra þetta er Dundur og svo náttúrulega tala hérna Þetta lag eftir Jakob Frímann Magnússon og Ragnhildur Gísla og Ragnhildur Gísla dóttir syngur Fegurðardrottning

Svona hljómar ný popmusík, þetta eru Somber og lag sem heitir My Body Isn't Ready. Talandi nýja popmusík, þá ætla ég að spila splunkunni lag á næsta klukkutíma með vinum okkar í Fontaines DC. Ég má segja frá því hérna, við erum svona dögum að það var að koma ný plata og já, við erum svo heppin að vera að koma í lag af þessari væntalegu blötu. Og svo hljómar ný popmusík líka svona. Þetta Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, þetta lagið.

Aldous Harding og H. Hoglin. Venus in the Xenia. Með setur. Á. Og hún, Aldous Harding, alltaf tönglast á þessu. Hún kom nú að spila hérna í hljómavöllinni í Keflavík fyrir ekki það mörgum árum síðan. Og það svo oft sem að reykur sig á það að vera að segja hérna frá okkur tónlistólki og þetta eru Íslandsvinir og komum við hérna að spila og ég veit ekki hvað hvað. Það eiginlega bara sko oftar en ekki sem hægt að segja það sem að segir okkur eitt. Við erum ekkert smá heppin. Með alla þessa frábæru gesti sem að nenna koma eitthvað til Íslands og spila við okkur. Þetta bara ekkert sjálfgeðis. Þetta var ekkert svona sko... Eða hvað? Jú, jú. Nei, þetta var ekki svona grimt. Ég maður að Iron Maiden kom að spila í höllinni, þannig að maður bara, wow! Þetta eru bara rockstjörnur að koma hingað, svo bara ára eftir ekki með Rage Against the Machine í Kallagrika. Þessi voru hún líka enn einu sinni. Ekki það einu sinni, það komið hann til, þannig að verðst eitthvað til, við Flaming Lips.

Hollendingurinn Martin Garrix og írarnir í U2 hérna saman með lag sem heitir Fireflies og ég var að reka augun í svo skemmtilega frétt hérna frá árinu 2017 að ég hef bara tekið ákvörðun að deilinni með okkur. Hér stendur. Bono keypti steinselju og súrdegsbrauð súrdegsbakettu í frú laugu og kíkja hans á fréttina Bono, söngvari, ísku stór hljónsveldarinnar U2 á Íslandi en það sást til hans í frú laugu við laugalæk í Reykjavík fyrir klukkustund Guðrún Önnudóttir, annar framkvæmdastjóri frú laugu, staðfesti þetta í samtali við Vísi og segir að Bono hef verið að ferðinni með Íslendingi sem var að sína honum hverfið hann keypti sér steinselju og súrdeis bakatu hann var reyndar með aðra bakatu með sér þegar hann mætti til okkar en vildi greinlega aðra, segir Guðný Guðný segist fyrst ekki að verið vissum hvort Bono væri að ræða og íhugaða tímabili að láta mannin vita að hann veri einstaklega líku Bono hún lét það þó vera og fekk að síðar staðfest að raunverulega hafi verið Bono að ræða hún segir að Bono hafi verið í verslunarferð sinni hún segir að Bono hafi verslunarferð sinni í frú laugu lokinni, haldið í ísbúðuna við hliðina. Og svo kemur hennar tveimur klukkutíma síðar, uppfært nú við komum að ljósa að ræða tvífara Bono frá Serbíu Magnað Það eru litlu hlutinir í lífinu sem að gefa því lit eins og þetta lag og þessi frétt en Bono kom nú hérna á gamlaskvöldi eins og ég hefði 2014 fór á brennum í hún gnar ef ég maður rétt, Edrod Stewart Baby Jane

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Hvernig væri
4: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
7: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
8: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
9: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
8: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
9: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
8: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
10: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
15: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
16: Og þegar ég var yngri þarfst að hafa bara gert grína með að ég verið góðum svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis.
17: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
18: Það er náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem er svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
19: Svo skiptist við að hingum og stjælum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út að hafið og það var bara byggt og geðvegt. Þetta var, það voru allir með geðs okkur.
14: Síðdegis útvarpið
0: á Rás 2.
1: Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á menningarnótt. Framkoma Páll Óskar og

Páll Óskar og Benni Hemhem sem ætla að fara á stóra sviðið á Arnarhóli eða við Arnarhóla á menninganót þeir eru eitt aðal númerið og þarna nú fleiri góðir Daði Freyr, Space Station og já, ég veit ekki hvað, þeir eru búin að heyra eitthvað tönglast á sig undan þann daga og við munum halda áfram það alveg kristaltæru styttist í tíu fréttir, svo heldum við fram með morgun verkin hér Dominic nokkuð fæk Baby Doll, hittu lagið Baby Doll.

0: Sumartónleikar á Rás 1, hljómsveit upplýsingaaldarinnar leikur verk eftir Selenka, Mozart og Haydn í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. klukkan 19, Rás 1. Hádegistilboð nægbílastæði ráðagerði. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ingunn Rut Sigurðardóttir játaði í dag þátt sinni í Reykholtsmálinu fyrir dómi. Hún játaði að hafa tekið þátt í frelsissviptingu manns. Ingunn kvaðst þó ekki hafa beitt hann ofbeldi, en sagðist vita af því að hann hefði verið beittur slíku ofbeldi, svo námætt af honum fé. Ingunn unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar sem einnig ákærður í málinu. Hún kaus að lesa yfirlýsingu en neitaði að svara spurningum eða láta bera undir sig gögn. Hún neita einnig að hafa brotið gegn vopnalögum og að hafa fíknefni sem fundust við rannsókn lögreglu undir höndum. Þau fíknefni sem hefur fundist var ekki hennar eigu. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti 0,25% stig úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd greiddu atkvæði með því að hækka vexti, en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndin segir að verðbólguvæntingar séu of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, lýsti vonbrigðum með stýrivaxtahækkunina. Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum og hið opinbera héldu aftur af gjaldskrárhækkunum.
2: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misheppnast.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Réttarhöld í áfrýjunarmáli gegn dæmdum eiturbyrlara hófust í morgun fyrir hæstarétti í ástralsku borginni Melbourne. Saksóknarar vilja breyta refsingunni og verjendur sé konuna órétti beita.
3: Erin Patterson var í september dæmd til lífstíðarfangelsis með möguleika á reynslu lausn eftir 33 ár fyrir að myrða þrjár manneskjur með Wellington steak sem innihélt eitur sveppi. Þau voru tengdaforeldrar hennar og Rostin frænka eiginmannsins og Patterson hlaut einnig dóm fyrir tilraun til að drepa eiginmann frænkunar sem veiktist illa en lifði máltíðin af. Verjendur Patterson vilja að niðurstöðinu verði snúið við enda hefði dómarinn gert mikið úr sakleysislegum og lítt áreiðanlegum gögnum í málunum á borðið færslur hennar að hafa séð bannvæna sveppi. Að Patterson hafi verið látin svara spurningum því tengdum jaðraði við dómsmorð. Jafnframt hefðu kviðdómendur gist á sama hóteli og vitni lögreglu og saksóknarar. Það drægi verulegur trausti á að jafn áberandi dómsmál hefði fengið sandjarna niðurstöðum. Reyndar viðurkendi vörnin að ekkert benti til þess að kviðdómarar hefðu átt nokkur samskipti við aðra. Sækjendur vilja breyta þeim tíma sem Patterson getur sótt reynslulausn. Búast við að réttarhöldin var í 2 daga.
1: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestur lokið.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Ég hef sært

þannig að það eru þrjú lög, gæða þrenna, það svona heitir að það. Og platan The Stone Roses sem kemur út ára 1989 þannig plata að það ekkert svona... Það heila ekkert eitthvað svona deep cut á þessar plötu því að platan það viðbjóðslega góð að það heila ekkert svona lag sem að hlustundur rása tvö þekkja ekki og ég svona öllu jafnum að spila alltaf svona fyrsta lagi sem spila plötunni það stærsta og svo kemur annað sem líka svona nokkuð þekkt og svo kemur þriðja sem eitthvað svona deep cut það bara ekki til ótrúlega góð plata, þetta plata sem að breytti, sko, ef að nota hana leiðlega frasa, breytti leiknum en hún gerði það og tónlistin, sérstaklega í Bretlandi var bara ekkert söm eftir að þessi plata kemur út hafði gríðarlega áhrif á allt sem á eftir kom sérstaklega í gítarokki því að þarna voru svona verið að blanda saman svona melodísku 60s rocki við svona psychedelic rock og við bara dansmusik nútímans þess tíma Þetta plata sem að færa okkur já, fortíð, nútíð og framtíð og ótrúlega góð plata og það alltaf með situr ná og það maður alltaf steinhissa á hversu magnað verk þetta Það lag sem ég ætla að spila næst af The Stone Roses lagið She Bangs the Drums og það

She bangs the drums með Stone Roses. Þetta er mjög, sko, fyrir ekki sletti, sko, þetta er goddamn snilltinn þessi plata, sko. Alveg merkilegt, sko. Við ætlum að færa okkur til Íslands í næsta lagi og úr

0: gæða þrennu í íslenska tvennu með sama flytjanda og það ástæði fyrir svolu, auðvitað.
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Áttu eftir að smíða pall, svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum. Áttu eftir að kaupa rísa grill og halda rísa grillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra. Áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

Emiliana Torrini okkar með þetta frábær lag Heartstopper. Skemmtilegt er frá því að segja að hljómsveitin Queens of the Stone Age er að koma til landsins í október og ætlar að halda magnaða tónleika eflaust í Laugardalshöllinni. Ég nú búin að segja ykkur áður, ég sá hljómsveitin að spila í sumar í Frakklandi og ég get lofað ykkur því að þessi tónleikar verða mergjaðir. Ég vissi ekki fyrir henni í gær að Emiliana Torrini væri mikill aðdáðandi Queens of the Stone Age, svo mikill aðdáðandi að hún tók upp lag með sko lag eftir Queens of the Stone Age og það kom út á plötu sem að heitir Uncovered Queens of the Stone Age og þetta er svona heiðusplata til hljómsveitarinnar og það sem er einkennandi við þessa plötu er að það er sko aðeins kvenn söngvar sem að syngja lög Queens of the Stone Age og það er að meðal okkar kona, Emiliana Torrini og hún tekur hið magna Go with the Flow og svona hljómar það í flutningi Emiliana Torrini

hljómsveitin Pearl Jam og lagið Daughter sem að er að finna á plötunni Versus og ég skulum bara deila einu hérna með ykkur persónuleg saga. Ég hlusta þessa plötu í morgun á leiðinni vinnuna og það svona einhvern plötu sem að sko, margir að minni kynslóð þykir gríðarlega væntum og hún tekur mann sko svo langt tilbaka og á svo greinilegt tímabil í lífi manns að það hálfa að vera miklu meira en hellingur. Æðisleg plata og ég veit meina að Versus með Pearl Jam sé þeirra besta plata og ég skal við ekki neitt líka sko Daughter eftir að maður fekk Spotify allt þetta drast til að vera með eyrunum allan daginn þá þetta svona lag sem að ég alltaf svona sleft en gerði ekki morgun ég bara tók plötunni gegn og maður á ekki að sleppa einu einstar lagi sko, það bara má ekki og hvað þá þessu lagi sem þetta sko stærsta lagið á plötunni þá nú kannski ástæðan fyrir maður sleppir þessu lagi stundum af því að maður heyrði það svo oft í útarpunum sín tíma en það bara má ekki það má ekki gera upp á milli vatnum sín sko. Alls ekki hér eru drengirnir íslensku í Warmland Violet Dreams heitir þetta

En góða fréttir fyrir hlustendur morgunverkana og sérstaklega þeirra sem hafa gaman að þessu lagi er að Knúsi og Steinun ætla að koma í heimsókn á föstudaginn og taka lagið í beinni. Ég veit hvort það verið þetta lagið ekki en eitthvað ætla að gera skemmtilegt fyrir okkur. Það alltaf gaman að fá góða gesti. En ég ætla að fara næst úr svona reggi skotnu poppi yfir í sykursætt pop og það svona afrobeat taktur í þessu lagi frá Shakira og Burna Boy Dai Dai heitir lagið Þetta svona

Þetta er Depeche Mode og lagið Enjoy the Silence. Og ég það nú ástæður fyrir ég var að spila þetta lag. Þetta minni mig sko þessi feelingur í þessu Depeche Mode lagi. Ég minni mig að mestu kosti að þegar ég hlusta á nýja lagi með Fontaine's DC þá minni það mig á Depeche Mode í þessum gír. Nýja lagi frá Fontaine's, það kom út bara í gærað fyrra dag og það að væntalegur blödu sem að kemur út í oktober, 16. oktober, þá kemur platan Dopamine Chamber út og hún unnin af svipið mannskap og var á plötunni Romance sem að er stærsta plata Fontaine's til þessa. Það spurning hvað næsta plata gerir, hann kemur að til ljós, en þetta það fyrsta sem við fáum að heyra. Marianne heitir lagið og lofa bara ass, góði.

0: Þetta er hópur sem að kalla sig Edward Sharp and the Magnetic Zeros og lagið heitir Home. Þetta byrjaði sem 11 manna hljómsveit en fór svo minkandi eftir sem árin liðu.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
5: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
6: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.

Þetta er hljóðstinn Hól og lag sem heitir Malibu. En við ætlum að dempa okkur næst yfir í eitt af verkum Lou Reed og John Cale af plötunni The Velvet Underground and Nico. Það var hann Andy Warhol sjálfur sem að ja, heimtaði að Lou Reed og félagið myndi gera lag ofsóknar brjálæðin, paranoina, ofsóknar æði og þetta var útkomin Sunday Morning.

0: Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag. Bókaðu áskrift í tæka tíð heimildin.is. Harðparkett dagar Egill Árnason. Njótum saman á menningarnótt menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorkels Jónsson segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti 0,25% stig úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndin segir að verðbólguvæntingar séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, kynnti ákvörðun nefndarinnar í morgun.
2: Verðbólguvæntingar eru enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó búið sé að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári eru óvissa áfram mikil, ekki síst hvað var að þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu og innlendum vinnumarkaði. Í ljósi mikilla verðbólgu og hárra verðbólguvæntinga telur peningastefnunefnd rétt að hækka vexti bankans til að tryggja nægilegt peningalegt aðhald mótum peningastefnunar mun þó sem fyrr ráðast að þróun efnahagsumsvifa verðbólgu og verðbólguvæntinga.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, lýsti vonbrigðum með stýrivaxtahækkunina. Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum og hið opinbera héldi aftur af gjaldskrárhækkunum, auk þess sem ráðist yrði í átak í húsnæðismálum.
3: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við. Þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misheppnast.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Ingunn Rut Sigurðardóttir, 1-6 ákærðra í Reykholtsmálinu, játaði í morgun sök varðandi frelsissviftingu, en þriði dagur aðalmeðferðar í málinu í dag. Ingunn er unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar sem er einnig ákærður í málinu. Til stendur að bróðir Andra gefi skýrslu eftir hádegi, alls eru 6 Íslendingar ákærðir, 5 karlar og 1 kona, en þau eru ákærð fyrir að svifta mann frelsi sínu í Reykholti á Suðurlandi í apríl 2024, kúa af honum fé og beita markþættu ofbeldi. Ingunn kaus að lesa yfirlýsingu en neita að svara spurningum eða láta bera undir sig gögn. Hún kaust þó ekki hafa beitt manninn ofbeldi en sagðist vita af því að hann hafi verið beittur ofbeldi svo námætti af honum fé. Ingunn neitaði einnig að hafa brotið gegn vopnalögum og að fíkniefni sem fundist við rannsók lögreglu væri í hennar eigu eða Andra Más unnusta hennar. Mikhailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, vill að gengi verið til forsetakosninga í landinu. Herlög voru settar eftir að rússar hófu allsherjar innrás árið 2022 og samkvæmt stjórnarskrá eru engar kosningar leyfðar með að þau eru í gildi. Fedorov segir rússa ekki geta haldið lýðræðinu í gíslingu, Úkraínumenn vilji vera frjálst evrúst ríki. En hátíðsfrétti verða sagður klukkan 12.20, fréttalest er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á herramanni sem átti gæða þrennu síðustu viku. Hann kallaði sig Prince Polo og það var platan hans, þriðja kryddið sem var platan sem að böð okkur upp á gæða þrennu síðustu viku. En þessa vikuna þá var það Stone Roses, The Stone Roses sem að færa okkur gæða þrennu vikunar. Ég ætla að fara yfir í þriðja og síðasta lagi með Stone Roses sem gæða þrennan. Eftir þetta lag, þetta Prinsinn með Tip Top.

Þetta er Prince Paul og lagið Tip Top en það komið að síðasta laginu sem ég spila hérna af plötunni The Stone Roses sem kemur út á 1989 og ég að plokka hérna gæða þrennu vikunar af henni. Ég var að segja frá því hérna fyrir morgun að það væri bara ekki veikan blett á plötun að finna og ég laug þínu reyndar. Það eitt verk innan gæðslappa á þessar blötu sem maður skiptir, maður skipar því nú yfirleitt sko. Það lag sem heitir Don't Stop og það svona Þetta í raun og veru lagið Waterfall aftur á bak Nei, allt í góðu sko, það málega sko En það rosa mikið af góðum lögum Ég náttúrulega búin að spila I Wanna Be Adored Ég búin að spila She Bangs The Drums Og ætlaði að spila Waterfall Langaði líka að spila Elephant Stone Þú veist, þetta bara fyrstu fjögur lögin á plötinu, skilju Þú veist

0: maður, frábær plata og ég vona að fólk sem að ég hefur ekki kynnt sér þessa plötu, The Stone Roses, gerir það í kjölfari af þessari gæða þrennu. En ég næsta hljómsveit, söngvari næstu hljómsveitar, það ég vona að segja eitthvað frá því að þetta band, þessi plata, hafði gríðaleg áhrif á það sem að eftir kom í bresku rocki og söngvari næstu hljómsveitar, Stone Roses, var fyrsta uppáhalds hljómsveit hans, fyrsti plata sem að kefti sér var með Stone Roses, fyrsti hljómsveitabólunum sem að kefti sér var með Stone Roses og fyrsti tónleikandi sem var frá var með Stone Roses, auðvitað.
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Hey, psst, Móses Hightower fer ringin í ágúst og september. Ætla að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meetar.mosesheightower.com.
5: Er þetta ekki bara selt?
6: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
7: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin

0: maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg. Áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn. Áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og rásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
4: Morgunútvarpi. Á Rástvö.
5: Hér bandalagsríki að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
6: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt. Að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt þá er þar með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við erum mun aldrei fá neina að verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi hátta og í Evrópu.
7: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
8: Já.
7: Og Mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.
1: Með

Þetta er Oasis menn og lagi Some Might Say af What's the Story Morning Glory frábær plata Nú, ég var að segja frá hérna á hann að The Stone Roses sem að fara okkur gæði þrennina hefur verið uppáhalds hljónsveit Liam Gallagher og það einhver logið það Fyrsta uppáhalds bandi með þessa fyrsti hljóstabólurinn, fyrsti diskurinn sem hann kefti sér sjálfur eða platan og fyrsti tónlegarinn sem voru á Og hann sagði líka á sín tíma að hann hefði aldrei farið út í þetta eða var ekki fyrir The Stone Roses. En það fekk hann nú margt að láni frá meistara Ian Brown. En mér langar að segja aðdáendum Stone Roses og aðdáendum áhuga fólki líka já, góðum heimildamyndum að heimildamyndin Don't Look Back in Anger sem fjallar endurkomu Stone Roses það komin trailer fyrir myndina nú sem sé hægt að sjá tveggja minna langan trailer og hann bara birtist okkur í gær það að sjá þetta á YouTube og það sem meira það að sjá myndina Don't Look Back in Anger sem að vera frumsýnd 10. september í kvikmyndahúsum víða heim þar að meðal hér á Íslandi og í kringlunni 10. september. Þannig að aðdáendur Stone Roses þetta að vera í startholunum og reyna að næla sér í miða því að ég held að vera ekkit alltaf margar sýningar á þessa mynd þegar að því kemur. Það eru fleiri góðar svona tónlistar heimildamyndir og tónleikamyndir á dagskrá í kvikmyndahúsum Sambiona til dæmis Woodstock verður sýnd í næsta mánuði Purple Rain verður sýnd í oktober Tommy í nóvember og svo í febrúar næsta ári ef við kíkjum það langt fram í tíman þá fær fólk að njóta þess að horfa á Pink Floyd The Wall í kvikmyndahúsi og það ekkert að því en í þessum mánuði 27. ágúst næstkomandi þá verður tónleikamyndin The Last Waltz sýnd og það náttúrulega The Band sem leikur fyrir dansi í þeirri mynd Hér eru þeir með The Wait

Þetta er Kacey Musgraves og lag frá henni sem heitir I Believe in Ghosts en ég ætla ekki beint að segja nágranni en svona gott sem bjó í Texas trommarinn Frank Beard Frank Skegg var trommari CC Top í heil 50 ár og hann lést núna í þessari viku hann lést núna 17. ágúst og ég var hann 77 ára gamall og svo sem ekkert eitthvað stór tíðindi en jú, það vissulega alltaf harmfregnir þegar eitthvað deyr og jú, 77 ára gamall, það nú fyrir eitthvað ungt í dag myndi ég segja, en hann trommaði með CC Top í heil 50 ár og þar á meðal trommaði hann í já, því lagi sem að var fyrsti svona Ég fyrsti hittarinn hjá CC Top í Bandaríkjunum. Það þessi snillt hérna, lag sem heitir Tush.

þessa bakgrættir í þessu lagi alveg brjálaður The One I Love og hljóðstun R.E.M. Góða fréttir fyrir hlustendur morgunverkana og góða fréttir fyrir fólk sem hefur gaman af laginu Myrká með Creature of Habit þá við von á reyni sjálfum sem var nú bak við Creature of Habit hann kemur í heimsvönd á morgun allar leikur að nýtt lag og allar að spila í beinni tekur íslenska lummu og setur hann í kúrikabúning Ég með alveg spennt, ég veit hvað hann að það gera, ég spenntur.

Öll skinnfæri á yfirsnúningi hérna hjá XTC í þessu lagi Senses Working Overtime, frábært lag. En það þetta líka, þetta Memphis Mafian og Björn Jörundur. Ég kenni þér

0: þú á leiðin í HR í haust? Leið 8 ein af þeim leiðum sem stoppar næst háskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bragð.
3: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
1: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragð. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Útsölunni Elko líkur helgina. Nú síðasti séns til að næla sér í tæki á stórlækkuðu verði. Elko.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
8: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
9: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
12: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
13: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
14: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábæra viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar, miðvikudagana 19. og 20. og 7. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
15: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
16: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Bókaðu vetrar standsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Morgunverkin á

Elvis Costello. Hvað er það, Watching the Detectives? En mér langar að segja ykkur fyrir því, þið eru kannski búin að heyra það hérna í auðlýsingatímum á Rás 2, en alltaf gaman að minna fólk á sem vill fara að góða tónleika, þá hljómsveitin Moses Hightower á leið Hringferð. Hringferð landið og alltaf byrja þetta í Edinborgarhúsinu á... ekki morgundur hinn. Já, já, það þá föstudagur. Akkurat. Þetta verður eflaust ekki þar. Þetta lag sem heitir Ráða Hagur. Kekkjalag, svo yfirleitt hátæðisvetta og svo kemur litli loka hnykkurinn. Speillinn okkur

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir eru komnir í 8% og í morgun hækkaðir 0,25% Peningastefnunefnd Seðlabankann segir verðbólguvæntingar enn of háar og undirliggjandi verðbólgu of mikla. Þetta þriðja vaxtahækkunin hjá Seðlabankanum í röð en Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir ferlið þó ganga vel þrátt fyrir allt.
1: Og við erum vonsið þess að jafnvel þó verðbólga hækki mögulega eitthvað aðeins meira á næstu einu tveimur mánuðum. Að þá gætum við síðan tiltölulega hraða lækkun eftir áramót.
0: Hækkunin hefur mikil áhrif á ýmsa hefur mikil áhrif á byggingariðnaðurinn, segir Þorvaldur Gissurarson, forstjóri ThoughtG Verks.
2: 25 punkta hækkun hefur það í för með sér að við greiðum sem nemur 100 milljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur.
0: Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta talin mesta áskorunin við stöðu Volodymyr Zelenskís forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa í landið fyrir 4 árum. Eitt sakborninganna í Reykholtsmálinu hefur játað sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðar. Þriðungi færri hef ég námi lögreglufræðum í ára en í fyrra. Ólafur Örn Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróun að setjast lögreglu, telur að helsta skýringin á fækkun í ár sé að ekki fékkst fé í kynningarátak.
3: Það ekki bara fjöldin sem skipti máli, fjöld umsækjenda, heldur þessi skipti máli eru gæði umsækjendana. Við séum að fá rétta fólkið og gott fólk sem kemur unga heilum hug og vill þjóna samfélaginu sem það býri og gera það betur.
0: Uppkomst ólöglegar hreindýraveiðar á Austurlandi í kjölfar ábendinga í síðustu viku. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögreglu þjótt, segir að svona brot séu ekki algeng.
4: Nei, sem betur fyrir. Þá hefur þetta ekki komið oft upp og vonandi þetta bara einstakt tilvik.
0: Heilbrigðisráðherra hefur skrifað undir samning til 4 ára aukin fjárframlög frá ríkinu til reksturs heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði. Og hinn 16 ára Berglind Katla Hlynsdóttir í hópi íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta fyrir æfingaleiki gegn Portugal helgina. Og veðurhorfur vestlægið að breytilega 8-3-10 metrar á sekúndu og bjarta mestu venn skýjaða mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipað veður á morgun, hiti víða 11-17 stiga deginum en mun svalara í þokuloftinu. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
5: Breitt skemmtun allar helgar.
6: Tónlist og grín, við erum Rástfö.
5: Fyrst og fremst.
7: Ég með nýja vendingar hérna úr eldgömlu Bono-máli, Bono á Íslandi. Það segir hún annað frá það hérna eftir þetta lag með Cactus Einarsson og John Grant, lagið heitir Follow.

Bizarro Bono, ég var að segja eitthvað frá því að það var eitthvað svona falsfrétt í gangi 2017 menni mig að Bono hafi verið í Laugardalnum og verið að versla sig bakkvett og fengið sig ís og ég veit ekki hvað eina en það var svo bara eftirherma eða svona lookalike svo kallaði frá Serbíu og fréttinni var leiðrétt skömmu setna og ég var að tala um að Bono hafi verið hérna einhvern tjónum áramótin og farið á brennu með Jóni Gnarr og svona ég var að rekast á það hérna að sko íska rockstjarnan Bono virðist að hafa náðuð á Íslandi yfir áramótin þetta frétt á vísi.is Hann og tónlistamaðurinn Damien Rice bönkuðu óvænt upp á í handboltakappanum Ólafi Stefánsson á fjölskyldu á gamlárskvöldinu sjálfu Þetta magnað, enga þetta Bono lenti á Reykjavíkflugvelli á fjórða tímanum og með í för voru fjölskyldarnas og vinir og eftir að var skoða íslenska náttúru í þyrluflugi snætti hópurinn á Dill í Norræna húsinu og þaðan hélt rokkarinn upp á Skólavörðholt. Bono fagnaði nýja árinu við Hallgrímskirkju en því næst bankaðan óvænt upp á í áramótadeti hjá Ólafi Stefánssyni. Magnað og Bono heillaðist að grímum gesta sem voru af bresku konungsfjölskyldunni en tónlistamaðurinn Damien Rice tók myndir sem fylgja þessari vett og að sögn Einars Þorsteinssonar Más Ólafs þá bankaði Bono upp á þegar hann sá gestina með grímur í gegnum stofuglugan og hann áttan fannst að geggjað og bara Yes, hello, can I join ya? Og það var Bono mættur Þetta alveg stór merkilegt alveg sko, algjör draumur Og jú, hér Árný Margrét með lagið In a Dream. Það var sem sagt sko áramótin 2013-14, bara svo það sem tekið fram.

Árný Margrét, þessi mjög svo hæfilega ríka tónlistakona með nýjasta lagið úr sinni smiðu sem að heitir In a Dream. Það komið að lokum hér í morgun verkum dagsins og það búir dásanlegt að vera með ykkur gaman að plokka þrjú gæða lög í gæða þrennunni af plötunni The Stone Roses, fyrstu plötu Stone Roses. Og það var svolítið erfitt að velja og hafna en þetta hafðist allt saman og ég vona að fólk sé bara nokkuð sátt með þetta. Ég sagði ykkur hérna fyrir morgun að það var að vona á góðum gesti í dag og það er raunin. Það er tónlistamaður sem að kalla sig Creature of Habit og við spilaðum nú hérna, ég spilaði lag með honum að náðan Myrká. Hann ætlar að koma í heimsókn og hann ætlar að spila lag. Tökulag. Gamla íslenska 90s lummu og setja hana í kúrakastifl og ég var strá í kjaftina á henni og kannski einn hatt og poncho, jafnvel, ekki svona regg poncho, túrista, nei, heldur kúraka og svo fáum líka að heyra nýjasta lagið frá Creature of Habit. En lokalagið mitt í dag, það 90s lumma. 10. áratuga luma, Erlendó Bandaris frá Los Angeles og þetta með ljósett sem að kalla sig Red Hot Chili Peppers. Þetta lag heitir Under the Bridge og með því þakka ég bara kærlega fyrir samfélgum dag. Farið varlega og hafa það sem allra best þá glöðu heyrins næst sem á morgun, klukkan 9.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna á kaffihúsinu Elliða Elliðárdal í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, öll velkomin. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, JUSK, góð tilboð.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
9: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
10: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
11: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
13: Stýrivextir voru hækkaðir 0,25% stig í morgun og eru því 8%. Peningastefnu nefnd segir verðbólgu væntingar enn of háar og undirliggjandi verðbólgu of mikla. Seðlabankastjóri þó bjartsýnn á að úrrætist. Verktaki segir að hækkunin komi illa við byggingareiðnaðinn, vaxtagreiðslu fyrirtækis hans hækki 100 miljónir króna á ári. Fyrirrandi varnarmálaráðherra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta talin alvarlegasta atlagan að Volodymyr Zelenský sem forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa. Þriðungi færri hefja námi í lögreglufræði í ár en í fyrra, aðalskýringin fjárskortur. Einn sakborninga játaði sök á þriðja degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í dag. Búist við að réttarhöldin haldi áfram inn í næstu viku. Ráðamenn í Frakklandi og Þýskalandi fordæma ummæli þjóðar öryggisráðherra Ísraels að taka ætti fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum. Eftirlitsmaður náttúruverndarstofnunar uppgötaði ólöglega hreindýraveiðar í kjölfar ábendingar í síðustu viku. Rannsókn málsins langt komin hjá lögreglunni á Austurlandi. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Stýrivextir komnir í 8% og hafa ekki verið hærri í hálft annað ár. Fjórir af fimm fulltrúum í peningastefnu nefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti 0,25% stig en einn vildi halda þeim óbreyttum. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að verðbólgu væntingar séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó hafi ferlið ekki gengið sem verst og útlit fyrir að ástandið batni.
14: og við erum vonandi þess að jafnvel þó verðbólga hækki mögulega eitthvað aðeins meira á næstu einu tveimur mánuðum að þá gætum við síðan tiltölulega hraða lækkun eftir áramót og bara skiptir mér mjög miklu máli að það sé leist úr hlutum á vinnumarkaði og við þarna förum þarna rétt að þessu.
13: Hækkun stýrivaxta hefur áhrif á alla, ekki síst atvinnulífið.
15: Mitt fyrirtæki við erum með tölvöld umfangsmikinn rekstur og fyrirtækjasamstæðan okkar, 25 punkta hækkun hefur það fyrir með sér að við greiðum sem nefnur 100 miljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur. Þar af eru það bil 50 miljónur sem eru þá vegna okkar íbúðaverkefna og þegar við fáum á okkur þessar 50 miljónur aukalega þá var það einfaldlega hækkun og byggingakostnaði.
13: Sagði Þorvaldur Gissurarsson forstjóri þá G-verks nánar á rúf.is. Á enn af stýrivöxtum stéttarfélagi VFR stendur í dag fyrir málþingi samspil stýrivaxta og verðbólgu. Þar Hólmfríði Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður.
16: Já, mikið rétt. Hér var fjallað svona kosti og galla stýrivaxta sem tæki til að ná tökum á verðbólgunni. Hér hélt hagfræðingur frá New Economic Foundation áhugaverða tölu og talaði svona að samvinna væri lykillinn til að ná tökum á verðbólgu. Samvinna Seðlabanka, atvinnulífsverka, lýðsfélaga, sveitafélaga og ríksins. Hjá mér Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins. Já, hvað fannst þér hennar hugmyndir? Er eitthvað sem við getum tekið upp hér?
17: Já, svo sannarlega. Hennar hugmyndir eru áhugaverðar og við getum tekið undir margt af því sem þar kom fram. En ég held að við getum tekið heilsugur undir það að það er ástæð til þess að við hafa meiri samvinnu og samstarf í þessum málum. Við erum komin á dálítið slæman stað með stjórn efnahagsmála og sú staða verður ekki leist nema með samtali og við höfum kallað eftir því á svona fleirum að það fólk nái saman þjóðasátt einhverja aðgerðir til þess að skapa stöðuleika til langstíma og það gerist ekki nema með skýrri forystu ríkisstjórnarinnar og við köllum eftir því núna.
16: Hver eru svona þín viðbrögð við þessari vaxtahækkun sem kom í morgun?
17: Við höfum talað að hún sé sjálf Seðlabankanum. Okkur finnst þetta að vera misráðin ákvörðun eins og bankinn bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira. Heldur en kannski við heldum áður að hagvöxtur verður minni, atvinnuleysi verður meira. Þannig að það er sannarlega hægt að segja það að háir vextir í langan tíma séu farnir að bíta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum við ekki ástæðu til þess að hækka það einn frekar og bendum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum er haldið óbreyttum.
16: Takk fyrir þetta. Sigur Hansson, við komst ekki lengra með þetta í bili en segjum nánar frá þessu í fréttum okkur auðvitað í allan dag.
13: Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Og að öðru, Mikhailo Fedorov sem var rekin úr embætti varnarmálaráðherra Úkraínu í sumar vill forsetakosningar. Herlög sem voru sett eftir allsherjar innrás Rússa fyrir 4 árum koma í veg fyrir kosningar. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Fedorov hélt þessu fram í myndskeiði sem hann birti á YouTube, eða ekki?
18: Jú, þetta var svona yfirlýsing þar sem hann talaði beint við úkraínsku þjóðuna og sagði að hún yrði að svara þeirri grundvallar spurningu hvernig ríki ætti að starfa er stríðið héldi áfram árum saman og við skulum aðeins heyri í honum.
19: Чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Demokratia ne može bude
18: zaručnice. Hann segir þannig að hægt að veita rússum vald til að ákveða hvernig Úkraínumenn geta aftur kosið ríkisstjórn og hann spyr að því og segist vera sannfærður að svara sér nei. Rússar geti ekki haldið líðræðinni í gíslingu. Úkraínumenn berjist vegna þess að þeir vilji vera frjáls evrópsk þjóð.
13: En nefndi hann Zelenský sérstaklega á nafn í þessu myndskeiði sínu?
18: Nei, hann gerði það ekki, en svona gaf í skyn að núverandi forseti stýrði óstarfhæfu ríki sem ætti í erfileikum með að taka á spillingu þrátt fyrir neðarástandi og Zelenský hefur ekki brugðið spennt við vídeónu í dag. En Fedorov, hann naut mikilvæg vinsalda sem varnarmálaráðherra og margir þakka honum betra gengi Úkraínumann í stríðinu. Hann var settur af í júlí fyrir mánuði síðan og það hrinti af stað svona mótmæla öldu ef við getum sagt það um allt land. 100 mótmælendur komu síðan saman í dag fyrir utan úkraínska þingi og kröfust þess að hann settur aftur í embætti. En hann hélt í einni frammi munnskeiðinu að Úkraína gæti bæði háð stríð og haldi kosningar og að Úkraínumenn mættu ekki leyfa Pútín að ákveða hvenær þeir gengju til kosninga.
13: Forseta til Zelenskís hefði átt að ljúka fyrir tveimur árum en það eru þessi herrlög sem að koma í vekk fyrir að hann geti búið að kosningar eða hvað?
18: Já, samkvæmt stjórnarskrá Úkraínu eru kosningar ekki leyfðar meðan herrlög eru í gildi og almenningur hefur almennt haft lítinn áhuga á kosningunum svona á meðan á stríðinu stendur auk þess sem að miljónir Úkraínumanna eru að flótta eða búa á hernumdum svæðum og yfir milljón gegnir herskildu og sömu náttúrulega á bara vígstöðunum. Rússar hafa líka hertekið 15 landsins og gera linnulausar árásir á ýmsar borgir í Úkraínu. Og þannig að það yrði svolítið erfitt að tryggja öryggi fólks í kosningunum hafa margir bent á. En það má bæta við þetta að núna rétt fyrir hádegi þá samþykkti úkraínska þingi tilnefningu nýs varnarmálaráðherra. Það Yevhen Kamara sem var starfandi ráðherra eftir að Fedorov var rekinn. En við fjöllum þetta í talega á vefnum, rúf.is.
13: Takk fyrir þetta, Ingibjörg, Sara. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu játaði sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðarmálsins. Ragnar Jón Hrólfsson hefur setið skýrslutökur í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Ragnar, hvað kom fram þarna? Ragnar. Við förum í næstu frétt, það eitthvað tregða á línunni hér. 67 hefja nám í lögreglufræði við háskólan á Akureyri haust, tæplega þriðjungi færri enn í fyrra. Ströng inntökuskilyrði eru í námið.
20: Fjöldi umsækenda og þeirra sem komast inn hefur verið breytilegur frá ári til árs allt frá 2021. Ólafur Arnar Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróuna seturs lögreglu, telur að helsta skýringin á fækkun í ár sé að ekki fjekst fé í kynningarátak.
21: Núna í ár að þá embætt ríkislögreglustjóra búið að vera að í aðhaldsaðgerðum og það var ekki til fjármagn í hérna auðlýsingaherferð að þessu sinni.
20: Fram til 2021 var hámarksfjöldin 48 nemendur en frá 2022 hefur markmiði verið að lágmarki 80 nemendur. Ólafur telur að þörf sé fyrir 49 útskrifaða lögreglumenn á ári.
21: Engum svona 20 sem að fara á eftir launa ári hverju og svo hefur annar eins fjöldi hérna hætt störfum að öðrum ástæðum.
20: Þrátt fyrir fækkun í ár metur Ólafur stöðuna góða. Menntun lögreglumanna hefur aukist samhliða áhuga á náminu. Inntökuskilyrði eru frekar ströng, gerðir krafa ákveðna grunnmenntun og standast þarf sálfræðipróf, skriflega verkefni og þrekpróf.
21: Það ekki bara fjöldin sem skiptir máli, fjöld umsækjenda, heldur þessi skiptir máli eru gæði umsækjendana. Við séum að fá rétta fólki og gott fólk sem kemur unga heilum hug og vill þjóna samfélaginu sem það býri og gera það betra.
13: Sagði Ólafur Örn Bragason Siguróli Sigurðsson tók saman og við reynum aftur að ná í hann. Ragnar, eitt sakborninga í Reykholtsmálinu játaði sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðar málsins. Ragnar Jón Hrólfsson hefur setið skýrslutökur í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Ragnar, hvað kom fram í morgun?
22: Hún Ingunn Rut Sigurðardóttir sem ákærður í málinu játaði sinn þátt fyrir dómi í dag. Hún unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar sem einnig ákærður. Hún kaus að lesa yfirlýsingu en neitaði í öðru leyti að svara spurningum með að láta berundi sig gögn. Hún kveðst þó ekki hafa beitt brotaþola ofbeldi en sagðist vita að hann hefði verið beittur ofbeldi svo hægt værið að ná á honum fé. Hún neitaði einnig að hafa brotið vopnalög og að fíkniefni sem fundust við rannsókn lögreglu væru í eigu hennar eða Andra Más unnusta hennar. En það greinlega tók mikið á fyrir hann að lesa þessa yfirlýsingu og hún sagði það ekki afsökun en að ein möguleg skýring á þætti hennar í þessu væri að hún hefði verið í fíknefnaneyslu þegar brotið var framið. Hún lauk yfirlýsingunni með því að byrja brotaþóla afsökunar sem og fjölskyldu sína og samfélagið í Reykholti í Biskupstungum.
13: Og var svo farið eitthvað fleira eftir að Ingunn lauk sér af?
22: Jú, það voru sko spilaðar fleiri upptökur úr símtæki Andra en eins og áður hefur komið fram er fordæmalaust magn af upptökum til í málinu þar sem símtæki sem Andri Már var með tók upp öll símtöl og hljóðum leið og reynt var að hringja úr símanum hvort sem símtölum var svarað eða ekki. En það liggur þó ekki fyrir hvers vegna það var svo.
13: Og voru einhverjar, voru eða verða fleiri skýrslutökur í dag?
22: Jú, bróðir Andra Más, hann á enn eftir að klára að gefa skýrslu fyrir dómi en það núna komið hádegishlé og aðalmeðferðin hefst aftur klukkan eitt. Það sem við höfum hingað til heyrt frá honum að hann ber fyrir sig mikið minnisleysi en játaði þó að hafa átt þátt í málinu. Hann segist þó ekki hafa beitt brotaþola ofbeldi eða hann hafi séð aðra beitan ofbeldi. Hann kvaðist þó hafa haft mikla samúð með honum. Hann hafi þó ekki hjálpað honum þar sem hann reyndi, var mjög hræddur við bróður sinn að hans sögn.
13: Einmittan. Takk fyrir þetta Ragnar Jón Rólfsson. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, fordæmir ummæli Itamars Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels í hlaðvarpi á dögunum. Ben-Gvir sagðist vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftarásum, þar sem 30-40 eruði drepnir á dag. Fólk þar verðskuldaði ekki að lifa. Talsmaður kanslarans sagði Merz fordæma ómannúlega ummæli ráðherrans þau voru brot á alþjóðalögum og óásættanleg. Lars Klingbeil, varakanslari og fjármálaráðherra Þýskalands, sagði í sjónvarpsviðtali gær að ummælin yrðu að hafa afleiðingar og verið væri að ræða refsiaðgerðir á vettvangi Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Frakklands fordæmdi ummælin einnig í morgun. Veiðimaður varð uppvísað hreindýraveiðum án leiðsögumanns í síðustu viku. Lögreglan á Austurlandi er langt komið með rannsókn málsins og sérfræðingur á náttúruverndarstofnun hvetur veiðimenn til að fara að lögum.
0: Náttúruverndarstofnun hefur eftirlit með hreindýraveiðum. Henni barst ábending bíl sem fór hann á veiðisvæði í síðustu viku og virtust þar vera menn sem ætluðu á veiðar. Eftirlitsmaður fann þá í Berufirði. Jóhann G. Gunnarsson sérfræðingur á Náttúruverndarstofnun.
1: Já, svo sá hann bíl sem að passaði lýsingu sem að hann fengið og stöðva hann og kom þá í ljós að þar var kjöt í bílnum að hreindýr starfi. Þá náttúrulega hérna sko spyr hann viðkomandi um svona aðstæður og leifu og slíkt og þarna var vísu náttúrulega maður sem átti hreindýr að leifu fyrir tarfi en þarna var engin leiðsögumann með í för.
0: Veiðar eru ólöglegar án hreindýra leiðsögumanns. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, segir málið á borði lögreglu.
2: Við fáum tilkynningu frá náttúruverndarstofnun mögulega hreindýra veiðar án leiðsögumanns og það er farið í þetta svona bara í beinu framhaldi og málið fer til rannsóknar og er langt komið í rannsókn núna aðili með stöðu sakbotnings.
0: Segir Kristján Ólafur. Viðurlög við veiðum án leiðsögumanns geta verið sektir, upptaka kjöts og mögulega afturköllun skotvopnaleyfis. Kristján Ólafur segir svona brot ekki algeng, hann minnist þess ekki að mál sem þetta hafi ratað á borð lögreglu áður.
2: Nei, sem betur fer, þá hefur þetta ekki komið oft upp og vonandi er þetta bara einstakt tilvik.
13: Sagði Kristján Ólafur Guðnarsson yfir lögreglu þjónn Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurstofan varar við gasmengun í nágrenni við Múlakvísla á Mýrdalssandi og upptök hennar við jökuljaðar Kötlujökuls vegna lítils jökulhlaups. Rafhleðinni í Múlakvísla hefur hækkað jafnt og þétt undanfarnar sólarhringa og er orðin óvinnu há meða við árstíma. Ekki hefur enn hækkað í áni en það gæti gerst á næstu dögum. Lítil hlaup eru vel þekkt í Múlakvísl. Þessu hlaupi fylgir mikil gasmengun og í nótt mældist brennisteinsvetni yfir heilsuverndamörkum við Lágukvola 2 kilómetra frá jaðri Kötlujökuls. Kennsla hefst í framhaldsskólum í þessari viku og nemendur hafa að mörgu að hyggja. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Erla, eru nemendur spenntir fyrir nýju skólaári?
23: Já, veistu, það má eiginlega segja það. Ég búin að vera hérna frá því í morgun og hér ég stödd á steypunni sem kallað, sem svona aðal svæði þar sem að krakkar hittast og hér bara brosa hverju andliti og mikill hlátur og gleði og akkurat hádegisli hjá þeim og ég nældi mér hérna í 2 nýnema, þau Alexandru Evu Gunnarsdóttur og Sæmund Pálsson. Hvernig var að stíga fyrstu skrefin hérna inn í morgun á fyrsta skóladeginu?
24: Ég get alveg viðkynnt það, það var smá stressandi, en strax því sá fólk sem ég þekkti, þá svona fór stressi og ég bara svona, var eiginlega bara spennt að byrja skóladaginn.
25: Já, ég eiginlega bara samanlega.
23: Sko, undirbúningurinn fyrir skólaári, nú það koma grunnskóla yfir í framhaldsskóla kerfið, hvernig hefur undirbúningi verið háttað?
25: Sko,
3: eiginlega ekkert mikill, en samt alveg svo má. Þeir stundubúið sig kannski læra meira og taka öllu svolítið meira alvaru.
23: En hvað með svona eins og kostnað? Eruð þið búin að eigða miklu núna fyrir skólan?
24: Já, ég eitt alveg sletta í tölvuna mína og þarf á eftir að kaupa bækur og penna og bara alls konum bara stíla bækur og allt þannig.
23: Já. Þannig að er þetta 20.000 eða 100 eða hvað myndir það?
24: Já, ég myndi segja að þetta væri svona kannski 500 skatt bara fyrir þessan.
3: Já, ég tek bara undir.
23: Þannig að það er alveg dýrt að byrja í framhaldsskóla.
3: Já, það er það.
23: Frábært krakkar, takk kærlega fyrir þér og bara gangi ykkur vel í dag og við kveðjum þá héðan frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla.
13: Takk fyrir þetta Erla María Davíðsdóttir og við víkjum öðru. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur skrifað undir samning til 4 ára aukin fjárframlög frá ríkinu til reksturs heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði.
4: Fjölbreyttu matur er boðið fyrir alltaf fórst sem nýti sér þjónustu heilsustofnar en kjöt eða kjöt afurðir eru þó ekki á boðstólnum og hafa aldrei verið. Hvað segir Alma við því?
5: Mér finnst það bara allt í lagi. Við eigum að takmarka kjötneyslu, það eru allt í lagi að borða eitthvað að kjöti en við þurfum að hugsa um að borða ekki alltof mikið af því og við þurfum almennt að auka neyslu grænmetis og ávaxta og trefja. En hér er nú fiskur í boði allavega tvisvar í viku en ég held að fólk hafi almennt bara mjög gott af því að kynnast svona gómsætum grænmetisréttum og jafnvel að læra að matbúa þá.
4: Þórir Haraldsson forstjóri heilsustofnunar segir alltaf mikla aðsókn að koma í Hveragerði og dvelja nokkra vikur á stofnuninni.
6: Það er mjög mikil aðsókn og mér stengið endur vera á henni sem er bæði gott og slemt en við náum að sinna þarna 1350 manns ári sem er náttúrulega mjög gott. Og við erum bjartsýn og horfum glöð til framtíðinnar í Hveragerði.
13: Og þetta sagði Þórir Haraldsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Og þá að íþróttum hópur íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta hefur verið kynntur til leiks. Hinn 16 ára gamla Berglind Katla Hlynsdóttir er í hópnum.
7: Finnski þjálfarinn Pekka Salminen hefur tilkynnt hópsinn fyrir æfingaleiki gegn Portugal á föstudag og laugardag. 14 leikmenn er í hópnum og Berglind Katla er yngst þeirra. Leikstjórnandinn fór á kostum með U16 ára landsliðinu í B-deild Evrópumótsins nýverið. Báðu leikindir er í Portugal en íslenska liðið æfir hér á landi þessa dagana. Berglind er leikstjórnandi og var valinn besti leikmaðurinn í B-deild Evrópumótsins. Hún var með 32,3 stig, 8,8 frákost og 4,3 stóðsendingar að meðaltali og hefur leikið vel með stjörnunni í eftirdeild Íslandsmótsins í ár. Berglind er dóttir Hlyns Bæringssonar fyrirverandi landsliðsmanns. Íslenska liðið komst í úrslit í B-deild en tapaði á endanum fyrir Grikklandi með 3 stigum 72-75. Æfingaleikirnir eru líður í undirbúningi fyrir undankeppni Evrópumótsins 2029. Fyrsti hluti hennar er framundan. Ísland leikur 3 leiki í nóvember. Þessum hluta undankeppninar líkur svo með öðrum 3 leikjum í febrúar 2027. Efsta liðið í 4 liða riðli Íslands fer áfram í aðra umferð. Þar verður skorið úr hvaða liðið fer á EM. Þangað hefur Ísland aldrei komist. Ísland er í riðli með Azerbaijan, Írlandi og Sviss. Reynsluboltinn Daniel Rodríguez er í hópnum en hún er aldursforseti liðsins 32 ára gömul. Þá er hópur karlalandsliðsins fyrir 3 leiki í ágúst einnig verið opinberaður en Craig Peterson valdi 13 leikmann. Framundan er æfingaleiki gegn Finnum á föstudaginn og svo í kjölfarið leiki gegn Serbíu og Tyrkjum. Það eru fyrstu leikir Íslands í seinni hluta undankeppni HM 2027. Allir líkileikmenn Íslands eru með, leikirnir í undankeppni HM verða sýndir beint á RÚV. Hópana í heildsinni og leikjadagskrána má sjá á rúf.is.
13: Það var Jóhann Páll Ástvaldsson sem sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhringin. Vestlæg eða breytilega, 3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu, en mikið til skýjað eða jafnvel þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipa veður verður á morgun og hiti við að 11-17 stigi við daginn, en mun svalara í þokuloftinu. Það var helst í hádegisfréttum að verktaki segir að hækkun stýrivaxta komi illa við byggingareiðnaðinn. Vaxtagreiðslu fyrirtækis hans hækki 100 miljónir króna á ári. Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta er talin alvarlegasta atlagan sem gerð hefur verið að Volodymyr Zelensky sem forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa. Þriðjungi færri hefja námi í lögreglufræði í ár en í fyrra. Aðalskýringin er skortur og fé til markaðsetningar, segir forstöðumaður mennta og starfsþróunaseturs lögreglu. Einn sakborninga í hinn svo kallaða Reykholtsmáli játaði sök á þriðja degi í aðalmeðferð málsins. Búist við að réttarhöldin haldi áfram inn í næstu viku. Ráðamenn í Frakklandi og Þýskalandi fordæma ummæli þjóðar öryggisráðherra Ísraels sem að taka í fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum. Og eftirlitsmaður náttúruverndarstofnunar uppgötvaði ólöglegar hreindýraveiðar í kjölfar ábendingar í síðustu viku. Rannsókn málsins langt komin hjá lögreglunni á Austurlandi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rú.is, fréttalestri lokið.
8: Bali-ferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Lagerhreinsun og sumarhúsgögnum, jösk góð tilboð. Verkfæralagerinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagerinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
25: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
27: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
28: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
29: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
30: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
31: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
32: Popland, fyrst og fremst.
33: Fyrst og fremst í tónlist.
32: Á Rástföð.
34: Heldur betur, við mætum hér í poplandið fersk. Eftir fréttinar, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það bókumilfont og greiningardeildin sem eiga plötu vikunar sem heitir Haf þú ekki áhyggjur á því sem eitthvað sem ég heyri hérna á göngunum alveg ofsalega oft. Það ákveðna típur sem alveg með þennan frasa á heilanum en þetta góð plata og virkilega skemmtilegir og sniðir og glettnir textar og svona smá að lengja svolítið sumari hjá mér að vera með svona góða sumarplötu. En við ætlum að byrja hér á Hipsum Haps og meðal mannsins. Popland.

0: Þetta er Space Station, lagið í draumalandinu sem komið fram á tónaflóði Rásar 2 á laugardaginn á menninganótt í beinni útsendingu hér í útvarpinu og í sjónvarpinu og mér var nú ekki sel, ég rakst þetta á alveg því líka meistara deilda fólki á göngunum og það var fullt af fólki sem var að fara í æfingu, í æfingabúðir, nýri stúdíó 12 til að æfa með Jóa P. og Króla og ég nældi mér í Jóa P. Þú sast þetta með hljóðfæri í fanginu.
1: Gerði það?
0: Er það ekki? Var það bara draumsýn hjá mér kannski?
1: Ég hef kannski verið með hvað, 12?
0: Já,
1: var það?
0: Ég, það sem við varum meina.
1: Já, ég alltaf ekki að spila í hljómsveitinni.
0: Ekki núna, nei, en þetta risa hljómsveit sem verður með ykkur.
1: Já, heldur betur, við erum bara hérna, sama gamla bandi, við erum með trommuleikara og bassa og gítar og piano.
0: Já. Þetta verður,
1: sko,
0: ég rakst hérna á eina... sem ég misti þetta líka svo skemmtlegt því að allir gestirnir sem verða með okkur eru leynigestir þannig að ég rakst hérna á eina á göngunum sem sagði, ég veit ekki hver leifði þeim að hafa frjálsar hendur í klukkutíma ég held hún hafa nú verið að djóka
1: já, ok
0: þetta er ekki hræðilegir gestir, þetta afskaplega flott
1: það bara, sem ég veit þetta ekki bara skemmtileg flóra að fólki
0: ég held að þetta sé leiðan, verður að mæta til að vita sko.
1: já Ég held að það sé svolítið málið, sko. Mm-hmm.
0: En hvernig eru það að gera þetta? Eru þá gestirnir að dættin í ykkar lög eða gestirnir að taka sín lög og þið með þeim? Hvernig ætlaðu það að...
1: Bara bland, sko. Ja. Þau dættin í okkar lög og taka síðan sín eigin líka. Þannig að þetta er bara helviti skemmtilegt. Þetta mix af fólki sem við höfum svona unnið með í gegnum tíðina. Þannig að þetta eru svona okkar vinir. Vinir Jóbi og Króla.
0: Já, svona ef maður þarf að vinna menningan og þá ræðum maður vinni sína með sér.
1: Já, það er
0: líkilatriði. Þið verðið þarna á menningan og það er rosalegt line-up, það er Daði Freyr og Space Station og Árný Margrét og Páll Óskar og Benni Hemmum og fullt af gestum. Þetta var svakalegt. Ég ætla ekki að trufla æfingarnar meira.
1: Nei, ekki máli, bara
0: takk fyrir. Ég kom með menningarnættur hnerran takk að er innlega fyrir við fáum hérna 7 símtöl með Jóa P. og Króla og Ussel, hann komst ekki
1: því Nei,
0: en hann sendi kveður
1: já, gerir það
0: takk fyrir komuna,
1: sömulegis
0: gangið á lægingunni
1: takk

0: Andas.
1: Bara anda inn og anda út. Þetta Thomas Stenström, lagið Andas inn, Andas út. Við fáum hér næst nýtt diskólag, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis-Bextor. Hvílíkt tríó, Dancing Without You.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna, hjólum saman í sumar, Örninn Faxafeni og Örninn.is.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Dreymið þig sánu eða potti garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
8: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
9: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
10: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
9: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
10: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
9: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
10: Á Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

Þetta er Friðrik Dór, bleikur og blár, skilst hann hafi sami þennan texta þegar hann horfði yfir bleiku og bláu sokkana á fæðingadeildinni. Ó, svo sætt. En hér nýtt lag með Purki Pilnik sem heitir Læknir og Svín.

American Boy með Estelle og Kanye West. En hér næst það nýtt íslenskt, alveg glænýtt. Þetta Haukur Ægir Hauksson og lag sem heitir með allt á hreinu. Ekki stuðmannakofarsamt.

0: Hungry Like the Wolf. Duran Duran vonaði sig búin að fara í hádegismat. Annars eru þið mögulega Hungry Like the Wolf. Fámælu syngar, svo heldur poplandið áfram.
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg. Áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn. Áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjó Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.

Lúser með Beck, ef ekki bara fara í þriðja lúserlagið, bara svona, fyrst við erum byrjuð á þessu, fáum hérna næst Unnsteinn Manuel og lagið Lúser.

Gaman það gott með The Knife Pass This On heitir þetta lag en ég næst smá háam stemming við erum að jafna okkur eftir þetta allt saman eða ekki það var nú gaman, Dai Dai, Shakira og Burna Boy

0: Dæ, með Shakira og Burna Boy, ég held að þetta væri eitthvað svona skrítin mynd af einhverju spænskri sögn, þetta dæ, en nei, þetta kemur ítölsku og svona common, þetta svona fótboltaöskur. En það komið að fréttum núna klukkan 3, en fram að fréttum það bókumil fónt og greiningadeildin. Við skulum bara fá þetta til að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókumil fónt og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því, platavikunar á Rástu. Fyrsta lagið á hliða heitir Sjóttu frekar egg og þetta fyrsta lagið sem við gerðum fyrir þetta verkefni fyrir svona rúmum 2 árum síðan. Lagið tekur í rauninni á skammdegisþunglyndi en minnir okkur á að muna eftir litlu hlutunum og þannig skriplafótnin kynntu til sögunar sem pínulítið Sankey skemmtari með útvarpi, segulbarstæki, trommuheila og hljómborði. Það bara hljómborði sem virkar. Plata.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn. Kara Kids barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Óleg stígvél, vasseldur regnfatnaður, KB Borgarnesi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Þorkell Jónsson segir fréttir. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir stýravaxta hækkun Seðlabankans í morgun, þar sem vextir voru hækkaðir úr 7,75% upp í 8%, vera misráðuna.
6: Eins og bankin bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira, heldur en kannski við heldum áður, hagvöxtur verður minni, atvinnuleysi verður meira, þannig að það sannarlega hægt að segja það, að háir vextir í langan tíma séu farnir að býta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum yfir ekki ástæðu til þess að hækka það einn frekar og bentum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum eru haldið óbreyttum.
5: Fréttastofa talaði við Sigurð á málstofu Vaff R í morgun þar sem fjallað var gagnsemi stýrivaxta til að halda aftur af verðbólgu. Erlendur fyrirlesari lagði þar áherslu á að samvinna Seðlabanka, atvinnulífs, stéttarfélaga og ríkis væri lykillinn að því að ná tökum á verðbólgu. Sigurður tók heilshugar undir þess sjónamið.
6: Við erum komin á dálítið slæman stað með stjórn efnahagsmála. Og sú staða verður ekki leist nema með samtali og við höfum sko kallað eftir því á samt fleirum að það fólk nái saman þjóðasátt einhverja aðgerðir til þess að skapa stöðuleika til langs tíma og það gerist ekki nema með skýrri forystu ríkisstjórnarinnar og við köllum eftir því núna.
5: Sagði Sigurður Hannesson. Veðurstofan var við gasmengun í nágrenni við Múlakvísla og Mýrdalsandi og upptök hennar við jökuljaðar Kötlujökuls vegna lítils jökulhlaups. Rafleiðinni í Múlakvísla hefur hækkað jafnt og þétt undan farna sólarhinga er orðin óvenju há meðan við árstíma. Ekki hefur enn hækkað jáni en það gæti gerst á næstu dögum. Lítil hlaup eru vel þekkt í Múlakvísla og þessu hlaupi fylgir mikil gasmengun og í nótt mældist brennisteinsvetni yfir heilsuverndarmörkum við Lágúhola 2 kílómetra frá jaðri Kötlujökuls. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, fordæmir ummæli Ítamars Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels. Ben-Gvir sagðist í hlaðvarpi á dögunum vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum, þar sem 30-40 manns eru drepnir á dag því fólki þar verðskuldaði ekki að lifa. Talsmaður kanslarans sagði Merz fordæma ómannuleg ummæli ráðherrans, þau væri brot á alþjóðalögum og óásættanleg. Lars Klingbell, varakanslari og fjármálaráðherra Þýskalands, sagði sjónvarpsviðtali í gær að ummælinn yrðu að hafa afleiðingar og verið væri að ræða refsiaðgerðir á vettvangi Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Frakklands fordæmdi ummælinn einnig í morgun. Frétti var næst aðeins klukkan 3, fréttalestri lokið.
7: Popland, fyrst og fremst
8: í tónlist.
7: Á Rás 2. komið sæl aftur, Paplan heldur áfram. Þegar ég hlusta fréttina, þrjár mínútur að fréttum. Ég gæti ekki lesið í þrjár mínútur án þess að mismæla mig. Ég nokkuð viss það. Þó ég nokkuð sjóið í að lesa af blaði. Ég held að ég gæti ekki komist í gegnum einn fréttatíma. Ég ætla að reyna þetta, kannski fara yfir og ná í eitt handrit og renni gegnum þetta. En við ætlum að byrja hér á Guskus og Vök og læginu Hægers.

0: Allt í lagi, Páll Óskar og Benni Hemhem mun að setja þetta laga á svona í upptakti mánudagsins þegar skólarnir byrja aftur hjá okkur foreldrunum en við fáum auðlýsingar svo heldur Páplandið áfram
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun allt á 30% afslætt í ágúst Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn Húsasmiðjan
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: XPeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. XPeng X9. Kontu og reynslu aktu. XPeng.

Sjana Rut, tell me, þetta lag búið að vera mikill spilun hérna rást tvö sumar en hér næst, svona ekkit rosalega nýtt, þetta svona kannski einstakjara árin eigað til að klessast svolítið saman undanfarin ár þetta frumburður og Daníl og lag sem heitir Bráðuna

Acceptable in the 80s, Calvin Harris, knús fyrir okkur sem erum fætt á 9. áratugnum. En hér næst það Ariana Grande, hún var líka knús, hún að ganga gegnum erfiða hluti, elsku kellingin. Þetta lagið Hate That I Made You Love Me.

I'm right where I'm supposed to be. Þar verður Daði einmitt á laugardaginn á tónaflóði Rásar 2 ásamt fjölda fólks og þér líka. En hér næst það Dominic Fike og lagið Baby Doll.

0: Það er alltaf hægt að ditta að bílnum. AB Varahlutir um land allt og á ab.is. AB Varahlutir.
1: Ó, áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu tasma hal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á deil.is
6: Dældu til að spara Sparaðu til að njóta Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlansolía App lykillinn að lægra verði
7: Nú eru verkfæradagar í Bíkó 25% afsláttur

Dry Spell með Kacey Musgraves þar sem hún telur upp alveg ofbáslega mikið af svona, hvað heitir það, svona talandi rós það að það sé ekkert að gerast hvernig þið sagði megasetta, það ekki reymt í kjallara kompunni en þá hérna lag til að hugga hana Kacey Musgraves þetta lag sem var gríðarlega vinsælt hér í fyrra, þetta Elvar og lag sem heitir Miklu betri einn

Summer in the City, Love and Spoonful við hér á Rástöðu líkjum að sjálfsögðu bæna það verði ágætis veður svona á menningarnótt. Ég búin að vera að þræða hérna nokkrar svona veður vefsíður. Það sem ég líst best á að það að það sko, það sagt að það verði sko 90% líkur á því að verði rigning á laugardaginn á menningarnótt. En þannig að kvöldið þá eru sko hverfandi líkur á rigningu. Þannig að ég vona að ég verði með karaoke mitt bara í smá úða, það bara dramatist og flott að taka Celine Dion í smá úða og svo þannig að kvöldið ekki nema 20% líkur á regni. Ha, krakkar. Hú. En hér það, Quarasi og Do It Again.

Self-Aware heitir þetta lag nýtt hér í spilun á Rás 2 með Temper City en við fáum fréttir núna klukkan 3 fram að þeim gamalt og gott All That She Wants með Ace of Base

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Seðlan Life.
2: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudagi. Sérstök gestagella.
8: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudagi.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudaginn. Vertu með.
10: Sumartónleikar á Rás 1, hljómsveit upplýsingaaldarinnar leikur verk eftir Selenka, Mozart og Haydn í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, Hamborgarabúla Tómasar. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að þrátt fyrir stýrivaxta hækkunina í morgun úr 7,75% í 8 séu aðgerðir peningastefnunefndar að virka til að slá á þenslu í hagkerfinu.
1: Erfitt okkur ráða við olíuverð, erfitt okkur ráða við opinbera kostnaðarhækkanir, en við teljum það að við höfum komið veg fyrir það að þetta myndi smitast í almenna verðhækkanir.
0: Ásgeir segir útlit fyrir að brátt fara að sjá til sólar.
1: Það hefur verið hérna forgangsmál hjá okkur núna, þetta þriðja hækkunin okkar, að ná verðbólgu niður fyrir 5% og þá leiði til þess að við getum þá vonandi lækka vexti til að fara í vaxtalækkanir eftir áramót.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. En Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, gagnrýnir stýrivaxta hækkun Seðlabankans og segir hann að vera misráðuna.
2: Eins og bankinn bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira, heldur en kannski við heldum áður, hagvöxtur verður minni, atvinnuleysi verður meira. Þannig að það sannarlega hægt að segja það, að háir vextir í langan tíma séu farnir að bíta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum við ekki ástæðu til þess að hækka það einn frekar og bendum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum eru haldið óbreyttum.
0: Sagði Sigurður Hannesson. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningar Volodymyr Zelenskís forseta í embætti utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra. Spillingarannsóknarstofnun landsins réðist í húsleitir í tengslu við rannsóknir á þingmönnum og ráðgjöfum forsetans. Zelenský tilnefndi Andrei Sipka í embætti utanríkisráðherra og Yevgeny Kmara í embætti varnarmálaráðherra. Kmara hefur verið starfandi varnarmálaráðherra síðan Zelenský vék Mikhailo Fedorov úr embættinu fyrir mánuði. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu, NABU, auk saksóknar embættis landsins, reyðist í húsleitir í morgun hjá háttsettu fólki innan stjórnkerfis landsins, en húsleitirnar eru hluti af rannsóknum stofnanana á þingmönnum og ráðgjöfum forsetans. Stofnanirna tvær segjast hafa uppgötvað hóp sem hafi þvættað rúmlega 3 milljónir bandaríkjadala sem hafa verið notaðar til að greiða tryggingu í tengslum við spillingu í orkugeiranum. Í hópnum hafi meðal annars verið aðstoðar yfirmaður forsetaembættisins fyrrverandi þingmaður, formenn stjórna og eftirlistnefnda fjármálastofnuna. Einsneklingarnir voru ekki nafngreindir. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestir er lokið.
3: Popland. Fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rás 2.
5: Komið sæl aftur poplandið siglir hér áfram í miðri viku. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur hér til klukkan 4. Það Bókamýr Font sem á plötu vikunar á samt greiningadeildinni. Hún heitir Hafðu ekki áhyggjur af því og þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því heldur. En mér langar að byrja hér á stuðmönnum, ég geri það alveg oft, en í dag nú ærið tilefni því að Þórður Arnarsson, hann á afmæli í dag. Og já, hann hefur nú komið víða við þetta í þursafloknum líka stuðmunum, litli matjústagarðurinn, það nú frábært nafn á hljómsveit, en hann svona lungin textasmiður að auk þess að vera þetta frábær gítarleikari og hann gerði til dæmis textan við óbóðslega frægur.
4: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

0: Búdrindi og sigalafó, alltaf gott og kraftmikið.
1: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10-19 á virkum dögum og 11-19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Áttu eftir að vinna pott?

Kaktus Einarsson og lagið Glycerin. En hér næst það Luigi, ásamt Maron Birni. Þetta lag heitir Berdreymi.

Getirann og háspenna, alltaf gott lag þetta. En hér næst YouTube, það nú nóg að gera hjá þeim. Hér ásamt Martin Garrix, plötusnúði og ráftónlistamanni og lagið heitir Fireflies.

Kerfisbundin þrá með maus, en hér næst það Somber. Þetta lag heitir My Body Isn't Ready. Hann að tala haustið? Kannski.

0: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
1: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: You fall in love.
7: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
10: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
11: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
12: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
13: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
14: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
15: Rás 2
16: Þetta Rás 2

0: Jóns með Emilinu Torrini. Hérna ætlum við að fá lag af plötu vikunar og við skulum fá Bókumil Font til þess að kynna það fyrir okkur.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar Bókumil Font og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því er plata vikunar á Rástu. Þá er það fjórða lagið. Það heitir Skýta veður. Þetta fjallar svona misskiptingu veður láns milli landshluta. Það er unni stórfurðulegt að ykkur hafi valið Suðurland sem bústað með við það. Hér er Samúli og Samúlsson og Kjartan og Óskar blása skemmtilega í gegnum lagið. Samúli útseti brasspart fyrir þetta.

Bókamilfont og greiningardeildin Skítaveður heitir þetta lag alveg frábært, þessi plata er ég bara, hún er bara skemmtileg, hún bara skemmtileg og svolítið að lengja í sumrinu svona hjá mér allavega mæli með því að þið hlustið á hana bara alla í gegn textarnir frábæris eftir Braga Valdimar og þarna eitt líka eftir Sigtrygg Baldursson sjálfan en hér næst ætlum við að fá Warmland, íslensku supergrúppuna og þetta lag sem heitir Violet Dreams

Violet Dreams með Warmland, yndislegt lag frá þessari ofur hljómsveit. En poplandið búið í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk, það búið að gjörsamlega yndislegt að vera með ykkur hérna í dag. Hlakka til að vera með okkur á morgun, þá ætlar hún Karolína að koma og dæma plötu vikunar, hafðu ekki áhyggjur af því, með bókumilfond og greiningardeildinni. Síðdegis útvarpið hérna hinum megin við fréttinnar og fram að fréttum það vinkona okkar allra, Kate Bush. Wuthering Heights, gjörið svo vel. Takk fyrir mig, verið sætt.

0: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komt í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
7: Hvernig vilt þú hafa Rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri 5. daginn 20. ágúst klukkan 17. Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi. Ertu með ský á augasteini? Engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Víkingahátíð, leiðsögn og söngur og menningarnótt, Þjóðminjasafn Íslands. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi.
8: Fréttastofa Rúf, klukkan 4. Þorkels Jónsson segir síðdegisfréttir. Allir sex hinna ákærðu hafa gefið skýrslu á þriðja degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu. Skýrsla verður tekin af brotaþola á morgun.
9: Fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að svifta mann frelsi sínu í Reykholti í Biskupstungum í apríl 2024, kúa af honum fé og beita markþættu ofbeldi. Ingun Rut Sigurðardóttir gaf skýrslu í dag. Hún er unnusta annars sakmálnings, Andra Más Mortensens Birgissonar. Ingun játaði þátt sinn í morgun en kveðst þó ekki hafa beitt ofbeldi. Hún neitaði að hafa brotið gegn vopnalögum og sagði að fíkniefni sem fundust við rannsókn lögreglu hefðu hvorki verið í eigu hennar né unnusta hennar. Á upptökum úr síma Andra Más heyrist að hann virðist hafa ætlað að hafa frekari fjármuni af brotaþola. Sexmenningarnir eru taldir hafa náð alls rúmlega 17 milljónum af honum. Fordæmalaust er hversu mikið af upptökum er til í málinu, en þær ná yfir viku tímabil. Sími Andra Más tók upp öll símtöl. Bróðir Andra gaf líka skýrslu í dag. Hann sagðist ekki hafa beitt ofbeldi eða séð að því hafi verið beitt. Brotaþoli segir að bróðirinn hafi beitt sig ofbeldi að minnstakosti einu sinni með því að slá sig. Bróðirinn kannaðist ekki við það en bar ítrekað fyrir sig minnisleysi og sagði ástæðunni fyrir því að hann hefði ekki hjálpað brotaþola væri ótti við bróður sinn. Hann hefði fundið mikið til með manninum. Rétt eftir klukkan eitt baðst bróðirinn undan skýrslutökunni þar sem hún reyndist honum of erfið.
8: Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. OpenAI segist hafa dregið úr þjálfun þróuðustu gervigreindarlíkana sinna til að bæta öryggi. Gervigreindarlíkun fyrirtækisins gerðu 12 árás í sumar óumbeðin.
10: Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Gervigreindarlíkön komust út á internetið og hökkuðu sinn í tölvukerfi sprotafyrirtækisins Hugging Face óum beðin. Í sameiginlegri tilkynningu fyrirtækina eftir atvikið sagði að það var í fordæmalaust og þau ætla að bregðast við í samræmi við það. Gervigreindarlíkön eru undirstaða gervigreindartóla eins og spjallmenna á borði við ChatGPT. OpenAI sagði í tilkynningunni í dag ætla að draga úr þjálfun þeirra í tvær vikur meðan hugbúnaðar uppfærslu séu gerðar. Fyrirtækið sagði færustu gervigreindarlíkunin þróast hratt og að hæfni okkar til að skilja og tryggja öryggi þeirra verði áfram að vera á undanhaldi. Þrátt fyrir að OpenAI ætla að draga úr þjálfun og prófunum á gervigreindarlíkunum er það hverginari hætt þróun þeirra. Fyrirtækið vinni að því að gera líkunin móttækilegri fyrir mennsku eftirliti og að þau hægi sér eins og til sé ætlast. Tæknifyrirtækin Anthropic sem á spjallmenni Claude og Meta tilkynntu svipuð atvik og þar sem gervigreindarlíkön þeirra komist inn í önnur tölvukerfi. OpenAI í miklu kapphlaupi við Anthropic þróun gervigreindarlíkana. Bæði fyrirtækin hafa lagt áherslu á hraða þróun þeirra.
8: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Norður Kórea býr yfir 57 kjarnavopnum að því Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í dag. Þetta óvenjulega nákvæm útlistun á vopnabúri Kim Jong-uns leiðtoga Norður Kóreu. En Trump sagði að Norður Kórea hefði aldrei átt að koma sér upp þessum gereyðingavopnum en þetta væri veruleikinn og honum kæmi mjög vel saman við Kim. Úkraínska þingiði samþykkti í morgun tilnefningar Vladimir Zelenskís forseta í embætti utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra. Zelenský tilnefndi Andrei Sipka í embætti utanríkisráðherra og Yevgeny Khmara í embætti varnarmálaráðherra. Khmara hefur verið starfandi varnarmálaráðherra síðan Zelenský vék Mikhailo Fedorov úr embætti fyrir mánuði. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu, NABU, ásamt saksóknara embætti landsins, réðist inn í húsleitir í morgun hjá háttsettu fólki innan stjórnkerfis landsins. Húsleitirnar eru hluti af rannsóknum á þingmönnum og ráðgjöfum Zelenskís forseta. Stofnanirnar tvær segjast hafa uppgötvað hóp sem hafi þvættað rúmlega 3 milljónir bandaríkjadala sem hafi verið notaðar til að greiða tryggingu í tengslum við spillingu í orkugeiranum. Í hópnum hafi meðal annars verið aðstoðar yfirmaður forseta embættisins, fyrirverandi þingmaður, formenn stjórna og eftirlitsnefnda fjármálastofnana. Einstaklingarnir voru ekki nafngreindir. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og bjart að mestu, en skýjað við ströndina vestan og norðan til. Hiti verður víða 11-17 stig í dag og svipað verður veður verður á morgun. En fréttir verna sæður útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þetta síðdegis útvarpið
11: á Rás 2.
0: Á Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
12: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegisútvarpinu á Rás 2, Hólfríði María og Hrafnildur og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6 í dag.
13: Já, það margt frámyndir í þættinum í dag. Við ætlum meðal annars að fara yfir Reykholtsmálið en fleiri upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonum voru spilaðar í Héraðsdómi Suðurlands í dag þar sem aðalmeðferðinni var framhaldið. Allir ákærðir hafa nú komið fyrir dóm og hefur unnusta Andra Más játa að teki þátt í að svipta brotaþolann frelsi. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, kemur til okkar á eftir en hann var í Héraðsdómi Suðurlands í dag.
12: Menninganótt í Reykjavík fer fram á laugardaginn og það má vænta að það verði sérstaklega glæsileg dagskrá í ár því að Reykjavíkurborg fagnar 240 ára afmæli og vill maður fara svona yfir það helsta sem að í boði verður með þeim Björgu Jónsdóttur og Aðalheiður Heiði Sveinsdóttur.
13: Alþingiskonan Sigríður á Andersen nýtti sumarfríð heldur betur vel. Hún keppti á Evrópameistaramótinu í bekkpressu í Litáen og vann til bronsverluna og setti nýtt Íslandsmet í sínu flokki. Sigríður keppti í flokkinum undir 63 kílum, flokki oldunga. Eftir misjafnaða fyrstu lyftu setti hún Íslandsmet með 75 kíló og tryggði sér síðan bronsið með glæsilegri loka lyftu. Lyfti 82,5 kíló. Hún lagði einnig sitt á mörkum til að íslenska liði hafna í þriðja sæti í liðakeppni Ölduga 2
12: Einmitt
13: en hún sem sagt kemur til okkur eftir og ætlar að útskýrta aðeins betur fyrir okkur
12: Já, ég sagði henni að við ætlum ekki að tala við hann 29. ágúst Já, og færi bara, að tala bara kraftlyftingar.
14: Bara
12: að
14: tala lyftingar og brons.
12: Já, einmitt. Nýr íslenskur lestrarleikur Lesa hefur nú verið formlega kynntur en markmið að hjálpa yngsta hópnum að ná góðum tökum á lestri með því að sameina sögur, leskilning og leikjafræði. Og börnin fá nýja sögu hverjum degi, vinna sér inn velun og kynnastu leið íslenskar menningu og hefðum og bakvið verkar minnstendur lítið nýsköpunar teimi með stóra drauma að efla lestur barna allt land. Og þeir eru í þessu teimi, þeir Arnar Hinriksson og Birgir Hrafn Birgisson og ætla að koma til okkur að segja okkur frá. Og svo ætlum við líka hringja austur í Grímsnes, þar verið að leggja loka hönd á undirbúning fyrir Grímsævintýri sem fara fram á Borgum helgina og það er eitt það þekktasta sem að það er tombola og nú hefur hún verið haldin í 100 ár, hvorki meira en að minna. Laufey Guðmundsdóttir er svona, hvað hefur þessu upplýsingafulltrúi hjá Kvenfélaginu í Grímsnes hreppi og við heyrum í henni.
15: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
14: Við byrjum á þessu peningastefnu nefnd Seðlabanka Íslands tilkynnti í morgun þriðju vaxtahækkunina í röð frá því í mars og standa stýrivexti nú í 8%. Seðlabankastjóri telur síðustu hækkunendar hafa skilað árangri og nefndin spáir því að verðbólga hjæðinni eftir áramót. En Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, hann kominn til okkar. Hvað sæll?
16: Blessu og sæl.
14: Þetta kom nú ekki rosalega óvart. Þið höfðu spáð því að já, stýrivextir eru að hækka í morgun, ekki satt?
16: Jú, algjörlega, þetta var algjörlega, má segja, línu væntingar markaðsaðala.
14: En yngar síður, voru þetta vonbrigði fyrir marka? Seðlabankastjóri kallar eftir því að aðilar vinnumarkaðarins sín stillingu og aðilar vinnumarkaðarins eru já, ekki beint sáttir við þessa ákvörðun. Telli þið að stýrivextir séu komnir á toppinni eða er hætta á frekar í hækkunum það sem af er ári?
16: Nei, við teljum þessu litla líkur á því og tónninn í tilkynningun í morgun, líka í það áttina, sem að gefur okkur góða vonir það að toppnum sé núna náð. Og það verði tækifæri á næstu mánuðum, sennilega ekki á þessu ári, en vonandi undir byrju næsta árs að byrja lækkunarferli.
12: Já, og hvernig ætti það geta hafist? Hvað þyrfti að gerast?
16: Það er alltaf, fyrsta leið er að sjá að hagkerfi er róast, fasteignamarkaðurinn er mun rólegri og hérna, minna sölur. Atvinnuleysi hefur aukast og sérstaklega hjá innflytjendum, sem hafa alltaf mikið verið að vinna alltaf í byggingageiranum, þannig að það er hérna, mun, má segja, minni, eða meiri slaki í hagkerfinu, hvað þetta varar. Þannig að það er svona kannski fyrst og fremst stað og svo náttúrulega kannski vona maður að veri minna umrót alþjóðlega og komist meiri róa á allmest varði olíu og annars líkt sem hefur verið að íta undir verðbólguna. Þannig að það er svona ýmistekna á lofti að þetta fari núna að fara svona vonandi rétt átt.
14: Akkurat, en sko þetta háa vaxtastig íslensk heimili er ekki sátt við það, margir erfitt að hérna, borga af lánum, er Íslandsbanki, eru þið farin að taka eftir, er það farin að sjá aukin vanskil eða einhver merki að fólk sé að draga úr neyslu?
16: Nei, við finnum mjög lítið fyrir því að þá, það er skuldsetning á Íslandi er náttúrulega tiltölu að lá en þá mun lægri til mér sem var hérna, við tölum árin fyrir hrun. En hérna, þannig að hún er tildjúlu hófleg og við höfum ennþá ekki sé, en hins vegar höfum sé kannski breytingu, að fólk náttúrulega að fært sig aðeins yfir í verðtrykt, það sem er lægri greiðslubyrði, einhverju marki, þannig að það er fyrst og fremst súhegðun en við erum ekki að sjá aukninguna neinu marki í vanskilum.
12: Mm-hmm. En finnið þið svona á ykkar hópi, svona kunnum í, þetta með síðan svo í Íslandsbanka, að fólk er svona bara glíma við ákveðna erfileika, til dæmis varandi húsnæðiskaup?
16: Já, já, það er náttúrulega alltaf hérna og það er verið að koma til móts við fólk á ýmsi að vegu hvað það var þar. Varandi húsnæðiskaupin er nú mest flækjust í, er svona þessar keðjur sem að margir þekkja. Hérna lengsta keðja sem ég heyrt af, heldur, voru 13 eignir, einn í keðju. Þannig að geta ímynda einhverju flækjust í, það er að ganga frá slíkum viðskiptum.
12: Já.
16: Þannig að það er eitthvað sem er svona, og það er kannski svona að sýna að mark fólk er svona aðeins óörugt, kannski þóru ekki að hefna festa sér eignir, það sem er búið að selja, það geta tryggt sölu á sínum eignum. Þannig að það er svona það sem að væri, kannski, væri mjög gott að leysa, var
12: þetta
16: í markaðinn.
12: Já, og þetta er væntanlega helst unga fólkið, eða hvað?
16: Já, þetta er náttúrulega þess að keðjur hafa áhrif á alla, allur oft að vera að selja dýrar eignir og svo keðja niður, en vissulega, jú, hærra hátt vaxtastig hefur áhrif á yngra fólkið.
14: Nú sko svona umræða sem að fer oft í gang þegar verða að ræða stýrivextina og þá sko þessi hagnaður bankana almenningur velti fyrir sér hvers vegna ekki hægt að lækka vextina á lánunni mínu bankar að skilja milljörðum í hagnaði ári hverju. Hvernig myndirðu svara þessari spurningu?
16: Já, þetta alltaf umræða sem oft tekin. Hagnaður hjá bönkunum mjög hár vegna þess að eigi því sem bundið í starfseminni gríðarlega hátt og það fylgir reglugerðum erlendis frá sem að, hérna, já, setja mjög háar kröfur á bankana og en hins vegar arðsemi, þannig við tökum bara hagnað sem deilt með eigið fénu sem að liggur hérna undir þá arðsemi á bankastæði sem Íslandi bara tildulega hófleg og svona í lægri kantinum með það sem við sjáum á Norrlöndunum.
14: En hvað þarf að gerast til þess að þið geti byrjað að lækka aftur vexti?
16: Það er alltaf stýri vextinni sem hafa lang mestu áhrifin. Ég sjá að það vaxta vextir á húsnæðislánum sem að með óverðtryggð vextir geta verið á stærra gráðinu 10% en vaxta munur bankana á þeim lánum eru svona 0,5-1% þannig að lang stærsti hlutin er stýrivextir.
14: Akkurat, en kannski að öðru en stýrivöxtum því að það er verið að halda hér hlaup um helgina.
16: Heldur betur.
14: Íslands

0: árum að þá sem þarf upp að er búið rúmlega 2000 milljónir sem hafa safnast í gegnum þetta. Söfnunin núna komin í rúmlega 170 milljónir og oft kemur mjög mikið inn síðustu dagana þannig að við kveitjum fólk endilega til þess að, hérna, að heita að þá sem að hlaupa.
1: Já, en 170 milljónir svona í samanburði undanfarin ári, er það minna eða meira á þessum degi?
0: Þetta er svona til það, þetta var algjört metár í fyrra sem var bara algjört sprengi, þannig að ég gerum ekki ráðfæru ná því núna en, hérna, en núna er það svona svipuðu stað og árið þar á undan og bara gengið mjög vel söfnunni.
2: En hvernig það hefur veðurspáin einhver áhrif á hérna, hversu margir eru að taka þátt í þessu laupi, finnið eitthvað fyrir því? Nú er spá sko, er ekki helli dempa á
0: laugardaginn? Jú, það er þetta, oft séð svona erfið að spá en svo rætist þetta nú ótrúlega oft á laupadeginum sjálfum. En það hefur náttúrulega áhrif á einhverja, en langflesti sem eru að hlaupa eru búin að æfa sig í marga mánuði og henda sér út í hvaða verið sem er.
1: Já, hvað með bankastjórann sjálfan? Ætlar hann að hlaupa?
0: Já, ég ætla að hlaupa 10 km og ég með þetta, það markmið að geta hlaupi alltaf að setja undir lífaldri. Þannig að ég 50 ára þessu árið, þannig að ég ætla að hlaupa undir 50 mínútum. Þannig að ég vona að það takist.
1: Já, búin að æfa þig vel.
0: Já, ég búin að æfa mig þokkalega, lenti í smá meiðslum, þannig að hérna, hérna, þetta verður smá baráta en það hlýtur að takast.
2: Já. Akkurat. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, þakkar kærlega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig.
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið. Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu. En grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
10: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
12: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is.
13: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
14: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
15: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
14: Já, og svona heyra það sem er að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
15: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
14: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
15: Ára ást 2.

0: Þetta er Memphis Mafian að syngja fyrir okkur, einmitt lag sem heitir Syngdu.
1: Akkurat, en við ætlum að tala um Reykholts málið, en fleiri upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgisson voru spilar í Héraðsdómi Suðurlands í dag, þar sem aðal meðferð málsins var framhaldið. Allir ákærðir hafa nú komið fyrir dóm og hefur unnust að Andra Más játa að hafa tekið þátt í að svipta brotaþolann frelsi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, komið til okkar, en hann var í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Jú. Getur sagt okkur hvað gerðist eiginlega í dag?
2: Það var nú aðalega bara einmitt þetta að hún byrjum á sem sagt, Ingunni sem unnusta Andra að hún játar þarna fyrir dómi. Hún kýs ekki að svara neinum spurningum og vill ekki láta bera undir sinni einn gögn en hún les sem sagt, yfirlýsingu. Síðan fáum við að heyra fleiri upptökur því það náttúrulega fordómalaust magn af upptökum sem eru til í þessu máli. Og þessar upptökur sem sagt, voru, áttu erfitt með að spila þær í gær. Vegna tæknilegra örðuleika þannig að þess vegna voru þær spilaðar í dag
0: já, já.
2: Svo eftir upptökurnar þá var tekin skýrsla líka af bróður hans Andra
1: En getur aðeins hún Eva Björk Benediktsdóttir fréttakonu var hérna á mánudaginn en bara svona til upprifjunar þessar upptökur það sem sagt síminn byrjar að taka upp öll símtöl sem hann með og þegar hann reynir að hringja sem sagt, Andri sem sagt Og þetta yfir hversu langt tímabil ná þessar upptökur?
2: Viku langt tímabil, allafan að meða við það sem í málinu og það sem að lögregla að leggja fram, að sem sagt, það hins vegar ekkert búið að gefa út hvers vegna þetta sé svona. Við vitum það í rauninni ekki ennþá. Nei. Af hverju síminn var að taka upp allt þetta magn, sko.
0: Já, en ekki líka bara samtöl? Ekki allt tekið upp eða þetta bara þetta sem tengist hringja inn eða út?
2: Það virðist sem svo að þetta tengist bara því þegar það annarkvort hringt í síman og það virðist ekki skipta máli hvort hann svarar í þann eða ekki. Það byrjar bara síminn að taka upp.
0: Já, hvernig var svo fyrir þig að sitja hann og hlusta á svona upptökur?
2: Þetta var náttúrulega, þetta ákveðin sirkus þetta mál sko og sérstaklega að því það stanslaust verið að spila upptökur sem að snúa að því sem að þau eru sökuð að hafa gert en svo var náttúrulega líka það tók á fyrir hana Ingunni að lesa þessa yfirlýsingu í dag það greinilegt að hún sá eftir sínum þátt í málinu og svo var nú líka Pétur sem sagt hérna bróðirinn hann sem sagt hérna honum, það reyndist honum megn að ljúka sinni skýrslutöku.
0: Já, einmitt.
1: En kannski svona fyrir þá sem að koma algjörlega kaldir inn í þetta mál, þá fjallar Reykholtsmálið sem sagt að það eru sex ákærðir í málinu og eru sakar að hafa átt þátt í því að frelsis eða svifta palestinskan mann með maltnest ríkifarsfang frelsi í Reykholti, ekki satt?
2: Jú, vissulega.
1: Og hvað gerist á morgun?
2: Við búumstu því að það á morgun munum við heyra í brotaþola að hann muni gefa skýrslu fyrir dómi og allur dagurinn í raun tekin frá fyrir það vegna þess að það verður notast við túlk
0: Já, já, einmitt
1: Hvað kom fram að því að nú eru svo upptökur þær svona hafa varpa ljósi svolítið á þessa atburðarás hvað að koma fram í máli unnustu Andra og bróður hans sem að hefur ekki áður komið fram?
2: Þau eru náttúrulega bara aðal að segja að sagt, þau hafi ekki tekið þátt í ofbeldinu þau vilja meina að það hafi aðal að verið aðrir sem hafi beitt því þannig að þau eru svolítið bara svona að fá útskýra sína hlið sko
1: Og stangast það á við framburð brotaþola það sem hefur komið fram til dæmis í ákæru eða lýsingum?
2: Jú, jú, eins og með bróðirinn þar sem sagt segir brotaþoli að hann hafi beitt hann ofbeldi en bróðirinn kannaðist ekki við það fyrir dómi.
0: Nei, og það kom fram í fréttum að hann bara átti mjög erfitt með að hlusta á þessar upptökur.
2: Jú, vissulega. Já. Hann hafði að sögn merjanda ekki heyrt rödd bróður síns í næri því 2 ár. Þannig að þá var útskýringin fyrir því að hann gat ekki klárað skýrslutökuna.
0: Nei, einmitt. Þannig að þú ert á vaktinu morgun eða hvað, Ragnar?
2: Jú, Já. Ég gerir fastlega ráð fyrir því.
0: Já, einmitt. Það við fylgjumst bara áhásum með þessu bara ótrúlega máli áfram. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
2: Takk fyrir.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fyrst og fremst.
3: Fyrst
2: og fremst.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
4: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
7: Áfram Ísland.
8: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
10: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
11: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
12: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Morgunútvarpið.
18: Hér bandalagsríkja vinna saman raunni á hverjum einsta degi raunni allan sólarhringinn, alla daga ársins.
19: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að þá þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, hvað þá í Evrópu.
20: Það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
21: Já.
20: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
22: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
23: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
24: Já, við hljum eftir smástund að halda aðeins áfram að tala um menninganótt. Þetta eru þetta bara stærsta veislan hér á höfuðborgarsvæðinu á hverju ári. Miklu stærri 17. júní til dæmis.
25: Já, ég meitt manni líður alltaf pínu eins og þetta sé svona marki einhver svona sumarlok menningarnóttin.
24: Það gerir það nefnilega. Og það eru þetta margir sem eru að æfa sig í hlaupunum en það eru líka örglega margir að æfa sig fyrir alls konar. Ég var einmitt að sjá áðan að eitt af því sem áhugavert sem fer fram á menningunótt er hérna út úr skúrnum það sérst hátíð sem að verður í gamla bíó allan daginn og þá eru bara bílskúrspönd sem eru sko tugir ef ekki hundruður á Íslandi og bara alls það um allan heim og að vinsalt að hittast í einhverjum skúr og spila og þá fá þau tækifæri til að koma og spila fyrir áhorfendur
25: Mér er svo romantísk svona hugmynd að stopna svona bílskursband. Ég vona að þetta degi aldrei út að krakka sig að koma og hittast og hérna, eða ungmenni eða já, bara eldra fólk.
24: Já, ég held að þetta séu krakkar á öllum aldrei.
25: Já.
24: En við viljum að ræða við þær Björgu Jónsdóttur og Aðalheiði Sveinsdóttur sem eru verkefna stjórar þessarar menningarveislu sem fer fram núna á laugardaginn. En við viljum að heyra aðeins tónlist fyrst.

0: Þar með það við ætlum að snúa okkur að menningarveislu í höfuðborginni núna á laugardaginn menninganótt og þær eru komnar hingað til að segja okkur frá þessu Björg Jónsdóttir og Aðalheiður Sveinsdóttir verkefnastýrur svona,
1: það er svo mikið að gera við komum meila hlaupandi
0: sko, í fyrsta lagi hvernig er þetta þróast þessi menninganótt er alltaf, sko, er alltaf ný og ný, ég veit að vöflubaksturinn til dæmis, hann hefur haldið sér en er alltaf verið að finna upp hjólið, er alltaf verið að búa til eitthvað nýtt
1: það er aldrei það sama það er alltaf svona einhverju fasti punktar og svo alltaf einhver nýr og nýr og nýr og það bara mín tilfinning að það í dag að það hafa aldrei verið jafnmargi sem vilja vera með okkur á menningarnótt.
0: Já, þannig að það berast erindi, má ég gera þetta?
1: Já.
0: Það virkar þannig.
1: Já. Og fólk bara fær eitthvað hugmynd og hefur samband við okkur, við erum annars vegar við styrkjum viðburði og svo bara líka fólk bara sem vill vera með og kannski bara fær einhver hugmynd í, veist, fekk hugmynd í gær og bara það hefur samband við okkur í dag og við segjum bara já og já, það yfirleitt allt hægt og, hérna, og fólk alveg ótrúlega skapandi og frjótt og eins og aðalheiður
2: segir og skemmtilegt
1: já, eins og aðalheiður segir við höfum svona tilfinningin þetta alltaf einhvern veginn að verða meira og meira við hlægjum stundum að því að þú veist þetta aldrei fleiri eða eitthvað svona en svo er það aldrei fleiri
0: þannig,
1: það er núna skraðar hvað, hátt í 400 eða 400 uppur
2: og fólk er ennþá að skrá
3: Já. En hvar, sko, er þessir viðburðir, eru þeir allir í miðborginni eða eru þeir, dreifast þeir borginna?
1: Nei, þetta er miðborgarhátíð.
2: Afmælishátíð Reykjavíkurborgar.
1: Er afmælishátíð Reykjavíkurborgar. Mm-hmm. Nóttu afmæli gær, 240 ára gömul, 18. ágúst. Já, og þá er þetta, eða hugmyndin er þessi, íbúar, rekstraðalar, listafólk, viðburðhaldarar og aðrir, eru að bjóða í miðborginna. Þannig að, veist, þannig að það eru viðburðir út alla miðborg, þú veist, inn í veitingahúsum, inn í verslunum, inn á söfnum, þú veist, já, heimilum fólks og náttúrulega út á götu og já, og þannig að þetta er að mestu leið tíma.
2: Og miðborgir alveg frá Klambratúni út á Granda, já. Þetta er ekki alveg, já, þannig að þetta er ekki bara í Þingholtunum, þetta svona dreifist út. Það svæði.
0: Já, og svo er þetta þannig að það eru auðvitað Reykjavíkumarathónið, það byrjar að morguninn og svona þetta svona og flæðir svo inn í menningarveisluna.
1: Já, endar svo með flugeldasýringu klukkan 10 og við Arnarhól.
0: Já, það var breytt hérna flýtt þannig áður var hægt klukkan
1: 11 eða ekki? Jú, það gerist í fyrra.
0: Já.
1: Það var bara að halda því og það bara já var bara ánægð með það og gekk vel og þannig það verður bara áfram þannig.
0: Já. En hérna, ég var aðeins að telja upp á hann af því ég var að kíkja á dagskránu og ég sá hérna út úr skúrnum og ég sá Harley Davidson, villum að tala það hérna á föstudaginn og þú veist það svo erfitt að gera, það oft, sko reynst manni erfitt að búa til eitthvað prógram, hvað maður alltaf að sjá, maður fær svona valkvíða. Já. Hvernig myndið þið mæla með að fólk gera
2: sko,
0: þetta?
2: Sko, ég held að sé bara alltaf best að mæta í bæinn í góðskapi og vera bara svolítið í flæðinu, veist, ekki að vera búin að búa til ómikla dagskrá fyrir það, því að langbest er bara að láta koma sér óvart.
0: Já, en það samt að vita
2: Já, þú veist, þú er kannski með einhverja fasta punkta, þú veist, það til dæmis úti karaoke í steinbryggjuna og
0: Það er Margrét
2: okkar. Já, það er Margrét erla mokk okkar og svo eru hjólabretta strákar hérna í traðakoti efst upp á fimmtu hæð og alltaf gera einhverja listir og það er á Ingolstræti eru tónleikar, svona Ingolsfest Hjartatorgi og svo er gestir menningarnætur er skógræktarfélag Reykjavíkur, þau eru 125 ára í ár og þau ætla að taka yfir ráðhúsið, Tjarnasalinn og þar fyrir utan, ætla að vera með Ilmsturtu, já.
1: Og keðjusægir.
2: og þar verða hægt að tálka og verða tré þarna inn í tjarnasal og bara heljar hennar fjör og Múkisson allar að koma að spila og þannig að það er svo margt skemmtilegt og fjölbreytt í bóði.
3: Ég held ég þurfi aðeins útskýringu á þessari ilmsturtu. Er fólk að fara að afklæðast þarna?
2: Nei, okay. Þetta er svona meira svona upplifun sem hún lappar inn í og
0: Birki ilmur.
2: Já, er einhver svona ilmur úr heiðmörk, heldur
1: já.
2: Bara.
1: Heiðmörkur ilmur, segjum það bara.
0: Þú segir sko, borgin 240 ára, er þetta, sem sagt, hérna... þegar þetta byrjaði, eru 84
1: 96
0: já, það var ekki hlaupi sem byrjaði 84
1: 96
0: og hefur svona þráðurinn í gegnum þetta er alltaf svo sami, þetta hefur alltaf verið hugsað eins
1: sko, ég, nei, það hefur nú ekki sko, hérna fyrst, þá hefur okkur verið sagt að það, þú veist, þá var þetta meira svona menningarnótt
0: já,
1: fram til það var, þú veist, þá var byrjuði setna og voru með viðbyrðina, þú veist, og bara fram yfir miðnætti sko.
0: Já.
1: Og hérna þannig að þú veist það við höfum svona þú veist þetta hefur svona undanfarin ár þú veist svolítið þú veist þetta hefur þú veist lengst í dagskránni og við höfum svona reynt að vera færana þú veist framar yfir daginn þú veist þá erum við komin í meira svona fjölskyldu feeling eins og við viljum að það sé sko þú veist hérna áður fyrir var þetta meira svona kvöldprogram þannig að við erum og við erum alveg að sjá það þú veist það eru mjög margir viðburðir kannski sem er að byrja klukkan 2 og eru búin klukkan 6 eða 7
0: þannig að fólk er kannski svona átta sig á því að svona leggi ekki kannski aðeins og seint að stað
1: og það er alls konar þú veist þess að bara til dæmis bara þú veist hérna dásamlega samstarfsaðalinn okkar Harpa til dæmis er með alveg rosalega flott og skemmtilega til dæmis bara fjölskyldu dagskrá hjá sér bæði inni úti
2: og svo styrstar alveg nokkur Landsbankinn þau eru með sínu nýja húsnæði
1: þú veist, mikið program og þegar oft svona þar með fyrirpartin þá er það kannski oft meira svona kannski þú veist, tengt, þú veist, fyrir svona að fjölskyldur smiðjur ýmsar og annað þannig að
2: þetta sé veist, bara all fyrir alla
1: og þú veist, og við náttúrulega, þú veist, já eins og ég segi sko, það svo er það þú veist, svo náttúrulega bara eru öryggismálin mjög alvarlega, þú veist, tökum við mjög alvarlega hjá okkur, þannig að eins og áður, þá er miðborgin lokuð fyrir akandi umferð og hérna
0: og
1: strætó gengur svo sannarlega og hægt er líka sko, og það fólk sem kannski vill síður taka strætón þá líka þetta koma í borgatún fóðust leggjabílnum í borgatún og laugadalinn og þar eru strætó skuttlur sem bara skuttlaðir frítt beint upp á Hallskirkju torg þannig að þá ertu bara komin í hjarta hátíðarinnar, þannig að fólk á ekkit að þurfa, þú veist, að hérna
0: það þarf ekki að vera flóki
1: þetta þarf ekki að vera flóki, svo eru hjólin og
0: ráð dásamlegt, og veðrið þeir eru búnar að semja við
1: við ætlum ekki að ræða veðrið strax
0: nei, það var til dæmis spá sól í höfuðborgin í dag
1: já,
0: svo er ekki sól
2: þannig að við höfum einhvern veginn bara lært það í gegnum þessi ár okkar sem viðbyrðstjórar að
0: einmitt það, það er all
3: kannski ein spurning núna já. Því að sko, nú hefur maður oft séð þetta er svona umræða sem kemur eiginlega alltaf upp á menningarnótt og það er sko, eru nógu margir strætisvagnar í ferð, þannig að það sé ekki bara að þeir aki ekki bara fullir framhjá sko biðstöðunum
1: sko, strætó mun keyra á þú veist, svona leiðakerfi á svona virkum dögum þannig að þá eru þið tíðari ferðir og svo bæta þeir inn vögnum inn í þessar sem mest busy veist, leiðir sem er hérna þú veist, svo, oft, svo leið eitt og þetta þannig að þú veist, sko ég ætla ekki að segja þú veist, eins og svona dögum þá myndir örugglega kjósa eiga fullt af fleiri vögnum og fullt af fleiri bílstjörum en þeir eru allan með allt þeir eru með allan sinn flota úti, í gangi
0: þolimæði er dyggð og við höfum bara alltaf að hafa hann í fyrirrúmi en ef ég hringi ykkur og sunnudagastelpur svarið þið símanum með það?
1: Já,
2: sörf alltaf þér
1: já. En veit ekki hvort að við munum segja eitthvað viti það svarar annar mál
0: dásanlegt, hvetjum fólk bara til að fara inn á menninganótt.is, það er öll dagskráin og við náttúrulega mögum ekki gleyma segja frá Tónaflóður ása 2 sem byrjar með það sem Siggi sem að klukkan 7 klukkan 19 og hérna þeir lokaðu þessu, Páll Óskar og Benni Hemhem
1: það verður sprengja
0: og svo flugelda sín og svo fyrir við heim og svo frábært, góða skemmtun á menninganótt, takk fyrir komuna í viðtal á Rás 2 í síðdegisútvarpi Björg og Aðalheiður góða skemmtun
1: takk sem er leiðis

Já, þetta er Teitur Magnússon, vinur vina minna en við fyrum bráðum að hleypa fréttum og tilkynningum en hér á eftir ætlum við að heyri Sigríði á Andersen þingkonu og tala við hann backpressu en hún kefti á Evrópumeistaramótinu í backpressu í Litáen og vann þar til bronsverluna Svo ætlum við að forðast næst aðeins íslenskan lestrarleik sem ber nafn með rentu lesa en hann hefur verið formlega kynntur til leiks nú og hann á að hjálpa yngsta hópnum hann á góðum tökum lestri með því að sameina sögur, leskilning og leikja fræði. Svo undirlok þátt að ringi við austur í Grímsnest þar sem verið að leggja loka hunda og undirbúning fyrir Grímsævintirinn sem fari fram á borg helgina. En fyrst ætlum við að heyra aðeins í Áskeiri Trausta. Þetta lagið Heartbeat.

0: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri, 5. daginn 20. ágúst klukkan 17. Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni, Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi.
1: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
2: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið. Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
6: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
10: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
11: Já!
12: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti segist ætla að funda með Kim Jong-un leiðtoga Norður-Kóreu síðar á þessu ári. Það yrði fyrstu fundur þeirra á öðru kjörtímabili Trumps. Trump tilkynnti þetta í samtali við fjölmiðla í dag en gaf engar nánari upplýsingar eða tímasetningar. Wall Street Journal greinir þó frá því að fundurinn gæti farið fram í nóvember þegar Trump sækir leiðtoga fund APEC-ríkjana í Kína. Trump sagði jafnframt að Norður-Kórea ætti 57 kjarnorkuvopn sem eru nokkuð sem aldrei hefur komið fram. Trump gagnrýndi fyrri stjórnvöld Bandaríkjanna fyrir að hafa leyft landinu að koma sér upp þessu vopnabúri. Trump og Kim hittust þrisvar á fyrra kjörtímabili Trumps og forsetinn sagði þá að þeir hefðu orðið ástfangnir, eins og hann orðaði það, eftir að hafa skipst á bréfum. Systir Kims, einn valdamesti ráðamaður Norður-Kóreu, sagði í dag að hún vissi ekki til þess að Trump og Kim hefðu verið í sambandi að undarförnu, en samband þeirra væri þó frábært. Gæsluvarðhald yfir tveimur mönnum sem eru grunaðir að hafa banað öðrum manni á Kársnesi í Kópavogi 9. ágúst hefur verið framlengt fram í næstu viku. Þetta staðfestir Elín Agnes Æte Kristínadóttir yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir eru grunaðir að hafa komið að verknaðinum, tveir þeirra eru í gæsluvarðhaldi á Íslandi, einn á Spáni og einn í Póllandi. Aðalmeðferð heldur áfram í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands á morgun en þá gefur brotaþoli skýrslu. Allir sex sakborningarnir sem eru sakaðir að hafa rænt manninum, beitt hann ofbeldi og haft af honum fé, hafa nú gefið skýrslu fyrir dómi og þar að meðal var Ingunn Rut Sigurðardóttir sem játaði í dag aðild sína að frelsissviptingu. Bróðir unnusta Ingunnar, Andra Más Mortensen Birgissonar, gaf líka skýrslu í dag. Hann neitaði að hafa breytt brotaþola ofbeldi en játaði að hafa ekki komið honum til hjálpar vegna ótta við Andramá bróður sinn. Samtöku verslunar og þjónustu á samt sjálfstæðum sérvöru verslunum með áfengi skora á alþingismenn að setja skýran lagaramma vefverslun með áfengi. Þrjú fyrirtæki sem selja áfengi í gegnum netið hafa sætt ákjörum og eitt þeirra hefur verið sakfellt. Í tilkynningu frá samtökunum segir að neytendur hafi þegar gert upp hugsinn og vefverslun með áfengi sé orðin hluti af íslenskum veruleika. Samkvæmt könnunum sem vísað í tilkynningunni hefur þriðjungur landsmanna keypt áfengi í gegnum vefverslun. Brýnt sé að alþingi viðurkenni þessa stöðu og tryggi ábyrga starfsemi með virku eftirliti og skýrum reglum starfsemina. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
11: Síðdegis útvarpið
14: á Rás 2
11: Á Rás 2
14: Fyrst og fremst
15: Já, við viljum að halda áfram í síðdegis útvarpinu og hún komin til okkar, hún Sigríður á Andersen sem að nýtti sumarið heldur betur vel því að hún kefti á Evrópumeistaramótinu í Bekkpressu í Litáen og vann til bronsveluna og setti nýtt Íslandsmet í sínu flokki og það hefur bara alls ekki verið nógu mikið talað þetta Sigríður til hann ekki með þetta
16: já, já, þú segir það, takk kærlega fyrir
15: Hérna, við töldum nú aðan upp sko, það sem þú gerðir keftir í minn en 63 kilo af flokki Öldunga 2 og svo varst þú að segja okkur áður við byrjum að nú stendur yfir heimsmeistaramót ungmenna bara, þú veist, er þetta bara að sprengja allt utan á sér, kraftliftingar er þetta bara orðið eitt vinsalasta dæmi í dag?
16: Já, það hefur verið mikil aukning í meðal iðkanda í kraftliftingu svona síðustu 10 árin í öllum aldurslokkum sérstaklega í það sem við köllum öldunga það semst fólk eldri en 40 ára
15: það eru öldungar
16: það eru öldungar þeir sem að keppa í opnum flokki þeir eru aldri en 24 til 40 ára og svo eru tveir úlingaflokkar og menn hérna eru svolítið lengi úlingar í þessari grein það semst undir úlingaflokkur eða sub juniors sem eru 14 til 18 ára og svo 18 til 24 ára eru juniors og já, af því að það heimsmeistaramót ungmenna núna í klassískum liftingum, þar á Ísland sjö keppendur svona í þessum úlingaflokki í Suður Afrikununa og á þessu móti sem ég var að keppa þetta var bara bekkpressumót, bæði klassísku bekkpressu
15: sem bara þú liggur
16: á kjötinu,
15: já.
16: Eins og menn þekkja bara allir í gimminu og ég menna það hafa nú allir sem hafa stíði fæti inn í gimm held ég, leikuminsalinn ég held það prófa svona bekkpressu
15: já
16: En það ekki sama hvernig hún gerð og en það semst klassísk bekkpressa og það var ekki byrjað að keppa í hérna og hún það var ekki byrjað að keppa í henni fyrir 2014. Þar áður var alltaf keppt í búnaði. Og ef menn muna hérna eftir Jóni Páli hérna gamla þetta og svona, þá voru kraftliftingar alltaf í búnaði. Og það var líka keppt semst í búnaði í þessu Evrópumeistara móti. Ég keppti því
15: og byttu búnaði. Þá voru útskýrða.
16: Já, þá í búnaði í bekkpressunni þá maður í mjög þröngri og vansniðni treyju. Það sem maður mjög heftur í henni og hún úr vír. Þannig að það mjög erfitt að hreyfa síðinni og þegar maður leggst á bekkin þá mjög erfitt, þótt að fólk trúið því ekki, maður með mikið mörg kíló á stönginni, þá erfitt að ná stönginni niður. Því að maður bara treyjan svo rosalega, hún bara víra virki. Þannig að maður það tækni að ná henni niður og svo þess að ná henni upp þegar dómari hefur gefið leyfi, maður þarf að stoppa með hana niðri, halda henni í kjörri, þegar dómari gefur leyfi til að fara upp, þá gefur þessi búnar kannski 1-2 cm í svona spring, svona aðeins hjálp, en menn þurfa að fara upp samt í ákveðnu ferli og maður ekki stoppa það, maður ekki síga eftir kúnstarnar reglum. Hreyfingin í þessari í svona búna bekkpressu er aðeins öðruvísi ferillin heldur en á kjötinu, Þetta eru þetta náskildagreinar en þó sikkur íþróttagrein. Og ég hef svona aðeins á til vera að fara í þessa treyju og keppa því það svolítið skemmtilegt að prófa það líka. En ég hef svona hingað til aðalega verið samt í klassískum kraftliftingu.
15: Já, og þú lyftir sem sagt liggjandi þá í þessari kjöt útgáfu 82 koma
16: Nei, í búnaðnum. Ég var í búnaðnum.
15: Þú varst í búnaðnum þá.
16: Í búnaðnum.
15: Já.
16: Og
15: er maður þá getur maður þá
16: aðeins meira. Já, getur maður meira af því að hérna búnaðurinn er aðeins að hjálpa til en samt sem áður er auðvitað mjög erfitt að ná stöngin líka niður en verður kannski auðveldra með meiri þyngdum en þetta svona menn kannski tala að þetta geti gefið alltaf 20% menn eða geta tekið 20% þyngra í búnaðinu hérna kjötur.
15: En sko Sigríður, af hverju byrjaðir í þessu?
16: Ég er svo sem lísti ég hérna hef alltaf verið bara við lóndi þessa leikvemi sali frá bara úlingsárum og þannig ég svona, hef liðið ágætlega innan öll þessi tæki og lóð og svona hef kunnað á það en ég fór að æfa hjá Ingimundi þjálfara með minnin sko kannski 2013 fyrst eitt ár eða tvö ár og svo tók ég mig hlé og svo byrjaði aftur hjá 2019 bara til að koma mér í form og þá var þá bara einbeita mér að þessari þríliftu hnébeyju, backpressu og réttstöðuliftu og svo svona nokkrum aukaæfingum með en þetta eru þær æfingar sem að mynda kraftliftingar.
15: Já. Réttstöðulifta þá stendur og
16: þá stendur maður og togar stöngina upp.
15: Já, hérna. Já.
16: Nei, maður fer ekki með hann upp. Það ólympískar lyftingar. Það ólympískar lyftingar.
15: Ég að fræðast
16: þetta því lyftum þetta. Já, maður bara stendur og togar hana upp.
15: Já.
16: Og ég nú fengið með glósurnar að þetta hljótu nú að vera mjög auðvelt fyrir mig því ég sé svo stutt og þurfi að fara svo stutt að vega lengt. En það ekki alveg þannig að fleira sem spilar inn í og réttstöðuliftan kannski mín erfiðasta grein. Mér líður best í backpressu og jafnvel hnébeyju líka. Og hnébeyjan þannig að þá maður með stöng á öxlinni og beygir sig niður.
15: Já.
16: Og maður þarf að fara ákveðið djúpt niður og upp í einu rykk og allt eftir kúnstarnar reglum. En þetta er sanns þessar þrjáræfingar sem mynda kraftliftingar bæði á kjötinu og líka fyrir þá sem eru að æfa í búnaði. Það búnaður sérstaklega þeim sé í réttstöðuliftunum þá eru sérstaklega brækur sem kallað sko með víraðar buxur líka svona brækur til þess að þrengja að og gera þetta svona svolítið öðruvísi.
15: Kjöt og brækur eru hvað orðun
16: að nota annars vegar lyftir maður á kjötinu og hins vegar í víra gallanum, búnaði sem kallað er
15: þannig að þú færði á æfingu hjá honum og finnur bara þetta
16: og svo er bara svo ágætt en svo kannski þú þekkir úr golfinu líka Hrafnhildur og þeir sem eru í golfi að þegar maður hefur mót eða eitthvað svona margir golfar taka þátt oft í móti og eins í þessu að þegar maður hefur eitthvað markmið og þjálfarinn sagði bara með nú ferð þú bara keppir og hérna prófar að fara á byrjenda mót og svona þá fer maður að æfa öðruvísi og maður tekur þetta aðeins svona alvarlegar heldur en að vera bara að slugsast eitthvað að mæta þegar maður nennir og eitthvað svo leis þannig byrjaði þetta og hérna ég held ég hafi keppt fyrst hvað, 2022 á einhverju eða jafnvel aðeins setna þú veist, það ekki mörg ár sko sem ég hef verið að keppa en tekið þátt í nokkrum mótum hérna innanlands, einu sinni Evrópumeistaramóti í þríliftu öllum liftunum í Frakklandi fyrir rúm ári síðan og svo í þessu móti núna
15: Já, en vissur alltaf Sigríður að þú væri sterk af því maður þarf nú að hafa svolítið í þetta, sko
16: Já, ég kannski bara af því og ég veit svo sem ekki hvort að vara því að maður er þannig byggður og auðvitað að þannig menn eru misvel byggðir fyrir allar íþróttir og kraftliftingar er engin undantekning þar á og ég er kannski svona ágætla byggð fyrir, eins og ég segi, kannski backpressuna í kraftliftingum hef alltaf verið eitthvað að lifta þannig var ég auðvitað sterk en ég segi nú við fólk sem að einmitt spyrir þessar spurningar ég held að marga konur þær halda kannski að séu ekki mjög sterkar en leiðu menn fara að æfa þetta að þá mjög fljótt að byggjast upp styrkur þú veist og menn ráða því sem hvort þeir fara að keira það þannig inn í svona keppnis eitthvað keppnisanda en ég held að eiginlega allir eigi mjög mikið inni eins og við segjum oft í kraftlýtingunum
17: En hvernig það, þegar maður búin að vera kannski langur dagur á þingja á bakvi, á baki og maður kannski búin að vera eitthvað svona pirraður eða frústraður er þá gott að fá útrás í svona æfingum, lyftingum?
16: Já, alveg öruglega fyrir ykkur kannski getur verið þreyttir líka og ég hugsa kannski freka þannig og þess vegna fer ég yfirlt á mótnana æfa, mér finnst best að æfa á mótnana jafnvel upp úr klukkan 6 ef ég á langan dag fyrir höndum að reyna að klára það þá á mótnana frekar nú við hérna þessu fína alþingi okkar búum svo vel að það með þessa lyftingasalu mjög fínt lyftingasalu sem margir eru nýta sér þar ég geri það nú reyndar hef ekki gert mikið af því en menn svo með þekkja það með líkamsrættina almennt það eru auðvitað mjög gott að fara eftir langa vinnudag aðeins og svona vinda ofan af sér í íþróttum og þannig ég mæli nú með því og ég mæli auðvitað með að menn prófi kraftlýtingar allt þetta fólk sem er að hérna
15: lyfta lóðu
16: skottast þarna í þessum líkamsrættasölum og svona að fá sem einhverja einhver leiðsögn aðeins þannig að menn hérna viti og ég segi gera þessar æfingar rétt ég svona mestar ágjör af unga fólki nótt hérna ungum strákum sem að koma að æða inn í líkamsrættasalinn og maður bara sér þá og þeir henda sér á bekkinn sérstaklega því að bekkurinn svolítið svona alfa og omega í gimminu mikst í hugum margra og setja mjög þungt á stöngina og hérna
15: kannski ekki með leiðsögn
16: og margir halda veist, að þeir taki, maður heyrir þetta oft já, hann tek 150 kíló og eitthvað svona en það væri kannski ekki dæmt gilt á móti Nei. Þessar margar lyftu sem maður sér svona
17: En hvað það bakið eitthvað óvenju sveikt eða eitthvað svoleiðis?
16: Það má vera sveikt, rassi má ekki fara upp að bekknum olbúarnir þurfa að fara ákveði langt niður og menn þurfa að stoppa niðri og svoleiðis og
15: alls konar En hvað með sko, eins og mataræði? Nú ég bara að hugsa sko, þú veist, til dæmis bara til þess að styrkja vöðvana sérstaklega Hefur þú breytt í?
16: Já, mjög mikið, sérstaklega að því að ég tók það ákvörðin að létta mig niður flokk. Ég kefti fyrst í flokki undir 69 kíló og fyrir svona lágvaxna manneskinn svo mig að þá hérna, er það ekkit sko, eftirsóknarvert ég fann að það var ekki, er ekki góð þyngd fyrir mig þannig að hérna, já, þurfti að koma mér niður í 63 kíló það hefur auðvitað það er för með sér líka að maður missir kraft þar að segja, ég á til dæmis hérna Ég á hærra met í flokknum undir 69 kíló í bekkpressu heldur en ég á núna í þessu flokki. Ég held ég reyndar einu mikið inni en þá í því. En ég þurfti fyrir þetta mót og mót sem ég tók í vor líka að taka ansið svona harða niðurskurð. Stuttu fyrir móti ég sá að ég var ekki búin að ná að létta mig eins og ég ætlaði að gera á svona 5 mánaða tímabili. Já. En ég gat gert það og maður lærir heil

0: taka ef maður tekur, reynir að taka svolítið kannski ef maður þreyttur á einhver koffín og passa þetta kolvetnin líka maður þarf að vera þetta með þetta allt bara ykkur í ákvörni jafnvæði
1: en þetta minna með við þennan áranguðinn þá ætlarðu bara stefnir á toppinn ég meina þú ert nú hérna þetta nú aldeilis flott þannig að þarna bronsvelun núna síðast
0: já, ég, það var þannig minnstu þessari hjá mér núna að hérna, þetta byrjaði nú ekki vel þú var þrý lyftur og gerði ógilt fyrstu lyftuna af tæknilegum ástæðum en hérna svo var svona þriðja lyfta þingsta lyfta hún var svona auðveldust hún var best framkvæmt hjá mér Þannig að ég myndi nú segja að ég ætti eitthvað inni í þessu. En ég var að keppa þarna við öfluga konur frá Nóri og Fraklandi sem náði fyrst á öðru sætinu.
1: Já.
0: Og hérna, það væri gaman að fá tækifæri til að keppa við þar aftur. Sjá hvort maður hefði getað haft að minnst hversti aðra þeirra undir í næstu. En svo sem viljum líka nefna það að það, við vorum þarna margir íslendingar að keppa og íslendingarnir áttu mjög góðu gengi að fagna þarna bæði unga fólki sem var að keppa þarna og við öldungarnir og eitthvað í opnum flokki og ég minnst hvort einn Evrópumeistara kalla í opnum flokki þannig að og þetta samt var mjög stórt mót hátt í 900 manns sem að tóku þarna þátt
1: Já, frábært fyrir þannig að þú sko skilabóðum til þeirra sem eru kannski svona dúllast aðeins í ræktinni
0: Já, reyna svolítið á sig að prófa aðeins að, hérna, ég ekki að segja allir þurfa að fara í, hérna, eitthvað svona keppnis í þrótt, en hérna við vorum að ræða þetta í morgun einmitt því ég fekk eitthvað maður spurningu hvað á venjulegu maður að geta tekið í bekk og það var nefnt við morgun að minns konur, það þykir bara mjög gott að taka helming þyngdar sinnar eða 0,75 jafnvel, þegar þykir mjög gott í bekk og gagnvart köllum svona 1,25 af þyngd
1: en maður myndi mæntanlega verið að prófa þetta bara með leiðsögn
0: hægt og rólega og alltaf að byrja að hita upp bara með tóma stöng
1: já Frábær til hamingju með þetta, Sigríður á Andersson, hún vandi bronsveluna á Evrópumeistaramótinu í bekkpressu og svo var það íslenska liði sem lenti í þriðarsæti í liðakeppni öldunga. Það nú erfitt að tala þig, Sigríður, sem öldung, en svona er það nú í kraftlyftingunum. Takk fyrir komin
0: að því til þetta alveg.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
3: Laddi, 8-10 ára Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hefst á föstudag í bóði Klaka Selonlæf
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
5: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin
6: Flugger selur smansvottaða pallaolíu Flugger litir
7: Ert þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.

0: Þetta var bókum í fólkgreiningadeildin og Emiliana Torrini, þú stendur alltaf með mér.
1: Já, við ætlum að fræðast næst nýjan íslenskan lestrarleik, lesa, sem að hefur nú formlega verið kynntur og markmiðið að hjálpa þeim yngstu af okkur í hópnum, yngstu í hópnum, að ná góðum tökum á lestri með því að sameina sögur, les, skilning og leikjafræði. Og það nýsköpuna teimi sem að stendur á baku þetta með stóra drauma, ég ekki að segja það, það eru Arnar Hinriksson og Birgir Hrafn Birgisson sem eru hingað komnir, standa að þessum leik, lesa, velkomnir.
2: Takk fyrir það.
3: Takk hérlega fyrir.
1: Já, segja okkur hvernig, hvernig verður svona til, hvor ykkar ætlar að segja okkur það?
2: Já, ég skal gera það, hérna, já, þetta þess að bara rauninni löngfæðing, við erum búin að vera með þessa hugmynd í kollunum í rauninni bara lengur en tvö ár og það engin eitt augnablik sem að kemur upp þannig að hugmyndi verður til þannig, þetta eru margar hugmyndi sem koma saman og svona og hérna, en já, við sáum bara það, ég meina lestur bara á niðurleið og það bara staðirind og búin að vera á, þau eru svo sem ekki að tala PISA, þessu samingi en við sem svona lítið nýsköpuna fyrirtæki, bara með stóra drauma, við sáum hann að tæki verður til að gera eitthvað í málunum og svona Það var einnig bara kannski einhver kveikja að sjá hvað lestu var dottilant niður.
1: Já.
3: Heldur betur, við hefum líka að hauga börnum, ekki samanreindar en í ykkur að leið. Hérna, ég með fjögur börn og Birgir þrjú, Já. Þannig að við fundum þetta líka bara svolítið á einn skinni, bara sem fóreldrar.
1: Já.
3: Að það vantaði kannski svona meiri kvata til þess að lesa með skemmtilegum hætti. Bókin alltaf fettur aldrei úr gildi en hérna en við vitum það öll að börn eru hérna, eins og við bara finnst gaman að leika sér í tækjunum og við vildum þó bara skapa vettvang fyrir börn til þess að fá svona gott efni sem hægt að neyta og er í raunin þá líka uppbyggjandi fyrir lestur.
1: Það er svona, þetta er svona byggt upp á svona smá velunarkerfi.
3: Já, hann má segja það.
1: Þannig
0: að En getið þið líst fyrir okkur, hvernig virkar þessi lestrarleikur?
2: Já, við sem sagt, það er þannig að í rauninni foreldrið setur upp leikinn með, eða forsjáraðalið setur upp leikinn með barninu og í innleggaferlinu þar eru að spurja ýmiss konar spurninga, bara hvernig gengur barninu að lesa, veist, er það bara nýbyrðið að setja saman orðin og myndaða setningar eða komið að slengra og fara að lesa einhvers konar sögur. Þannig þarna bakvið þegar í þessu innlingarferli þá erum við að reyna að koma staði hvar barnið raunverulega statt. Við höfum nefnilega smíðað tölvöld marga sögur, við höfum smíðað 365 sögur fyrir hvernig einasta dag í þremur erfuleikastöðum. Þannig að við erum að reyna að nálgast að barnið það sem það statt í lestrunum sjálfum og við teljum að þetta sé dóttir skemmtilega þetta þegar barnið þá kannski ekki einungis að læra að lesa heldur er þá aðeins svona fræðast íslenska menningu. Við erum hérna með svona sér íslenska daga, þetta er hérna 17. júní og öskudagur, bolludagur og það getur rétt ímyndið ykkur hversu gaman að lesa í desember þegar að jólasveinarnir koma.
1: Já.
2: Og við heldum að þetta muni gleðja að börnin allt svakalega, en kannski til að svara spurningunum betur, að þá í rauninni þegar þau eru búin að ná í þetta og fara í gegnum þetta einlega ferli, að þá hérna, tekur við saga dagsins. Og þegar börn vakna á mótnana að þá búið að opna fyrir nýjan dag þannig að þá les það fyrir sögu dagsins.
1: Já.
2: Þannig að ný saga á hverjum degi, það svona okkar búið orð í þessu og í gegnum þá söguna þegar búið að opna söguna þá er þá hérna, sagan hver blaðsíða fyrir sig, það er alltaf mynd með hverju blaðsíðu og inn á milli erum við að spurja barnið hvað það var að lesum.
1: Já.
2: Þannig að við erum svona að spurja leskilinspurningar inn á milli.
0: En sko að þetta er börn 5-7 ára, þessi Já. Fyrsta útgáfan sem þið ætlið svona, sem þessi útgáfa fyrir. Eru þið þá að gera ráð fyrir að börn sé að lesa með foreldur sínum eða vallar eru það að lesa einu eða hvernig hefði hugsað þetta?
2: Já, sko við svona sem foreldur þá veit maður það að maður þarf að sitja og fylgjast með og geta aðstofa barnið sitt í lesturinnum. Ég myndi nú bara alltaf mæla með því að foreldri siti hjá og svona siti liðin á því og er að hjálpa því gegnum þetta og en ef að börn eru komið það langt í lestrunum og foreldri treystir því til að þá getur það svo sem að lesi sjálft myndi aldrei endilega mæla með því en þetta er svona við hugsum þessa gæðastund sem að foreldri á að eiga með börninu sínu og svona geta haft yfirlit yfir þetta.
1: En þú segir sko þú gefur upp forsendur sko hvar er barni statt og svona, er það þá sko verður svo sagan, er hún svo valin út frá því? Eða hvernig?
2: Erfileikastíð, þannig að þessar sko 365 sögur eru að skrifa þá í þremur erfileikastíð.
1: Já, já.
2: Þannig að það til dæmis bara gleðigangan sem var hérna um daginn og þá erum við búin að skrifa þá sögu í þremur erfileikastíðum. Og það þýðir raunni það að þegar við tölum erfileikastíð þá er að bæði lengdin á textanum sjálfum og svo náttúrulega líka lengdin á orðunum og erfileikastíð á orðunum sem við verið að nota í textanum sjálfum.
0: En hvernig það nú er sko bara læsisfræðin hafa verið bara milli tannan og fólki bara við horfum tilbaka síðasta árið það verið að deila alls konar aðferir hljóða aðferina eða svona hvernig við kennum börnum að lesa þeir eru búin að skrifa helliga texta, þeir eru búin að kofra 300 og eitthvað sögur maður veit það að læsisfræðingar eru mjög mikið að pæla í til dæmis sko hvernig þið kynna fagorð fyrir hérna börnum og hvernig við voruð þið að taka mið af læsisfræðum þegar þið voru að skrifa þessa texta, hvernig unnuð þessa sögur og hvernig ákvörðuð þið erfileikastig?
2: Já, þetta er nefnilega, þetta er bara góð punktur og þetta, við vorum gríðarlega miklum tíma í það að vera í rauninni bara að rannsaka þetta en við hefðum rauninni aldrei geta komist nær sannleikanum á þess að vera að vunni þetta með miðstöð menntunar skóla og þjónustu sem að í rauninni gáðu tíma sinn í ákveðna ráðgjöf. Þetta er rauninni sko að brjóta rauninni upp hvernig skrif eru fyrir börn. Þetta eru þvílíkir rauninni fræði og ég ætla að svíarnir hafa komið lengst með þetta. Ég veit ekki hvort það hafa heyrt hugtök eins og Lix og Rix, svo sem ekki að fara út í vísindin á baku þetta. En þetta eru gríðarlega flókin fræði ef maður hugsar út í það. Og þetta er náttúrulega fyrsta útgáfa hjá okkur. Þannig að það er ekkit endilega við höfum bara nelt alveg fyrstu útgáfuna þannig. En það sem er góða við það að við séum að þróta allt í stafrænum heimi er að þegar að barnið þá búið að lesa söguna, þá spyrjum við einfaldlega að var sagan skemmtileg. Og þegar að fleiri börn eru komin inn í þetta, þá áttu okkur á því að erfileikastíð er kannski, þá má kannski aðlega það þegar að það eru komin ofmörg nei í það svar, þá sjáu söguna sem er ekki að skora nóg hátt og getur þá þar að landi breytt þessum sögum aðlega betur.
1: Já,
2: það er ýmis konar tölfræði sem við getum
1: Birgir, settust þið bara niður og var sömdu sögu var það ekki eitthvað?
3: þetta var mjög skemmtilegt ferli og, hérna, og búið að vera mjög gaman að fara í gegnum þetta svona skapandi ferli sem er á bakvið þetta en mér langaði að koma þess inn og líka því að hérna, það kemur ýmis tölfræði út sem að aðstóð líka foreldra og forráðamenn að fylgjast með bara hvar barnið er statt, hvað er búið að lesa mikið þannig að þetta heldur aðeins utanum barnið líka og í rauninni lesturinn sem er að eiga sér stað.
0: Já, hvers konar tölfræði er það þú?
2: Já, ég held að sko það sem kannski, ég held við séum komið með nýja mælikvarða einhverju liti því að við heyrtum þessi hraðlestrapróf sem að má ekki kalla hraðlestrapróf en ég sko þegar að barnið í rauninni fléttir yfir að næstu síðu þá erum við rauninni að setja niður í hérna, veist, öll orðin, alla stafina og við fáum þá þessa ríka tölfræði, við stannig að við náum tölfræðin yfir rauninni, við kvöldum þetta náttúrulegan lesraða þannig að við erum rauninni á baku tjöldin erum að fylgjast með hversu hratt það er að lesa og fara í gegnum sögurnar og fáum þar lendi tölfræði það við fáum líka tölfræði yfir leskilning, eins og ég kom inn á þann og svo eitthvað sem mætti tala meira er þá þessi lesgleði, lestra ánægja þegar við erum að spyrja þarna barni hvernig þannig að hérna, og þetta er allt einhvern veginn fer inn í gátt fyrir foreldrið sem er náttúrulega læst með ákveðnum pinni og lykilorði sem að þau ein hafa aðgengi að og hérna og svo kemur líka tölfræða bak við íslenska orðið þar ég ekki komið gott íslenska orðið við strík eða samfellu kvati, við notum orðið runa og hversu það fallet og það er að segja hversu oft er barnið að lesa daglega í röð minnst það er alveg góð mælikvarði við erum líka að gefa þá líka fóruldurnum mælikvarði yfir hvaða, hérna, hversu margar sögur er búið að lesa og svo lýs þannig að greiðlega mikilög
1: en sko, er þetta viðbót við sko, nú er þetta 57 ára, þessi fyrsti útgáfa en ég meina, er þetta viðbót við til dæmis heimalestur úr skóla hugsið þetta þannig, þetta sé svona viðbót
3: já, við sjáum þetta sem algjöra viðbót við það og hérna, og verðið þá bara líka meiri kvati, þegar maður er stundum staðið sér að ég að vera komin upp í sumarbústa og glemt bókunum heima eða kannski bara, maður vill breyta til og, hérna, og leifa barninu að lesa með í gegnum tækið. Mm-hmm. Þannig að þá erum við komin bara með fleiri svona meira aðgengi og lestur er hann kannski aðgengilegri. Við vitum það líka að hérna, mikið af bókunum eru kannski það er ekki endil alltaf nýjustu sögunar hérna, sem er verið að lesa þannig að hérna við vildum líka svona kannski að uppfara kannski aðeins hérna inn í nútíman
2: námsgögnin
0: en kannski eitt líka maður velt fyrir sér að þegar nú eru líka hérna tæki eins og spjaldtölfur og símar og þessi svona og tölfur svona hafa verið svolítið á milli tannan af fólki þegar kemur að menntun barna og hvernig við notum þessi tæki, við vitum það bara að sveitafjörlög eru bara veltaði fyrir sér sko, hvaða stað þau eiga í skólastofinni núna næsta vetur við séð rannsóknir sem að benda til þess að hérna börn læri betur og nái betur utan texta þegar þú lesa ná blaði eða bók maður velti fyrir sér, er það ekki eitthvað sem þarf að líka hugsa út í þú ert að með ung börn sem er að læra að lesa hvort er betra að rétta en bók eða spjaldtölvu
2: Jú, algjörlega, þú veist það er bæði kostur og galla held ég í öllu saman og okkur fannst vant að það er heilbrigðari kost inn í þennan stafrana heim við viljum alls ekki að það sé að hanga á YouTube eða þessum miðlum öðrum sko
3: sem er kannski ekki með neitt bóðskap eða neitt fræðandi gildi
2: en sem dæmi, ég meina inn í þessu við erum að passa upp á fingrasetningu og annað inn í þessu og erum að vinna núna í svona kannski setni útgáfu meira með hljóð þar að segja að þau getur spila hljóðin og heyrtu upp og hvernig orðunum er hvernig á að segja orðin og slíkt sko þannig að tæknin getur líka hjálpað en það sem að ég kannski auglast því svo er í rauninni þessi ríka tölfræði sem verður til úr því þegar að fleiri börn fara að koma saman að þá fyrir við að vita meira hvernig þau bregðast við textanum sjálfum en auðvitað náttúrulega á eftir að rannsaka þennan heim kannski betur veist, út frá lestri
1: Já, en sko fyrir þá sem eru áhuga samir hvar getur fólk hérna nálgast þetta?
3: Já, það er hérna appið komið út, já, leikurinn er komin út á fyrir Android-tæki og svo er bara, býðum við bara eftir að stóri risin Apple hleypi þessi gegn, þannig að við erum bara við teljum niður bara vonandi í dögum
1: Já, að, hérna, og er þetta dýrt eða hvað kostar þetta?
2: Þetta er í rauninni sko þetta er 2650 krónur á mánuði en ef þú skuldbindu í 12 mánuði þá er það 1990 krónur á mánuði þannig að við erum svona að reyna að svona horfa til þess að það sé nokkuð gott og jafnt aðgengi að þessu fyrir börnin.
1: Já, og það er núna þessi leikur og er svo bara næsti aldurshópur sem er í rauninni, hvernig?
2: Já, bara það er rétt metið hjá því, sko. Við rauninni horfum á, við rauninni bara erfileika stíð út frá texta og við erum að byrja þar og við rauninni ef að badd fer með lesa í gegnum árið, þá á það að vera búið að fara í gegnum alla stafi, öll helstu orð, öll helstu hljóð og Þetta er svona eins og dálítið eins og stigi, þannig að fylgi skóla árinu og verður svona stigvaksandi erfitt, skilur við. En svo þegar það kemur í annan bekk, þá verðum við tilbúið með hérna, fleiri bækur fyrir bönnum.
1: Áhugavert, til hamingju með þetta, allir sem eru áhugasamir, þeir kynna sér þetta, lesa nýr lestrarleikur. Verður spennandi að fylgjast með þessu í framtíðinni. Takk fyrir komuna hingað Arnar Hinriksson og Birgir Hrafn Birgisson.
2: Takk fyrir okkur.
3: Takk fyrir.

0: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Því ég segi nei.
1: Áfram Ísland.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
3: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
5: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á Menningarnótt. Fram kemur Daði Freyr.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudaginn. Sérstök gestagella.
8: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudaginn.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudaginn. Vertu með.
10: Fyrst og fremst.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: Já, hér út í smá stund ætlum við að hringja á Austur í Grímsnes þar sem er verið að leggja loka hönd á undirbúning fyrir Gríms ævintýrinu. En fyrst

0: Já, þetta er Brian Adams lagið Run to You.
1: Já, við ætlum að heyra næst skemmtilegt skrall sem að haldi verður af kvenfélagskonum í kvenfélagi Grímsneshrepps og það nú ekki annað en það sko að þær eru með upplýsingafulltrúa og hún í símanum, hún heitir Laufey Guðmundsdóttir, hún semst fjölmiðla fulltrúi kvenfélags Grímsneshrepps. Góðan daginn, Laufey.
2: Góðan daginn, sælar við þið.
1: Það nú ekki mörg kvenfélag sem eru með hérna fjölmiðla eða upplýsingafulltrúa, mér þetta mjög vel í lagt.
2: Já, við enda líka, við erum bara að leggjum heilmikið í grímsæðindurinn okkar ár hvert og það er bara, þarf eina manneski bara í að senda út frétta tilkynningar og slíkt, koma þessu öll að framfæri.
1: Einmitt, og sérlega veglegt í ár, því að tombolan ykkar, sem nú kannski hápunkturinn, fagnar 100 árum. Segðu okkur nú aðeins hvernig þetta byrjaði allt saman.
2: Já, sem sagt, kvenfélag okkar stofnað 1919, þannig að það rúmlega 100 ár gamalt. Og árið 1926, sem eru þá 100 ár síðan, þá er ákveðið af kvenfélagskonum að efna til tombolu og þá sérstaklega til að styrkja þá sérstaklega sjúka og þau sem að þurftu kannski minna meira sín í sveitinni og síðan hefur bara hefðin haldið sér. Og í dag ætlum við að, og helgin ætlum við að, og erum búin að safna 3000 vinningum. Þannig að þetta verur stuð.
1: Vá, 3000 vinningum og bara af öllu tagi.
2: Já, það er náttúrulega það sem skemmtilegast að við þessu tombolu er að það er engin null. Þannig að það fá allir vinning. Svo bara spurning hvort þú fáir stóran vinning eða lítinn vinning, sko. Þannig að, og svo erum við líka öll innkoma rennur svo beint til samfélagsins í góð málefni. Þannig að þetta er bara vinningur sem gefur líka.
1: Já, nefndu okkur eitthvað dæmi vinninga?
2: Herðu, það er til dæmis hótelgistingar, það er út að borða, það getur verið kókumjólk eða bara einhver mynd úr geymslu sem einhver er hættur að nota en hættar á okkur annað heimili. Og svo er svolítið gaman líka að ef þið líkar ekki endilega við vinningi sem þú færð, þá byrjum við á því fyrra að búa til svona lítinn skiptimarkað fyrir, hérna, hvað við að segja, ósótta tombolavinninga, þannig að þú getur skilað og sótt og fengið eitthvað annað í staðinn.
0: Já, þetta er kannski ekki jafn viðkvæmt eins og skiptumarkaði fyrir jólagjafir. Þetta er svona aðeins.
2: Nei, þetta er líka bara, því ég heyrði að því áður en við byrjum á þessu að fólk kannski var í útilegu á laugavatni, fór á tomboluna og svo var skiptumarkaðan kvöldið, þannig að það var... Þetta var bara heilmikið stuð á fólki.
1: Já, áður við heyrum svona framkvæmdinu og hvernig fólk þarf að mæta og svona hvernig það verður, en segðu okkur aðeins af þessu kvenfélagi. Hvað, hérna, þetta hlýtur að vera gríðarlega blómleg starfsemi þannig í þessu kvenfélagi sem getur bara safnað 3000 vinningum og staðið fyrir svona dagskrá til dæmis, þið hljótu að vera að allt árið.
2: Já, alveg sannarlega og þetta er náttúrulega ekki eina sem við gerum, en þá er þessi staðsta fjáröflun okkar. Þá erum við með bingo og svona alls konar samfélagsverkefni og svo bara ef okkur dettur í hug, eins og eitt árið þá fengum við gefinns gamla dúka úr félagsheimilinu, þannig að við ákveðum bara að sauma fjölnota poka og færa öllum íbúum sveitarfélagsins, þannig að það var skemmtilegt verkefni á sín tíma, það var áður en allir byrja á þessum fjölnota pokum.
1: Já, voru það dúka
2: sem... Þannig að við bara hugsa... Já, dúka sem að voru sem sagt, notaðir í félagsheimilinu og átti bara að henda, þannig að við fundum nýtt líf fyrir þá sem dæmi. Þannig að, og það sem er skemmtilegast að við bara segistu, ég held að það ekki verið sá fundur að það ekki verið ný kvenfélagskona að gengið inn í félagi, þannig að við erum að detti 80 konur.
1: Vá.
0: Hvorki meirinni minna. En er það aðalega heimafólk sem er að sækja þessa hátíð eða hvernig það?
2: Alls ekki. Jú, það er náttúrulega sko fyrst og fremst, en svo er það líka brottfluttir, það er náttúrulega fólk og sumbústöðum og svo er bara aðrið sem að við viljum bara fara í mismunandi, sumir vilja fara stóru menningahátíðina eins og menninganótt, aðrið vilja vera bara í litlu hérna og fámennari. Þannig að þetta er bara fyrir öll og alla.
1: Já, og það er náttúrulega...
2: Það er svo gaman.
1: Já, segðu.
2: Allar hérna kynsluðu koma saman þannig og það er bara fólk hittist og rifjar upp skemmtilega sögur og annars líkt.
1: Já, og það er náttúrulega heilmikil sko byggð þarna. Þannig eru auðvitað fólk í sumarhúsum, það er náttúrulega allar hægt að sko telja það hvað eru margir þarna og svo er bara mikil uppbygging.
2: Algjörlega, það er mikil uppbygging á borg og svo er einmitt þessi óskilgreindu íbúar sem eru sannanlega íbúar líka í hérna sumbústofum, bæði sem fólk sem býr allt árið og eða dvelur helgina eða tímabundi.
1: Já, en hvernig fer þetta framlöfi um helgina? Klukkan hvað?
2: Grímsstaðirnir byrja klukkan 1 og standa yfir til klukkan 4 og þá er bara fjölbreytt dagskrá þar. Það til dæmis markaður, skógræktarfélagi verður með plöntuskiptamarkað, sólun og dimma ætla að mæta svæðið. Það verður torfæri bílar til sýnis og Tindrón hjálparsveitin verður með hjálpar okkur að vera með klifvegg og sína tæki sína tól og svo náttúrulega tómbólan sjálf. Þannig að það er fullt að gera og blúndukaffi, það sem kaffilaskaffi.
1: Já.
2: En svo er gaman líka hvað þetta er að vinda upp á sig. Það tjálstaðið með tilboð á gistingu og hjálparsveitin verður með trúbador tónlinga kvöldi áður, sveitafélagi ætlar að bjóða til fríra tónlinga kvöldi í tílefni 100 ára ámælis.
1: Vá. Og svo ballum kvöldi sá ég.
2: Já, eða frekar tónleikar. Tónleikar.
1: Já.
2: Já, það sem Maggi Kjartans og Sigga Grettir stjórninni og hljómsveit. Þannig að þetta verður eitthvað stuð og sól og samba held ég.
1: Já, bara dásanlegt, bara góða skemmtun, Laufey Guðmundsdóttir, fjölmiðla fulltrúi, Kvenfélags Grímsneshrepps og bara vonum að hérna, þetta fara allt saman vel og eins og ég segi, þetta er frábært starf hjá okkur og bara mættu margi taka þetta til fyrirmyndar. Takk fyrir spjalli og gangi
2: okkur vel. Takk
1: fyrir. Bless.
0: Já, það, maður hefur mörg að velja hérna á laugardaginn.
1: Já, algjörlega, ef maður nennir ekki, ef maður er eitthvað stær í sumbústað eitthvað, þá er bara veistla þetta fyrir austan.
0: Já, akkurat, og við þurfum bara að kýra pjóð okkar.
1: Hvar við ætlum að vera?
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Þetta bara verið eins og veistlunum hann helgi. En við ætlum að hleypa YouTube að með lagið Walk On.

0: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri 5. daginn 20. ágúst klukkan 17 Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu Sjálfsbjörg. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafjallagið.is 60% afsláttur af útsöluvörum Lindin tískuverslun Selfossi. Fjölskyldan saman á menningarnótt menningarnótt.is
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
2: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
5: Grillað með Hagkaup.
6: Gott kvöld. Minkarnir í Dalsbú í áfalli eftir að hafa verið sleppt úr búrum í lok júlí. Alltaf 5 dýr drepast enn dag hvern. Lögregla hefur engan grunaðan enn verknaðinn. Ísraels her hefur viðurkennt að hafa skotið og drepið 5 ára stúlku og fjölskyldu hennar í Gazaborg fyrir 2 árum. Hljóð upptaka þar sem stúlkan heyrist grátbiðja hjálp fór eins og eldur sínu í heiminn. 4 af 5 stærstu sláturhúsum landsins vilja fá halalvottun á kjöti sitt. Markaðslegar forsendur ráða för enda lítill sem engin munur á hefðbundnum íslenskum sláturaðferðum með eða án halalvottunar. Eigandi Dalsbús í Mosfellsdal segir afleiðingarnar því að minkum var sleppt úr búrum sínum í lok júlí vera hörmulegar. Dýrin séu í miklu áfalli.
7: Eftirkostin eru þessi að það verum að missa svona 3 til 5 dýr á sólarhring.
8: Er þá að ráðast hver á annan?
7: Já, bæði þau ráðast hvort á annan og svo náttúrulega bara streyta í dýrunum. Við höfum verið að missa dýr bara, sko, það sé ekki mikið á þeim. Þannig sé, sko.
8: Bara úr áfallinu í rauninni?
7: Já, þau bara, já, það náttúrulega, það dóu náttúrulega mörg bara í áfallinu, sko. Sérstaklega gömlu eldisagnandir okkar, þeir virtust ekki þóla þetta vel.
8: Segir Ásgeir Pétursson minkabóndi. Hann segir að búið sé að ná flestum dýrunum. Yngri dýrin hafi fundist nær búinu og því lifað af fremur en þau eldri sem voru kjarkaðari og fóru lengra. Það hafi þurft að skjóta þau dýr því dýr sem fóru út fyrir öryggisgirðinguna máttu ekki koma aftur í búið vegna smithættu. Hann segir að það hafi þurft að drepa 400 til 500 dýr. 12.000 dýr séu eftir. Fyrr á árinu var brotist inn í 2 önnur bú, svínabúið Stjörnugrís og alifuglabúið Reykjabú. Hjördi Sigurbjartsdóttir, aðstoðar yfir lögregluþjótt, segir að rannsók sé í fullum gangi. Einhverjar ábendingar hafi borist en litlu skilað. Engin grunaður í málinu eða grunaðir?
9: Ekkert sem að við getum tjáð okkur Við erum bara að skoða gögn.
8: Og málin í þessum 3 búum, eru þau rannsökuð saman eða er þetta bara allt sérstök mál?
9: Þetta er allt rannsakað einhver lagi, á svo stötu, á minnsta kosti.
8: Er einhver samnefnari á milli þeirra?
9: Það er náttúrulega eins og fram hefur komið, þá var þetta bref sem var skilað eftir á svínabúinu og kjúklingabúinu, en ég raun annað ekki.
8: En það ólíkt á Dalsbúi, þar var ekkert bref skilað eftir?
9: Nei, það passast, ekkert bref sem fannst þess.
6: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana og Ásgeir Pétursson. Ísraels her hefur viðkennt að hafa skotið 5 ára á stúlku og fjölskyldu hennar á Gaza fyrir 2 árum. Stúlkan lifði árásin af en lést síðar af sárum sínum.
10: Hinn 5 ára Hind Rajab var samt 6 fjölskyldu sinni á flótta undan árás ísraelskra hermana í hverfi þeirra í Gazaborg þegar skotum ringdi yfir bílinn sem þau voru í. Litla stúlkan var svo eina sem lifði af en satt föst í bílnum þar sem árásin stóð enn yfir. Henni tókst að komast í símasamband við hjálparsamtökin Rauða Hálfmónan í Palestínu. Símtalið varði í marga klukkutíma og eftir samráð við ísraelska herinn var sjúkrabíll sendur til hennar. Þegar sjúkrabíllinn kom á vettvang varð hann fyrir loftarás og tveir bráðarlegar létust. Hljóðupptöku af símtalinu sem Hindra Rajab átti við Rauða Hálfmónan var dreift á netinu. Þar heyrðist hún grát byggja hjálp en sambandið slitnaði að lokum við frekari skotríð. Hún lést síðar af sárum sínum og drápið á henni var fordæmt allan heim. Ég hrætt, þeir eru að skjóta, komið og náið í mig, gerið það, heyrist hún segja í síman. Kvikmyndin Rödd Hindra Rajab sem fjallar atvikið var tilnefnd til Óskarsverðluna í ár.
11: They are shooting at a car with a little girl inside. Can you imagine that? So do something.
10: Ísraelsher sagði í tilkynningu í dag að eftir rannsókn á atvikinu verði nú opnuð sakamálarannsókn. Herinn neitaði fyrst fyrir að hermenn hefðu verið á staðnum en sagði síðar að herlið hefðu verið að gera árásir á skotmörk hryðjuverka í hverfinu. Sameinuðu þjóðnar vísuðu í morðið á stúlkunni í rannsókn sinni á stríðsglæpum á Gaza. Ísraelsher neitar að hafa framið slíka glæpi.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Bandarískur maður sem tilheyrir alþjóðlega ofbeldishópnum 764 þarf að sitja að minnstakosti 30 ári fangelsi fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. Móðir íslenskra stúlku sem varð fyrir barðinu á hópnum segir dóminn mikilvægan áfanga í afar stóru máli.
12: Hópurinn herjar á börn á aldrinum 8 til 17 ára á netinu, nær þeim á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka og sjálfskaða. Á meðal þolenda íslensk stúlka sem var til að mynda þvinguð til að skaða sig í beinu streymi á netinu. Hópurinn stjórnaði lífi hennar og hélt henni í heljargreipum í rúm 3 ár. Kyle Spitz, félagi í hópnum, var í gær sakfelldur fyrir dómstól í Tennessee fyrir að hafa beitt ungar stúlkur grófu ofbeldi á netinu. Dómur yfir honum verður kveðin upp í dag. Samkvæmt dómsgögnum hafa verjendur hans og saksóknarar fallist á að refsingin verði frá 30 ára fangelsi upp í lífstíðarfangelsi. Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslensku stúlkunar, ánægð með niðurstöðu dómstóla.
13: Ég mjög sátt við það að hann fær að minnstakosti 30 ár. En ég að gera mig vonur að fái alveg 77 árin. Mér finnst þetta sem þá bara að dúsa í einhverju lélugu fangelsi þar sem hann fær að upplifa hrylling.
12: Bandaríska alríkislögreglan FBI rannsakar glæpahópin ásamt Interpol. Katrín segir að enni eftir að hafa hendur í hári þess geranda sem hafði sig mest í frammi gegn dóttur hennar og því sé málinu langt í frá lokið. Fórnalömb hópsin séu fjölmörg og afleiðingar glæpana hörmulegar.
13: Og eins bara öll þau börn sem ég veit að ennlengis. Þetta eru börn sem eru öll virkilega brotin eftir þetta og það mjög ólíklegt að stór hópur af þessum börnum eigi góða framtíð.
6: Sagði Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, Mist Grönvold tók saman. Seðlabankinn hækkaði í dag stýrivexti í þriðja sinn í ár, þeir standa nú í 8% sem það mesta frá því í mars í fyrra. Peningastefnu nefnd réttlætti hækkununa 0,25% með því að verðbólgu væntingar væru enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Nána verður fjallaði máli síðar í speglinu þar sem rétt verður við fulltrúa ASI og samtaka atvinnulífsins eða innanins, það kemur í ljós. Fjögur af fimm stærstu sláturhúsum landsins sækjast eftir halalvottun og lambakjöt í komandi sláturtíð. SS telur ekki þörfaði í þetta sinn en þeir hafa haft þessa vottun síðustu 3 ár.
14: Fimm stærstu sláturhús landsins með sauðfé eru sláturhús kaupfélags Skagfirðinga, bæði á Sauðarkróki og Hvammstanga, Kjarnafæði Norlenska og Húsavík, SS á Selfossi og Fjallalamb á Kópaskeri. Öll nema SS ætla sækjast eftir vottuninni. Ástæðan fyrir því að vera með þessa vottun sé markaðsleg og lítill sem engin munur á því hvernig sauðféð slátrað með eða án vottunarinnar.
15: Og við erum með þetta fyrst og fremst vegna þess að við erum að losna við það sem Íslendingar vilja ekki borða í útflutning. Þetta eru slög, þetta eru hálsar og þetta er sem er notað mikið í kebab framleiðslu í Englandi og við gætum ekki hérna losað þangað. Þetta gjött ef við hefðum ekki halal vottunina.
14: Segir Sigurður B. Rafnsson, sláturhússtjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga. Benedikt Benediktsson, framleiðslustjóri hjá SS, segir að ástæðan fyrir því að þeir sækist ekki eftir halalvottun þetta árið sé að þörfin fyrir útflutning hefur minnkað og framleiðsla dreigist saman. Sala á lambakjöti á þeim á innanlandsmarkaði sé nóg.
15: Það er nákvæmlega sko, það er engin munur. Það er, munurinn er á sá sem er á að skera skepnuna. Hann er, verður að vera múslims trúar. Hann fer með þetta í hugunum. Ég hef aldrei heyrt hann að fara með bænin allan í þessu húsi. Ég veit ekki hvernig þetta er annars þar.
14: Á Íslandi er bannað að slátra án deyfingar. Sigurður sláturhússtjóri á Sauðárkróki telur að margir rugli saman halal og kosher aðferðum sem gæti orsakað þá úlfúð sem halalvottunin hefur vakið.
15: Algengasti sko miskilningurinn sé að fólk er að rugla þetta við kosher í hérna slátrun og þar má ekki nota rama. Þar er skepnan skorið lífandi sko og það er náttúrulega bara stranglega bannað hér.
6: Sagði Sigurður B. Rapsson, Sigurúli Sigursson tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason, eiginmaður hennar, eru í opinberi heimsótt til Íslands. Dagskráin hófst í morgun með móttöku athöfn á Ráðhústorginu í höfuðborginni Tallinn og að henni lokinni gengu Halla og fylgdarlið að Frelsistorginu þar sem blómsögur var lagður að minnisvarða sjálfstæðisbaráttu eistnesku þjóðarinnar. Því næst átti forseti fund með Alar Karis, eistneskum starfsbróður sínum. Markmið heimsóknarinnar er að styrkja tengsl landanna. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhringi vestlægða breytilega 3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu en skýjaða mestu við ströndina vestan og norðan til. Hiti verður víða 11-17 stig yfir daginn og svipa veður á morgun. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósefsson. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun hækkun stýrivaxta úr 7,75% í 8%. Það er ekki hægt að segja að þetta hafi komið á óvart með að við þróun verðbólgu og fleiri efnahagslegra þátta, en einhver síður voru uppi ákveðnar væntingar um að vextirnir heldust og breyttir. Hingað eru komnir þegar Róbert Farestveit, aðalhagfræðingur Alþýðusambands Íslands og Sigurður Hannesson, hagfræðingur og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Velkomnir báðir tveir.
16: Takk.
17: Takk fyrir það.
6: Við skulum byrja því að hlýða östuttan formála stýrivexti og rök peningastefnu nefndar fyrir þessari ákvörðun núna.
17: Stýrivextir eru í einföldu máli grunnvextir hagkerfisins. Seðlabankinn ákveður þá og þeir hafa áhrif á hvaða vexti bankar bjóða heimilum og fyrirtækjum á lánum og sparnaði. Þegar stýrivextir hækka er dýrara að taka lán og hagstæðra að leggja sparifé inn á reikning og þegar þeir lækka er þessu skiljanlega öfugt farið. Stýrivextir eru stjórntæki Seðlabankans. Bankinn notar stýrivexti eins og inngjöf eða bremsu á hagkerfið, fyrst og fremst til að halda verðbólgu í skefjum. Og verðbólgan er einmitt það sem talað er mest í tilkynningu peningastefnunefndar bankans í dag. Verðbólga hefur farið yfir 5% það sem afir ári og mældist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spábankans er talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjæðni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Verðbólgu aukninguna má engum rekja til hækkunar opinbera gjalda og áhrifa stríðsátaka í Miðausturlöndum. Undirlíkjandi verðbólga hefur haldist stöðug og tekin að hjæðna á sumamælikverða í takt við vaxandi slaka í þjóðarbúinu, segir í tilkynningu frá Seðlabankanum. Það er líka talað annarrar umferðar áhrif verðhækkana sem veðast enn sem komið hafa verið minni en óttast var. Annarrar umferðar áhrif eru þegar upphafleg verðhækkun til dæmis á olíu eða mat leiðir áfram út í hagkerfið til dæmis með hærri launakröfum, auknum rekstrarkostnaði og frekari verðhækkunum. Það verður tímabundin verðskellur að þrálátri verðbólgu. Verðbólgu væntingar eru þó enn of háar, segir í tilkynningunni, og undirlíkjandi verðbólga of mikil. Þó búið sér við að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári, sé óvissa áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði.
6: Það var Ingólfur Bjarni Sigfússon sem rendi yfir þetta fyrir okkur. Hver eru ykkar fyrstu viðbrögð við þessara hækkun og rökum peningastefnunefnda fyrir henni? Sigurður, við byrjum kannski hjá þér.
16: Já, við höfum talað það að við teljum að þessi ákvörðun sé misráðin á þessum tímapunkti. Við bentum á sterk rök fyrir óbreyttum vöxtum núna og við teljum að við séum komin á frekar slæman stað með stjórn efnahagsmála en eins og bankinn bendir á í morgun að þá er hagkerfið að kólna og jafnvel að kólna aðeins meira að raðar heldur en gert var áður fyrir áður. Atvinnuleysi mun aukast meira og við sjáum þetta líka við ymsum mælikvörðum, væntingar landsmanna, væntingarvísitalan mældi hverju mánuði, hún mjög lág, hefur hún ekki verið lægri síðan í heimsfaraldrinum, þannig að fólk virðist ekki hafa eða vera með bjartsýnt á framtíðina við þessar aðstæður. Þannig að við teljum allavega að aðhaldið hafi verið nægilega þétt, en það eru háur vextir sannarlega farnir að býta og hafa áhrif.
6: Þrátt fyrir þetta, eins og lýsir, þá eru vextir hækkaðir, Robert, hvernig bregst þú við þessu?
18: Já, ég held ég get alveg sagt að þetta voru mikil vonbrigði. Við höfum væntingar að stýrivextir yrðu óbreyttir og í raun og veru fyrir ég les yfirlýsingu peningastefnunefndar, þá fannst mér ég vera að lesa rökstuðning fyrir óbreyttu vöxtum. Það tekið fram að undirliggjandi verðbólga hafi haldið stöðug og tekin að hjarna á suma mæli hverða. Það bent að það aukning mældra verðbólgu sé fyrst og fremst út af hækkunum á opinberu gjöldum og átökum í Mið-Austurlöndum. Og síðan þegar maður skoðaði síðan uppfæra spá bankans þá er hún í raun og sömu vegu. Við verum að sjá eins og Sigurður nefndi hægari gangu á einkaneyslu, auki atvinnuleysi, dekkri hagvaxt á horfur. Þannig að maður hefði haldið að nefndi myndi nú reyna að horfa fram hjá þessum áhrifum eins og stríðsátökum og opinberu gjöldum og ákveða óbreytta vexti.
6: Það er komu hingað í byrjun júní kollegar ykkar Henny

0: til greinarinnar jukust talsvert mikið, tæplega 20% á fyrstu mánuðum ársins á sama tíma og það verður vart við samdrátt í greininni og eins hafa vanskil í greininni, alvarleg vanskil þrefaldast farið úr 9 milljörum í 30 þannig að þetta til dæmis allt vísbendingar það að hérna, þessir háu vextir hafa áhrif en við sáum það líka að sko væntingarnar að það hliðruðust mjög mikið niður á við þegar að Seðlabankin fór að hækka vexti núna í byrjun árs
1: En nú hefur oft verið talað þá og gagnrýnt talað að þessar eilífu vaxtahækkanir það bara bíti ekki neitt. Mm-hmm. Nú að sýna sig að þær, segir þú, að þær séu að bíta og þá gagnrýnir það þessu að halda því áfram og vilja herða enn tökinn og fá það til að bíta enn meira.
2: Já, eins og Sigurður nefnir þá hafa stýrivextir áhrif en eins og sést í flestum tölum í raunhagkerfinu. Áhrifuna ekki byrst í verðbólgu meðlan svo þessu þáttum sem ég nefndi áðan en við þurfum að hafa í huga að vaxtastíð hefur þetta verið mjög hátt og langt skeið og það tekur tíma fyrir stýrivexti að miðlast í gegnum kerfið og hafa áhrif á hversu það neysla eða fjárfestingar aðnað og það sem við höfum kannski áhyggjur af því að vaxtastíðinu sé haldið of háu, of lengi og að því að þá erum við að ná markmiðinu kannski með mjög miklum tilkostnaði Þannig að þá getur tilkostnaður verið aukið atvinnuleysi eða minni fjárfesting í íbúður uppbyggingu í framtíðri og slíkt. En þeir hafa vissulega áhrif.
1: Þið eru bara nokkuð samstíga í þessu þá núna að vera sem sagt, já, óanæði með þessa hækkun.
0: Já, mér heyrist það og sko stýrivextir, þeir vinna ekki á gjaldskrárhækkunum hins opinbera. Það náttúrulega þarf hefði opinbera ríki og sveitafélag að líti einn barm og fara fram með góðu fordæmi akkvart öðrum og sömu leiðis að þá hafa stýrivextir ekki áhrif á olíuverði heiminum eða þau átök sem að geisa við Persaflóa þannig að þetta, þú veist, beiting þeirra ekki kannski heppilegt til þess að vinna á þessari stöðu og við höfum talið það að það væri, sem sagt, þetta sé mjög kostnaðasöm leið fyrir hagkerfið og samfélagið að beita stýrivöxtunum að þennan hátt og það er frekar að horfa á aðra þætti og þá náttúrulega beinast sjónir að ríkisvaldinu og hérna opinbera.
1: Þegar þær henni og annars er bara komið hér vor, tilefnum var að það hafði verið fundur eða Já, það sem fundarefni var það sem heitir Samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um verðlagsþróun í samhengi við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þær töldu báðar mikla líkur á að forsendu kjarasamninga myndu bresta í haust. Og nú spyrir maður bara, hefur eitthvað breyst? Hefur þetta samtal þessara þriggja aðila Samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambandsins og ríkisins haldið áfram og hefur það skilað einhverju? Er eitthvað gerst?
2: Já, það er eitthvað, það er svo sem allar götu frá því svona í byrjun árs þegar það fór að vera ljóst að markmið samningana var í hættu þá hefur verið kallað eftir aðgerðum og þar hefur einhverju leitt verið bent á þau lofar sem gerð voru við kjarasamningana um að sveitafélag myndi sína hóf í gjaldskrám, stuðlega er það íbúður uppbyggingu á leigumarkaði og ýmis konar aðgerða í þá veru. Það hefur verið unnin vinna og vettvangi hennar svona félagslegu forystu og samlega því hefur verið að vinna greiningavinnu en það hefur svo sem ekki verið tilkynntan en aðgerðir byggt á þeirri vinnu þannig að það hefur ekki verið mikil breyting frá því vor.
1: Þannig að það hefur ekkit gerst og ekkit verið gerst?
0: Nei, raunin ekki en þá og svo kannski er ástæða til að minna á það að sko svona mál kannski frekar en önnur þau verða ekki leist á formlegum fundum. Eingöngu. Það þarf miklu víðtakara samtal til þess að koma okkur úr því fari sem við erum í og við og fleiri höfum kallað eftir þjóðasátt við þessar aðstæður, það sem ólíkir aðilar koma saman og leggja grunninn að stöðuleika til langs tíma í gegnum einhverju umbætur og ég veit það að eins og Robert lýsir að verklýsæfingin hefur verið að huglega ýmsa leiðir þar og ég veit að atvinnurekendur hafa verið að gera það líka en þetta mun kalla á samtal. En svona samtal og svona sko, verkefni að þessari starðagráðu þjóðasátt verður ekki að veruleika nema með skýrri forystu og þess vegna köllum við eftir því að ríkisstjórnin taki forystu og ábyrgð í þessum efnum. og það

0: að gera það þá með formlegu samtali, þau þurfa að ganga undan með góðu fordæmi var þetta gjaldskrárhækkanir og kannski bara auka fyrirsjáanleika og leiða þetta samtal til þess að ná stjórn á efnahagsmálunum.
1: Róbert, forsendu brestur, ekki forsendu brestur, það verðbólgumæling eftir nokkra daga eða það stutt í hana. Mm-hmm. Áttu von á aðgerðum af ykkar hálfu í haust?
2: Ég get ekki sagt til það. Það svo sem þegar verðbólgumælingin fyrir ágúst liggur fyrir, þá mun forsendu nefnd kjarasamninga koma saman sem er mönnuð bæði að fulltrúum samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar. Leggjast yfir þróun samningsins og svona allar hagstæðir sem tengjast honum og það þá einhver sem tekur við núna eftir mælinguna 27. Ef maður rétt.
1: Í tilkynningunni þá vísar peningastefnunefnd til atburða erlendis eins og þú komst inn á Sigurður hækkun olíuverðs út í heimi og fleira. Ef við horfum nú aðeins út fyrir landstæðina þá blasir aðeins önnur mynd við heldurinn hérna heima og við skulum heyra Ingólf Bjarna rekja það aðeins fyrir okkur.
3: Erlendis víða talið hægt að bíða og sjá áður en vextir eru hækkaðir vegna þess að innlend verðbólga hefur hjaðnað, vinnumarkaðir kólnað og lítil merki eru ennum svokölluð annarar umferðaráhrif. Á Íslandi kemur skellurinn hins vegar ofan á þráláta innlenda verðbólgu, raðan launakostnaðarvöxt og verðbólguvæntingar sem ekki hafa nálgast markmið bankans. Þess vegna telur Seðlabankinn meiri hættu á að tímabundin hækkun verði varanleg. Noregur með hæstu vextina fyrir utan Ísland. Norgesbank lækkaði vexti tvisvar árið 2025 niður í 4% en snýri síðan við og hækkaði aftur í 4,25% í maí. Á fundinum nú í ágúst voru vextir óbreyttir. Bankinn sagði verðbólgu hafa reynst minni en spáð var en að hún væri enn of mikil og að enn gæti þurft að hækka. Svíþjóð akkurat hinnendin með lægstu vextina og minnstu verðbólguna. Stýrivextir eru aðeins 1,75% og CPIF verðbólga, sá mælikverðið sem Sveriges Ríksbank miðar við, aðeins 0,7% í júlí. Engu síður sagði Ríksbank í júní að áhrif frambóðstruflana þýttu auknar líkur á verðhækkun síðar á árunum. Í Evrópusambandinu horft til innlánsvaxta Evróska Seðlabankans, það ígildi stýrivaxta. Innlánsvaxtir höfðu farið niður í 2% árið 2025, en bankinn hækkaði þá aftur í 2,25% nú í júní. Verðbólga á evrusvæðinu nú 2,9% samanborið við 2% markmið. Í júli var ákveðið að bíða og sjá með frekari hækkanir. Evróski Seðlabankin, Englandsbankin, Norgesbank og Sveriges Ríksbank hafa allir bent á orkuverð, röskun á vöruflutningum og skort vegna þessa og átökin í Miðausturlöndum sem ástæðu verðbólgu óvissu. Seðlabankarnir vilja ekki bregðast sjálfkrafa við tímabundinni olíu eða orkuverðshækkun, heldur vilja þeir bregðast við ef hætta talinni að hún hafi áhrif á laun, verðlag eða verðbólguvæntingar. Munurinn að Seðlabanki Íslands telur íslenska hagkerfið mun viðkvæmara fyrir slíkum áhrifum. Vaxtastigið svo það sem skilur Ísland helst að frá öllum öðrum. Hér hefur verðbólga verið yfir 5% í ár og var 5,3% í júlí. Samkvæmt nýlega birtri spá Seðlabankans talað að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en verði 3,9% eftir ár, 3,5% eftir 2 ár og að meðaltali 3,3% næstu 5 árin. Og 3 næstu 10 ár. Allar þessar langtímatölur eru yfir markmiðinu 2,5% verðbólgu. Til samanburðar voru langtíma verðbólguvæntingar sérfræðinga á evrusvæðinu 2% í nýjustu könnun Evróska Seðlabankans, nákvæmlega það sama á markmið bankans er.
1: Þar höfum við það. Þessi mikli munur á milli stöðunar hér, á stöðunni hér og svo þarna í þessum löndum sem við berum okkur og helst saman við, af hverju stafar hann og hvers vegna eru við svona miklu viðkvæmari fyrir utan að koma áhrifum eins og Seðlabankin verið skanga útrá?
2: Já, þar ég hugsa að sé nokki til stutt svar við þessari spurningu af því að án þess að kannski að fara sérstaklega yfir vaxtastefnu bankans þá eru þetta efnaðslar aðstöður milli ríkja afar ólíkar. Ef við horfum á stöðun í Íslandi undanfærin ár þróunin eftir heimsvaraldur mikil mannfjölgun, mikil frambóðsvandi og húsnæði, flöskuhálsar til dæmis í orkukerfinu og hækkun opinbera gjald og annað. Þetta er allt þættir sem kannski er ekki að þróast með sama hættu og ellendis. Þannig að svona sama dregið þá hefur verið hér mikil verðbólguþrýstingur En hér hefur líka verið svona eftir heimsáraldurinn mikil þensla. Það skýrir að hluta til mun á þróuninni á Íslandi og erlendis. En hversu mikil munurinn á að vera er sennilega einhvað sem væri þetta rökriða í löngu máli.
1: Sigurður, það er brugðist mjög hratt við þessum olíuhækkunum til dæmis sem, og við heyrum það að annars staðar er menn að bíða og sjá. En það er ekki gert hér.
0: Nei, akkurat, sko, hérna, ég benti nú það í aðdraganda þessara ákvörðunar að við svona kvöttum peningastefnunefndina til þess að vera framsýna í sínum ákvörðunum. Og eins og Róbert koma inn á áðan að þá náttúrulega getur tekið býsna langan tíma fyrir vaxtahækkun að skila til ætluðum árangri. Þannig að það sem við erum að sjá í dag og spánum, sem bæði stöðunni og spábankans sko meiri kólnun, eru þá kannski einhver liti afleiðingar vaxtahækkana fyrir einhverju síðan. En núna er að mati bankans kannski að verða einhver ákveðin viðsnúningur, þar að segja að topnum er náði í þessu ferli og við hefum talið að það væri þessum að rétt að horfa lengra fram í tíman, horfa framhjá þessum atbyrðum sem bankin getur ekki haft áhrif á og láta staðanumið.
1: Nú gerir bankin ráð fyrir, eða peningastefni nefndin ráð fyrir, sko, já, hækkar eitthvað aðeins áfram verðbólgan, en svo fer hún að hjaðan að giska hratt bara eftir eitt ár eða svo. Hvað er á bak við það?
2: Já, það er kannski hluta til gert ráð fyrir það betri horfum á næsta ári og þá dett út mælingar á síðasta ári. Þannig að ársverðbólgan lækkar. Ef maður horfir kannski á breytt yfir þá er auðvitað líka eitt þáttur sem spila þarna inn í og sérstaklega við skoðum þróunar milli landa og tekið fram til dæmis í skýslu gjaldmiðlahópsins sem skrifa fyrir fjármálaráðuneytið og það er líka miðlun vaxta í verðtryggðu umhverfi og áhrif þar á þenslu og eru eitt þáttur fyrir því að vaxtastigi þarf að vera meira eða hærra til þess að draga úr neyslu heimilana sem dæmi.
1: Örstuð svona í lokin, næstu skref, það styttist í stóra daginn þegar þarf að setjast yfir þetta forsendurnar og hvað gerstur næst, hvað haldið að gerist næst?
0: Já, ég held að sko megin verkefni vetrarins hljóta að vera tvíþætt annars vegar að ná stjórn á sko efnahagsmálunum og hins vegar að auka samkeppnishæfni. Þannig að þetta bæði þessi verkefni kalla á sko mikið eða víðtækt samtal og samstarf ólíkra aðila og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að leiða. Þannig að alveg sama svo sem hvað gerist næstu daga þá er þetta verkefni sem að fara ekkert frá okkur og það er enginn sem að getur leist þetta fyrir okkur nema bara við sjálf.
1: Mér finnst svona, ég verð að vera mér finnst ég hafa heyrt þessa lausn svolítið oft áður og svolítið langt aftur í tíman, Robert, þetta er bjassin át að takist þetta sem mann Sigur er að segja þarf ég að gera.
2: Þau markmið sem voru til staðar við gerð kjarasamlinga eiga alveg að við í dag, það er nánið verðbólgu og vöxtum, þannig við getum hérna lagt grunn að áfram að þetta hagvexti, góðri stöðu vinnumarkaði og slíkt. Þannig að það fer svo sem ekki frá okkur en til þess þar þurfa margir aðeilar að koma borðinu til þess að við getum þá sett afstað aðgerði sem stuðla þeim markmiðum.
1: Þá skulum bara vona að vera fljótlega hófað í fólk að þessu margum talaða borðið og þetta verði list. Róbert Farestedt og Sigurður Hannesson, takk fyrir komin í speilin.
0: Takk
1: fyrir. Fleira er ekki í speglinum, umsjónum að kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður dagsins var Mark Eldredt. Verið þið sæl.

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Leila svo Andrúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2 og til hamingju með daginn, ungfrú Reykjavík, herra Reykjavík. Hún er víst 240 ára í dag, sem er, já, svona, sem í stórt afmæli. Og menninganótt framundan og með þetta í hug að leika fyrir okkur bara svona Reykjavíkur lög. Nóg til að þeim og mér datt í hug að byrja bara á spilverkinu og þeirra Reykjavík.

Þetta er hann Friðrik Dór og hans útgáfa af þessu ágætalagi Fröken Reykjavík og er þá ekki tilvalið að heyra þá í kallinum Herra Reykjavík og í kvöld ætlum við að heyra útgáfu stórsveitar Reykjavíkur. Hér höfum við Herra Reykjavík, svona í kjölfur á frökeninni.

Það er til mörg merkileg og góð Reykjavíkulög en eitt af því þekktasta væntanlega Reykjavíkuborg frá dúetnum Þú og ég. Þetta lag var gífurlega vinsælt í Japan, eðlilega, enda Japan mjög hrifnir af Reykjavík. Við ætlum að halda áfram með Reykjavíkulögin og hvað ættum að taka hér næst? Tökum punk útgáfuna af Reykjavíkur bragnum. Hér hljómsveitin Vonbrigði og Reykjavík.

Við erum búin að vera svolítið í Grimmu Reykjavík. Þetta var XXX Rottvælurnar og Reykjavík Belfast. Við ætlum að enda þetta á röltinu í Reykjavík, enda erum við mörg að fara að rölta í Reykjavík á laugardaginn. Þá verður haldið upp á það með menninganótt, en Reykjavík víst 240 ára í dag, 18. ágúst. Til hamingju með það, herra og fröken Reykjavík. Að endingu ætlum við að spila lag frá stuðmönnum sem að heitir einmitt á röltinu í Reykjavík. Sjáumst á röltinu í Reykjavík á laugardaginn.

0: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
6: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
7: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland. Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
10: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Fyrst og fremst.
13: Rástvö.
12: Þetta Rástvö.
14: Það erfitt fyrir okkur að ná niður verðbólgu ef hið opinbera hækkar gjaldskrár og laun, segir Seðlabankastjóri, sem hækkaði vexti bankan sem 0,25% í morgun. Verktæki segir það kosta fyrirtækið 100 milljónir króna aukalega árlega í vexti.
15: Vonbrigði. Það eru heilmikil vonbrigði.
14: Heimsend máltíð á hverjum degi kostar eldri borgar í Reykjavík 200.000 krónum meira á ári eftir verðhækkanir borgarinnar. Formaður félags eldri borgara segir þetta eins og kalda vaskus. Makrílvertíðin minni en síðustu ár og helmingi útlutaðs afla hefur þegar verið landað. Á Vopnafirði verið að landa 600 tonnum úr Venus NS og við förum niður á bryggju í fréttatímanum. Yfir 2300 hafa látist úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Þetta mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins og veiran breiðist hratt út. Flestir framhaldsskólar landsins hringdu inn til haustanar í morgun. En það dýrara að setjast á skólabekk en margir nemendur bjuggust við.
16: Mér finnst eigi ekki að kosta hana mikið að fara í mentaskóla.

0: Gott kvöld. Við hefjum leikinn á efnahagsmálunum. Mikil vonbrigði, segir forstjóri verktakafyrirtæki sem 0,25% stiga vaxtahækkun Seðlabankans í morgun. Hækkunin kosti fyrirtækið 100 miljónir króna aukalega í vexti.
1: Peningarnefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans sem 0,25%. Meginvextir verða því 8%.
2: Fréttastofa fékk að vera fluga á vegg í morgun þegar Þorvaldur fékk fréttirnar af vaxtahækkuninni.
1: Það eru heilmikil vonbrigði. Ég svona ákveðin áhyggjur af því að það muni koma harkalega niður á byggingariðnaðinum.
2: Þorvaldur segir að fyrirtækið hafi frestað nýjum verkefnum vegna sölutregða á markaðnum. Fyrirtækið byggir nú upp ný hverfi til dæmis í Garðabæ og á Höfða í Reykjavík og nýja Ölfusárbrú.
1: 25 punkta hækkun hefur það í för með sér að við greiðum sem nemur 100 miljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur. Þar af eru það bil 50 miljónur sem eru þá vegna okkar íbúða verkefna. Það var það einfaldlega hækkun á byggingakostnaði. Við höfum lagt okkur fram við að bjóða okkar íbúðir á hagkvæmu verði en það verður auðvitað sífellt erfiðara þegar á okkur dynja auknar álögur, hækkun á aðföngum og síðan þessar miklu hækkanir í formi fjármögnunarkostnaðar. Þetta vaxta fyrirkomulag sem við búum við einfaldlega of dýru verði keypt.
0: Megin vextir Seðlabankans standa í 8% eftir vaxtahækkunina í dag. Rökin fyrir hækkunin eru meðalannars þau að Seðlabankin spáir aukinni verðbólgu næstu mánuði. Hún hjaðinni svo tiltölulega hratt á næsta ári. Verðbólga mældist 5,3% í júlí. Peningastefnunefnd segir að óvissan sé áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði. Ef verðbólga mælist yfir 4,7% í lok ágúst og opnast heimild í kjarasamningum til að segja þeim upp vegna forsendubrests.
3: Það hefur verið hérna forgangsmál hjá okkur núna, þetta er þriðja hækkunin okkar, að ná verðbólgu niður fyrir 5% og þá leiði þess að við getum þá vonandi lækkað vexti til að farið í vaxtalækkanir eftir áramót.
2: Seðlabankastjóri segir að opinberar kostnaðarhækkanir og hækkun á olíuverði hafi ítt verðbólgunni upp.
3: Ef við ætlum að ná verðbólgunni yfir þá þurfum við að ná okkur meiri jafnvægi í þessum launavexti. Og því að við getum ekki undrast það að við sem herri vextin aðra þjóður eða við erum að hækka launin okkar 2-3 sinnum hraðar en aðra þjóður líka. Þannig þetta bara eitthvað sameiginlegt mál. Þannig að og núna höfum við notað okkar stýritæki. Þannig ég bara, og þessi breytti verðbólgu, mér finnst bara þá bara mjög mikilvægt að aðrir hugja sínum. Þetta verða líka aðrir aðilar sem að almenningur hefur kosið, verkalýðsfélög, stjórnvöld og fleira líka að taka ábyrgðarstöðunni.
4: Hvað viltu segja frá stjórnvöldum?
3: Ég bara, eins og segja það, að það hefur verið eitthvað vandi og ég tala stjórnvöld per se, ég myndi náttúrulega að opinberi gerin er þetta með stór, við erum talað sveitafélagin, ríkisstofnunir og fleiri. Eitthvað er, það hafa náttúrulega verið og hefur opinberi er leiðandi, hefur leiðandi launa eitthvaðnum, leiðandi ráðningum með einhverju marki og líka höfum við séð til að hækkanir á opinberum gjaldskrá. Og það er náttúrulega mjög erfitt fyrir okkur nánið verðbólgu meðan svo er.
0: Ef við tökum dæmum áhrif þessara vaxtahækkana og 50 miljón króna óvertryggt íbúðalán með breytilegum vöxtum, þá hækkar greiðslubyrðin eftir þessa vaxtahækkun tæpar 10.000 krónur á mánuði. Það eru 120.000 krónur á ári. Vaxtabreytingin í dag hefur þó aðalega áhrif á eldri lán þar sem nánast öll ný óvertryggð lán sem tekin hafa verið á þessu ári hjá Landsbankanum eru með föstum vöxtum. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir ríkisstjórnin að taka ábendingum Seðlabankans sem gjaldskrárhækkanir alvarleg.
5: Þetta var auðvitað vonbrigði að fá okkur hækkun núna en það breytir ekki verkefninu sem að við stöndum frammi fyrir og við tökum það auðvitað mjög alvarlega og tökum þá, hvað segja, þær pillur sem að eru sendar hinu opinbera varandi gjaldskrárhækkanir auðvitað mjög alvarlega.
0: Verðbólga er að mestu innflutt hér á landi, segir Jaya Sood, breskur hagfræðingur og því séu stýrivextir ekki rétta tólið til að draga úr henni. Nær væri að stjórnvöld beittu hnitmiðuðum aðgerðum.
2: Sút hélt erindi á opnum fundi samspil stýrivaxta og verðbólgu hjá VFR í dag. Hún segir stýrivaxti góða til að ná niður verðbólgu ef hún vegna mikils launakostnaðar og neyslu almennings.
6: Fólk ber launum hraðar en framleiðsla og framboð annað.
2: Hún telur ekki að verðbólgu megi rekja til launa. Stéttafélögin hafi gert hóflega samninga 2024.
6: Ég held að ástæðan sé aðalega landfræði pólitísk högg og að verðbólgan sé innflutt. Í þeirri sviðsmynd eru stýrivextir ekki besta úrræði gegn verðbólgu. Neitt með að inngrip væri mjög vænlegra til árangurs í þeim aðstæðum.
7: And instead, what would be much better would be kind of targeted interventions, you know.
2: Ríkisstjórnin sé betur til þess fallin að lækka verðbólgu með hnitmiðum aðgerðum, frekar en að láta seðlabankann stýra för með vaxtahækkunum.
6: Ég held að Ísland gæti hugað meira að aðgerðum í samkeppnismálum sem hægt væri að framlega innlega til þess að verða þekki ekki umfram þörf í málaflokkum eins og barngæslu eða öðrum þar sem stjórnvöld ráða gjaldtöku, mætti íhuga hvort að sé þess virði að stjórnvöld tæki á sig hluta kostnaðar til að hlífa neytendum.
7: Actually cushion some of those costs for consumers
6: and then when verðhækkanir eru svo að völdum þátta sem stjórnvöld ráða engu til dæmis eldsneytisverðhækkanir ég veit að flugfargjöld hafa hækkað mjög mikið á Íslandi gætu stjórnvöld fundið framsækna leiði til að verja neytendur fyrir þessum verðhækkunum
7: cushion those cost increases for consumers
6: gæti ríkið til dæmis tekið hærra gjald af þeim sem fljúga reglulega
7: for frequent flyers.
0: Henni Hinds, hagfræðingur og aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands, velkomin. Þeir sendu frá okkur yfirlýsing í dag þar sem kemur fram að þessi vaxtahækkun, hún sé röng og illa tímasett þessar aðstæður. Hvaða afleiðingar hefur hún?
8: Já, það voru auðvitað veruleg vonbrigði á þessum tímapunkti að fá þriðju stýrivaxtahækkun ársins inn í þá stöðu sem auðvitað blasir við okkur á vinnumarkaði. Það er allt útlit fyrir það eins og staðan er núna að þegar Hagstofan birtir sína verðbólgutölur í næstu viku að þá verði verðbólga umfram forsendu ákvæði kjarasamninga og það eru auðvitað flókin stað að vinna úr. Það er engin launung að háir vextir og verðbólga eru auðvitað farið að býta verulega á bæði heimili og fyrirtæki í landinu. Þar sjáum við auðvitað, við sjáum skýrar vísbendingar það í uppfærði spá Seðlabankans sem að birtist samhliða stýrivaxtahækkunni í morgun. Og við þessar aðstæður höfum við auðvitað í verkalýðshreyfingunni alltaf sérstakar áhyggjur af tekjulægstu hópunum. Við vitum það svona staða bítur alltaf verst á þá hópa, á skuldsett heimili, leigjendur, heimili með þungan framfærslu kostnað og það sjáum við að er farið að birtast okkur. Við sjáum líka að það er farið að hægja á umsvifum í hagkerfinu. Atvinnuleysi er að aukast, horfur á vinnumarkaði eru að fara versnandi og það eru auðvitað alltaf sérstakt áhyggjuefni á okkar mati.
0: Mm-hmm. Hvað geta stjórnvöld og Seðlabankinn gert annað en að hækka vexti í þessum aðstæðum?
8: Já, við höfum auðvitað verið að gagnrýna það núna allt síðasta ár að stjórnvöld og opinberir aðilar, bæði ríki og sveitarfélög, hafa ekki staðið svona þjættara baki þeim sameiginlegu markmiðum sem að sett voru við undirritun kjarasamninga. Það að ná hér tökum á efnahagsmálum, auka hér stöðuleika, lækka vexti og verðbólgu. Við höfum meðal annars eins og komum fram hér í fréttinni áðan varðandi opinbera gjaldskrárhækkanir sem að við erum enn að sjá birtast. Við erum enn að fá fréttir í gær af hækkunum hjá Reykjavíkurborg, í sumar fengum við fréttir af hækkunum á gjaldtöku í heilbrigðisþjónustunni og þetta auðvitað hefur áhrif á verðbólguna. Þetta sendir líka mjög vond skilaboð út í hagkerfið í þessari stöðu og þetta höfum við verið mjög gagnrýnin á.
0: Akkurat. Henni Hinds, takk fyrir að koma hingað í myndir. Og í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Daða Má Kristófursson fjármála og efnahagsráðherra stöðuna í efnahagsmálum. Og við höldum okkur við gjaldskrárhækkanir því hækkanir á máltíðum og heimsendum mat eldriborgara í Reykjavík er eins og köld vaskusa, segir formaður félags eldriborgara. Það er lýsi vanvirðingu í garði aldraðra.
9: Hækkanirnar eru á dagskrá borgarráðs á morguninn hafa þegar verið samþekktar í velferðarráði en hver máltíð kostar nú ýmist 1100 eða 1190 krónur og á að hækka í 1900 krónur 1. september.
10: Með að við aðeila sem að fær mat heim á hverjum virkum degi þá er það 500.000 og fer úr 300.000 í 500.000.
9: Þannig að hækkar 200.000 krónur á ári?
10: Já. Það rosalegu biti.
9: Hann segir að tilbúna máltíðir sem þessa skipti marga eldri borgara miklu máli, en margir geta ekki lengur elda sig mat og það sé alvarlegt máli fólk þurfa að spara við sig máltíðir.
10: Þetta fólk sem á erfitt með að ferðast komast út og þessna þeir að nýta þessa þjónustu, fá heimsetta mat, þetta í raun og veru bara kvöld vaskursa.
9: Þú segir þetta komið ykkur á óvart, þú notar orðin svo kvöld vaskursa. Hafðu þið ekki engar spurnir af þessu áður en já, þetta var ákveðið?
10: Nei, ekki nei.
9: Honum finnst að það hefði átt að leggja máli fyrir öldungar á borgarina sem hann situr í, en endurvakning ráðsins og efling samstarfs við hagsmunasamtök eldra fólks er á verkefnalista nýja meirihlutans og þar segir að því verkefni sé lokið.
10: Það hefur ekki verið haldin fundur í öldungaráði ennþá.
9: Sigurður segir enga spurnir hafa borist af hækkunu fyrir aðra hópa í borginni.
10: En ég spyr og okkar félag, en hvað með þá starfsmenn borgarinnar? Eru maturinn að hækka þar? Ég spyr.
9: Finnst þér þetta lýsa einhverjum tiltöknum viðhorfum í garð eldra fólks?
10: Já, algjör vanvirðing. Algjör vanvirðing.
0: Og frá Reykjavík austur á Firði, makrílvertíðin vel á veg komin og búið að landum helmingi útlutaðs afla. Heildarútlutin var rúm 29.000 tonn sem töluvert minna en síðustu ár þegar 90 til 120.000 tonnum var útlutað. Við höfnin á Vopnafirði verið að landa makríl úr Venus NS og þar Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður.
11: Já, Íslendingar höfðu staðið utan við alþjóðasamninga makríl þar til í desember á þessu ári. Makríll einn af þessum svokölluðu deili stofnum. En í desember var gerður fjórhliða samningur á milli Íslands, Noregs, Færeyja og Bretlands makrílinn og aflaheimildum útluta á grundvelli hans og mælinga á stofnstærð. Vertíðin minni í ár en henni fylgja einhvað síður uppgrip. Hjá mér Magnús Þór Róbertsson, rekstarstjóri Brims á Vopnafirði. Minni vertíð, finnið þið fyrir þessu hér?
12: Já, við finnum sannarlega fyrir þessu. Það til dæmis eins og bara í fyrra og síðustu vertíð þá vorum við að byrja mánamótin júní-júlí. Núna erum við að taka inn fyrsta farm 9. ágúst og við erum að verða svona langt konum með hálfnaðar kóta. Þannig að við finnum fyrir þessu.
11: Einmitt, hérna fyrir aftan okkur verið að dæla makríl upp úr lestunum. Hvernig fer vinnslan svo fram?
12: Við byrjum á flokkan og svo erum við að slódraga eða hausa og slódraga og við erum að heilfrista og svo fristum við líka flögg.
11: Og svo það markaðurinn, hvert þetta selt og fer þetta allt saman í manneldi?
12: Já, allur okkar fiskum fer í mannaldi og hérna, þetta er selt mest á Austur-Evrópu og þar verið að reykjan og steikjan og sjóða niður og þetta bara náttúrulega mikið lostæti makrillin.
11: Hjá okkur líka Kristján Þorvarðarson, skipstjóri á Venus. Hvernig hafa veiðarnar gengið? Það langt á miðin.
13: Já, veiðarnar hafa gengið þokkalega, en það langt að sækjan. 30 klukkutímar að sigla út í síldarsmugu. Til þess að sækja þetta, þannig að það er langt að fara.
11: Og hvað sjáuð þið fyrir ykkur að þið eftir marga túra áður en að kvótin klárast?
13: Já, þetta svona cirka hálnað, þannig að þetta svona 4-5 ferðir í viðbót að sækja þetta og vonandi tekst það svona svipun tíma, hálfum mánuði, þrejum vikum.
11: En veit, og með það kveðjum við hérðan af bryggjunni á Vopnafirði.
0: Takk fyrir það, Ásta Hlín. Ingunn Rut Sigurðardóttir játaði sök í Reykholtsmálinu í dag. Allir ákærðu hafa gefið skýrslu fyrir dómi. Ingunn Rut ákærð ásamt 5 öðrum

0: tilfella greinast í túri héraði. Það hægara sagt en gert fyrir heilbrigðisstarfsfólk að finna smitaða, koma þeim í meðferð og rekja smitin því fátækt mikil í þessu stóra landi, ástandið ótryggt og margir á flóta.
1: Stofnunin hefur þegar sent 100 faraldsfræðinga aukalega á vettvang sem verða við störf þar sem þörf á. Ásamt fleiri en 500 heilbrigðisstarfsmönnum sem fara út í samfélagið til að rekja og greina tilfelli og sannfæra fólk að leyfa okkur að fylgjast með sér.
0: Faraldurinn nú af völdum búndi búgjó afbreiðis veirunar sem sjaldgæf tegund ebólu og ekkert bóluefni til við því. Einkenni eru hiti, höfuðverkur og þreyta og uppköst og niðurgangur sem geta leitt til líffarabilunar. Veiran smitast með beinni snertingu við líkamsvökva. Það bætir ekki úr skák að víða í landinu siður að syrgja þá látnu, dögum saman og láta lík þeirra standa uppi og lík ebólusjúklinga geta borið smitt.
1: Við verðum að knýja enn frekar á öruggar og virðulegar jarðsetningar með því að hefja samstarf við heimafólk sem gerir það í þorpunum. Fólki sem kann það, styrkja það, gefa því klór og hanska til að geta handleikið líkin með mjög öruggum hætti til að geta greftra þau með rest.
0: Reiðir syrgjendur hafa veist að heilbrigðisstarfsfólki sem reynir að sinna sóttvörnum. Faraldurinn sá 17. í sögulandsins og útbreiðslan hefur verið óvenju hröð.
1: Við seldum okkar afurðir áður en ebólufaraldurinn hófst en nú hefur sjúkdómurinn raskað lífi okkar og fólk kaupir minna en áður. Ég sel kannski einn poka af káli á þremur dögum eða viku. Vörurnar seljast ekki lengur og fjárráðin dvína.
2: Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, velkomin. Hvernig gengur að þróa bóluefni gegn þessu afbreiði ebóluveirunar?
3: Já, það eru byrjaðar prófanir á því og rannsóknir á fólki. Einmitt ekkert bóluefni til þessu, fyrir þessu afbreiði hefur verið til. En Oxford Háskóli í samstarfi aðra byrjaður að þróa það og gera núna tilraunir sem að taka líka til klíniskra rannsóknir á fólki, sjálfboðaliðum, ungu heilbrigðu fólki fyrst og þetta til að kanna öryggi bóluefnisins og mæla mótefnamyndun og slíkt áður en að fara í viðameiri rannsóknir.
2: En þetta getur tekið svona tíma?
3: Já, það tekur einhver tíma, þetta tekur örugglega einhverja mánuði, já. En það reynt að flýta því sem hægt að flýta, ekki með því að sleppa því sem nauðsynlegt eða taka einhverja áhættur. En það sem maður hægt að gera hlutina hratt og vinna vel, þá það gert.
2: Konnastu það, en hægt að því að þetta verði að heimsfaraldri?
3: Nei, það ekki hægt að því að þetta verði heimsfaraldri, það allan mjög ólíklegt. Ebola smitast ákveðin hátt, það þarf snertingu við líkamsvessa frá veiku fólki. En þetta getur borist yfir landamæri og það getur farið til annarra staða og það þetta mjög alvarlegt ástand þarna á svæðinu. Og faraldurinn hefur verið að dreifast aðeins út þar, komin í fleiri héruð en hann var auðvitað í byrjun og hefur bara komin upp í 6 héruð í Kongó. Þannig að það þarf að reyna að koma í veg fyrir þetta og stoppa faraldurinn og koma í veg fyrir þessi smit og það það sem að aðgerðir ganga út á.
2: Já, við þurfum að vona það besta. Takk fyrir að koma hingað í myndverkur. Hingað heim. 10 dagar eru þar til þjóðin gengur að kjörborðinu og greiðir atkvæðum það hvort aðildarviðræður við Evrópusambandi verði hafnar að ný. Fréttastofa óskaði nýverð eftir spurningum frá almenningi mögulegar aðildarviðræður og mörg ykkar svöruðu kallinu.
4: Spurningarnar voru fjölbreyttar og nokkrar þeirra sneru að stöðu fríverslunarsamninga til að mynda þessi. Ísland gerði fríverslunarsamningu við Kína á undan öllum öðrum Evrópuríkjum. Hvað verður hann og aðra eftarsamninga þegar sameiginlega viðskiptastefna ESB tekur við? Ísland í dag aðila víðtæku neti fríverslunarsamninga, sá umfangsmesti og í raun mun víðtækari en hefðbundinn fríverslunarsamningur, samningurinn með Evrópska efnahagssvæðið. Að auki Ísland aðila 39 fríverslunarsamningum við 53 ríki gegnum EFTA og gerðir hafa verið tvíhliða samningar við Færeyjar, Grænland og Kína. Þetta net nær til á 9. tug ríkja. Í stuttumáli falla allir þessi samningar niður fari svo að Ísland gangi í Evrópusambandið. Á sama tíma gengur Ísland inn í þá fríverslunarsamninga sem Evrópusambandið hefur gert. Það net ekki svo frábrugðið því

0: sem Ísland býr við núna. En þó ívið umfangsmeira og nær til það bil 100 ríkja að innri markaðnum meðtöldum. Stóra undantekningin fríverslunarsamningur við Kína en engin samningur í gildi milli Kína og ESB. Sá samningur hefur liðkað til fyrir miklum innflutningi frá Kína. Netverslun frá Kína, meðal annars í gegnum Temu, Shein og AliExpress, hefur stóraukist en útflutningur frá Íslandi til Kína aðeins aukist lítillega. Á móti kemur Evrópusambandið með gildandi fríverslunarsamningu við Japan sem Ísland hefur ekki, auk þess sem samningur ESB við Bretland víðtækari en sá sem Ísland gerði. Langflestir fríverslunarsamningar Íslands hafa verið undir hatti EFTA. Innan ESB það hins vegar stofnanir sambandsins sem fara með framkvæmd stefnunar í utanríkisviðskiptum og þær sjá að gera viðskiptasamninga við ríki eða ríkjahópa utan sambandsins. Fleiri spurningum verður svara á miðlum RÚV dagana fram að þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Þriggja daga opinber heimsókn forsetahjónanna til Eistlands hófst í morgun. Móttöku athöfn var á Ráðhústorkinu í Tallinn og henni lokinni gengu Halla Tómasdóttir forseti og fylgdarlið að Frelsistorkinu, þar sem blómsvegur var lagður að minnisvarða sjálfstæðisbaráttu eistnesku þjóðarinnar. Því næst sat Halla fund með Alar Karis, forseta Eistlands. Markmið heimsóknarinnar að styrkja tengsl landana. Það dýrara að ganga menntaveginn en margir framhaldsskólanemar búast við. Skólaárið kostar krakkan allt frá tugum upp í 100.000.
2: Framhaldsskólanir hefjast einn af öðrum á næstu dögum. Hér í Fjölbrautaskólanum við Ármóla hófst skóladagurinn stundvíslega klukkan 7:15.

0: Hvernig er það að vera sestur aftur á skólabekk?
1: Gaman sko, mikið stemming og mikið af fólki, mikið af nýju andlitum og svona.
2: Ég var bara frekar stressuð að byrja í nýja skóla en bara var mjög gott.
3: Minnst ekki ekki að? Minnst ekki að vera komin aftur í rútinu?
4: Ég var ótrúlega stressaðar, aldrei svona stressaðar og ég bara mætti. Þetta var bara best tilfinning bara sem ég eitthvað mér upplifa af.
5: Smá krefjandi, kom aftur.
6: Aðsókn mínema í framhaldsskóla allt land var mikil í ár. 5.152 nemendur fengu skólavist, fleiri en nokkru sinni fyrr.
0: Hefur eitthvað hugmynd um hvað þú ert búin að eyða miklu núna fyrir skólan?
5: Nei, en þú veist, náttúrulega, þú veist, skólagjald og svoleiðis. Ég man ekki alveg hvað það kostaði. En pappa og mamma sagði að ef ég næ allum áfanginum þá þarf ég ekki að borga.
7: Mér minnir að hafa verið 80.000 eða eitthvað fyrir vistinn á skólagöngin og mér finnst það vera hana borderline sko. Mér finnst það vera á línu fyrir að vera á mikið.
2: Nei, ég hef enga yfirsýni við því.
8: Þetta er alltaf einu svona kannski 20-30.000 í svona bækur og svoleiðis fyrir svona tímana.
9: Já, ég fekk bækur og ég heiti svona 32.000 og frekar mikið, miklu meira en ég held.
7: Mér finnst hérna eigi ekki að kosta hana mikið að fara í mentaskóla.
2: Mamma og pabbi borga þetta. Það var alveg mikið sem ég kefti fyrir bækurnar og pennaveski og allt það. Það var alveg, þú veist, 30.000 eða eitthvað. Þetta er alveg mjög mikið.
10: Ég veit að það mikið, en ég veit ekki alveg töluna.
11: Ég búin að eyða 7.000 held ég bækur. Þá eftir að fara meira í það. Já, þetta verður rúglega 200.000 í bækur og gögn, þannig.
10: Ég veit að mamma borg slagði inn á fyrir bækurnar og ég held að þau séu svo að byrja og síðan teki ég eitthvað við.
0: Þið hefur ekki þurft að kaupa ykkur nýja tölvi eða nýja föt eða nýtt slíkt fyrir skólan annað en bækur?
9: Já, ég kefti nýja skyrtu til að líta flottur út.
12: Það var nú gott. Og þá var veðri. Á morgun verður hæg vestlæg eða breytileg átt á landinu. Bjartviðri í flestum landshlutum en skýjað að mestu með ströndinni norðan og vestan til. Hiti víðast 11 til 17 stig og það nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
13: Evrópumót karla í áhaldafimleikum hafið í Zagreb í Króatíu. Lið Íslands kefti í dag með þann draumum að tryggja sér sæti á HM. Eiður Smári Guðjónsen kominn aftur í þjálfun. Hann verður Hallgrími Jónassyni til halds og trausts hjá Káa í bestu deild karla í fótbolta. Afrekstjóri Frjálsíþróttasambands Íslands ánægður með árangur Íslendinga á nýafstöðnu Evrópumóti. Hann segir markmið að berjast verðlaun eftir 2 ár. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
12: Og það var helst í þessum fréttatíma að það erfitt fyrir okkur að ná niður verðbólgu ef við opinbera hækkar gjaldskrár og laun, segir Seðlabankastjóri sem hækkaði vexti bankans 0,25% í morgun. Verktaki segir að kosta fyrirtækið 100 milljónir aukalega árlega í vexti.
14: Vonbrigði. Það eru heldur mikið vonbrigði.
12: Heimsend máltíð á hverjum degi kostar eldri borgari Reykjavík 200.000 krónum meira á ári eftir verðhækkanir borgarinnar. Formaður félags eldri borgara segir þetta eins og kalda vaskusu. Makrílvertíðin minni en síðustu ár og helmingi útlutaðs afla hefur þegar verið landað. Á Vopnafirði verið að landa 600 tonnum úr Venusannes og við förum niður á bryggju í fréttatíma. Yfir 2.300 var látust úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Þetta er mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins og veiran breiðist hratt út. Þessum fréttatíma að ljúka. Nú er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttum má finna allan sólarhringin á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.
15: Þetta er Kvöldvaktin með Þorsa.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Það nú Árni Margrét sem byrjar þetta hjá okkur í kvöld með frábæru útgáfu sinni af laginu Akkos. Akkos Spaghetti, sem að Brís Bóló gerði frægt. Núna nýbúin að setja þetta á streymisveitur. Þetta var ófáanlegt bara hún til fyrir í gær bara hreinlega. Annars ég kallaði þá sem og ég ætla að spila fyrir ykkur jaðalega nýtt efni. Ég frá til kvöldi, nána til tíu.

ef tónlistanartismi væri tölvuleikur, þá væri Arthur Russell sem að flutti fyrir okkur á Edsos eitt að borða honum til að komast til botts í því. En við ætlum að fara okkur yfir nýtt næst frá Kaktus Einarssyni og John Grant.

Þetta er klassist Það veitir þeim og Melancholy Hill heitir þetta og er flutt af Gorillaz en svo sveit sem hefur tekið fyrirsagnar undanfæðis hólarhing er á Vava Fontaine's DC Tilkynntu nýja plötu í gær sem hefur fengið nafnið Dopamine Chamber og sendur frá sér fyrsta lagið af henni Stórkort lag sem heitir Marianne

0: dýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
9: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
10: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
11: Herir bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
12: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt og þá þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, þetta og í Evrópu.
13: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
14: Já.
13: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
15: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
16: Sister love, why don't you break it up?

Belgíska sveitin Deus sem nú oft tilraunakenndari heldur að þetta en sveitin á leið til landsins og spilar í Austurbæ. Það var það Vestside Cowboy

lunch. One of your pinup boys. You learn your lessons and you stay. Promaster með sætt Cowboy og það næst síðast í singull að Ben of Boys sem við komin einn í mildinu sem við höfum hérna í byrjum vikunar og heyrum öðruglega meira sem að færa fyrir næst til Ástralíu þetta lag komið svo stórum sveipur hérna fyrir nokkrum mánu síðan njósetinn Rolling Blackouts Coastal Fever og Talking Straight

Wink Wink. Þetta er að sjálfsögðu Charlie XCX. En þá eru að hlusta Space Station sem eru glæðan svona að byrja að vera nokkuð stressuð yfir helginni. Stærstu tónleikandi þeirra hinga til og framöndan á tónaflóði. Það sem að koma fram Jó Króli ásamt gestum, Árni Margrét, síðan títjandi Space Station, Dæði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Þetta er já, nýjasta lagið frá hljómsveitinni Space Station. Nýjar er sungið Skóta. Heitur Gráan.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa.

0: 9-6-6.
1: Þessi var nú kongurinn af New York nokkur skeið, mér hafði verið nokkur undan honum og hafði verið nokkur eftir honum. Nas flutti fyrir okkur lagið The Message, klassist rap á því á tíundu áratugum. Næst rap á Nobo og Joy Crooks.

0: Bonobo á samt Joy Crooks eins og fyrir sagði og lagið heitir Always On Your Side og áfram með nýtt R&B og hip-hop næst það Jill Scott og hún með Tyrvok með sér og lagið heitir Northside heitir sko Northside
1: Come on! Check one, two.
2: It's a Thursday and I left my blues in the back of the second drawer in my nightstand. I'm too busy giving sounds, paprika, you take my.

lögum Tessa Sveit. Þetta eru The Womack Sisters, If I Let You Go. Og það eru dætur, já, Womack and Womack. Og það eru Sam Cooke. En við ætlum að halda okkur í salatónlistinni, farið næst í því Jordan Raquet, sem er kemur frá Englandi, og hans nýjasta lag sem heitir Enemies.

Endalaus framtíð, þetta er Jón Frí og Lúpína og nýtt samstarf frá þeim sem bara svona bríðilega vel hefnað. Ætlum að halda okkur í svona rafpoppi og skella okkur næst yfir til Ástralíu. Hér blanda saman Hyperpoppi frá Portraits of Tracy og The Avalanches og þeirra teknimyndarsondi.

0: Let Me Go. En rýmir sig það frakkarnir í Air of Pain. Og þetta hljómar alltaf frábælega finnst mér. Mætti alveg heyrast oftar.
1: Mósa sæt þá verður ringin í ágúst og september. Ætla að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meitar.mosesheithavar.com
2: Er þetta ekki bara selt?
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudaginn. Sérstök gestagella.
6: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudaginn.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
5: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudaginn. Vertu með.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rástfö.

Börðuglinn Eskvísan Aldous Harding, ég á ferð með vinnu sínum AIDS Hawkline sem kemur frá Nýja Sjálandi og það er alltaf þetta dreist á hana fyrir gæðum og þetta svona nýjasta sönnum frá því Venus in the Sinja stórfindlega fæða hannig Oh no, now my Og við heldum okkur bara í eða indie music Oh no, now my This is Lorelei, þeir hér að staða

Það er skemmtilegt. Árnu 1979. Stóru vinkona Rolling Stones. Marianne Faithfull hér á ferð með það Broken English. Þetta var svona lengt 12 tóma. Sem var finnst alltaf þessum tíma að gera. Fyrir klubbin. En oftar ekki mikil breytt. Þið næst, Matt Berningard.

7563. Þetta er lagið, hljóstinu Florence Road og Kaninn, hann er gríðarlega hrifin að þessu, þessa dagana. En frá Bandaríkjunum fyrir við yfir til Bretlands, það er gamli maðurinn. Þetta er Bowie.

Los Space Boy, þetta var við eins og fyrir sagði, það voru Petro Boys sem að gera þetta rímis fyrir að þá fyrir við yfir í Daða Frey sem að er Jóðan að undirbúa sig undir tónaróð þessum tölvöðu óðum örgla setur upp að sveittur heima undirbúa

0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er sjúkjæðs band sem kemur frá New York og kallar sig Dive. Það verið stannandi í þó nokkuð langan tíma en ég held að þetta sem sveimur þá bara með því betra sem þeir hafa gert. Stórgott lag sem við gáum út á dögunum sem kynna nýja breiðskifu og lagið heitir The Fountain.

Þetta var alveg heyrast öllu hverjum. Behind the Wheel, eitt af betra lögum hljóstanar Deepest Mode. Og gefið nótrúlega fóðum okkur remix að þessu lagi. Ef ég mann allt saman rétt. Það mann þetta, Vince Clark remix. En við förum okkur þá næst yfir í Overmono, sem eru með John Joseph Holt með sér. Í nýju lagi sem heitir Night in Shining Prata. Og hér okkur lesin. Vexinan.

stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað

stórkostið lag sérstaklega uppalega lagið frá Gary Newman og svo gerðu Basement Jacks þetta risa hit og fleiri afrænt sem þetta með góðum að en yfir til Íslands höldum okkur við rapappið Þetta eru þau Gugusar, Húba Búba, Hilmar og Eyþór Völler, lag sem heitir aldrei til.

0: sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og til baka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rás 2.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rás 2.

Skemmtilegu fílingur hér á Leon Bridges í Light the Way. Þetta nýja staf á kampanum. Ný plata vantaleg. Og hann að vinna hana með Jungle þrýkinu frá Englandi. Þetta maður að fara næst yfir í Tjökan og Snoop Dogg.

Þresta Andersson pakk fyrir það. En kvöldvaktinn, hún er svona á síðustu metrunum. Tökum hérna smá endarsprett. Áður hann að við fáum fréttir á slæginu tíðum og síðan er það pressan með henni Andreu til klukkan 12. Endum við í kvöld á Luigi, Marjón, Birnir. Förum síðan yfir í hvað stór skemmtilegt frá Eats Everything og Ólaf Basoski. Og að lokum, Midjó Leysar, takk fyrir mig, verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Mist Grönvold segir fréttir. Reykjavíkur flugvöllur opnaði á ný klukkan 8 í kvöld. Þetta staðfestir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Savia. Loka þurfti flugvöllinum í nokkra klukkustundir fyrir í dag þegar eins hreyfilsæfingar og listflugvél hlæktist í lendingu. Lögregla var kölluð út og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi dælubíl á vettvang. Tveir voru borð í vélinni en engan sakaði. Bandarískur maður sem tilheyrir alþjóðlega ofbeldishópnum 764 var í dag dæmdur í 77 ára fangelsi fyrir ítrekkuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. Hópurinn herjar á börn á aldrinum 8 til 17 ára á netinu, nær þeim á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka og sjálfskaða. Á meðal þolenda er íslensk stúlka sem var til að mynda þvingu til að skaða sig í beinu streymi á netinu. Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslensku stúlkunar, er ánægð með niðurstöðu dómstóla.
1: Mér skettast hann fáið bara að dúsa í einhverju lélugu fangelsi þar sem hann fær að upplifa hryllík.
0: Bandaríska alríkislögreglan vinnur að umfangsmikilli rannsókn á glæpum 764 hópsins ásamt Interpol. Hún meinar að því að draga fleiri gerendur til saka en þolendur eru fjölmargir. Katrín segir glæpina hafa haft hörmulegar afleiðingar í för með sér fyrir börnin og fjölskyldur þeirra, bæði á Íslandi og annars staðar.
1: Eins bara öll þau börn sem ég veit að ennlendis. Þetta eru börn sem eru öll virkilega brotin eftir þetta og það mjög ólíklegt að stór hópur af þessum börnum eigi góða framtíð.
0: Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan, hertoginnan af Sussex, hyggjast flytja frá Bandaríkjunum og aftur til Bretlands. Samkvæmt heimildum breska dagblaðsins Daily Telegraph ætla hjónin að setjast að utan Lundúna í húsnæði sem tengist ekki konungsfjölskyldunni. Karl Bretakonungur var látin vita af flutningunum á sunnudag. Harry og Meghan sögðu sig frá opinberum störfum fyrir konungsfjölskyldina árið 2020 og fluttu til Bandaríkjana. Síðan þá hefur samband Harrys við fjölskylduna verið styrkt, meðal annars eftir gagnrýni hans á konungsfjölskylduna í viðtölum, heimildaþáttum og ævisögu sinni. Alþjóða eftirlit Lyfja eftirliti VATA ætlar að hafa sérstakt eftirlit með rússnesku íþróttafólki í aðdraganda Ólympíuleikana í Los Angeles 2028. Engin viðurkennd rannsóknastofa fyrir lyfja eftirlit starfrækt í Rússlandi. Því verða sýni frá rússnesku íþróttafólki rannsökuð í öðrum löndum. Í síðasta mánuði ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að heimila rússum þáttöku á Ólympíuleikum á ný, en þáttöku fylgja þó ströng skilyrði. Ákvörðunin hefur sætt harðri gagnrýni úkraínska stjórnvalda sem segja nefndin að greiða fyrir endurkomu Rússlands á alþjóðavettvang á meðan stríðið í Úkraínu stendur yfir. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst
2: Með þér Morgunútvarpi
3: Á Rás 2
4: Hér bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins
5: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu hverjar okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá þar að með utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru við erum aldrei fá neina að verulega peninga út úr Evrópusambandinu við erum eitt ríkasta land í heimi þetta og í Evrópu
6: það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei
7: já.
6: Og Mér finnst það bara að vera já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
2: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
8: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Og ég ætla að byrja hérna á Múkshefjun. Þegar ég ágættu hljómsett, en hann Hjalti, einn af þeim, hann var að senda frá sér lag, bara einn sóló, já, sem líklega upphafið að sólóplötu. Og það nú gaman, en það var hann samt líka gaman, en Múkshefjun myndu gefa eitthvað út meira þegar senda frá sér þegar í Múkshefjun voru ekki þrjárplötur, að minnstu kosti tvær, ég þarf að rifja þetta upp. En hér eitt sem var afskaplega vinsælt hérna á Rástu og þetta Þórðargleði.

0: Snildar hljómsveit þarna. Lagið Þórðar gleði og hljómsveitin Múkshefjun sem sendi líklega frá sér tvær plötur. Skiptar skoðanir kom úr 2008 og Múkshefjun árið 2012. Og Þórðar gleðin kom á seinni plötunni. En þessi ágæta hljómsveit hefur bara legið í dvala. En hún byrjaði með því að gítarleikararnir Hjalti Þorkelsson og Björn Heiðar Jónsson stofnuðan árið 2004 eða byrjuðu að spila saman 2004. Svo komu Sveinn Ingi harmoníkuleikari og Brynjar Páll bassaleikari inn í hljómsveitina og svo 2007 Eiríkur Fannar trommari. Og þeir tók upp fyrstu plötuna sína á Flateyri. Og þetta var sem sagt lög af seinni plötunni. Og en ég ætla að spila hérna annað lag af þessari plötu og þetta einmitt af seinni plötunni líka. Og það skemmtilega að það hérna kynning með laginu. Fékkstu ekki nóg heitir lagið, en já, við skulum hlusta.
1: Hljómsveitin Múkshefjun spilar tónlist. Misgóða, það er ykkar að dæma, en við erum hér allan og ætlum að reyna að tala til ykkar. Við erum betri að spila heldur en að tala.
2: Já, ég held að það sé ekki orðum.
1: Nákvæmlega þarna. Þetta er það sem ég að segja. En allavega það hérna platan okkar Múkshefjun sem búin að vera ansi erfið fæðing. Við erum búin að vera 3-4 ár að reyna að klára þessa æðislega plötu. Og lagið fékkst ekki nóg. Það er svolítið skrítilega. Það er ekki skrítið út af því að það er skrítið. Heldur er skrítið út af því að það er rosalega einfalt.
2: Já, er það ekki?
1: Já, með því sem við þekkjum og viljum gera. Við viljum alltaf flækja hlutina. Og það kannski út af því sem að platan var svona lengi í vinnslu. En þetta bara þriggja gripa lag. Bara ein taktuðund.
2: Hvað er að gerast?
1: Og við erum ekki einu sinni.
2: Nei, það nú eitthvað smá svona taktrugg.
1: Já, Eiríkur trommari, hann hérna, hann mikill fræðimaður og gáðaður drengur. Hann spilar einhverja skrýtna rytma.
2: Hann var búinn að setja lagið upp í Excel og sá það að þyrfti að flækja þetta eitthvað að spila.
1: Já, það kom líka bara mjög vel út. Það mjög skemmtilegt að trommuleikurinn sé svona skjön við það sem er að gerist í laginu. Mm-hmm. En endirinn á laginu var allt öðruvísi. Þetta lag er eins og er eitthvað réttur að 3 mínútur en það var 5 mínútur rúmar.
2: Já.
1: Sökum þess að við enduðum þetta í einhverju rosa taktskiptum og voða dramatíska máta en svo sáum við að það var bara ekki alveg að gera sig, þannig að við erum bara kliftum endan af og vorum kvöldinu áður en við áttum að setja þetta í hljóðblöndun að reyna að möndla saman eitthvað skemmtilegt og það eru raddirnar sem að koma í endanum á laginu. Tókum það upp fram á gangi í ónefnduðinar og svona.
2: Já, náttúrulegt rýverb.
1: Já, náttúrulegt bergmál, flísamál.
2: Flísamál.
1: Lagið fékkst ekki nóg með hljómsveitinni Múkshefjun, ekki svo vel.

hljómsveitin Múgsefjum og með Múgsefjun. Ég kynntist þessum strákum fyrir löngu síðan, ég held að þeirra var að vera nýbúinir að stofna hljómsveitina og fór eitthvað að tala við þá og að þeir segðu að hljómsveitin héti Múgsefjun og ég held alltaf að það ekki tyrti þinn. Ég held alltaf að þetta væri svona punk hljómsveit. Mér fannst nafnið einhvern veginn vera svona punkaralegt en þetta einhvers konar þjóðlega skotið poprock frábær hljómsveit svo ég segi það nú aftur en hann Hjalti annar stofnandi hljómsveitarinnar hann var að senda frá sér lag og hann gerir það undir nafninu Snikkari en það vill hann í til að hann smiður húsgagnasmiður held ég búin að búa lengi í Danmörku og gerir það kannski enn ég ekki alveg viss en hvað það hann hefur verið þar að bara smíða á hana og þetta nýja lag heitir Allt þetta fólk og kom út bara núna 19. ágúst sem í dag eða það merkt 19. ágúst en við skulum hlusta á Snikkarann Hjalta flytti þetta nýja lag sitt

þetta er stór texti og stórt lag. Bara verið að rifja upp fortíðina langt aftur í aldir og já, bara fram til þessa dags svona næstum því. Og hvar allt þetta fólk sem ruddi veginn fyrir okkur með á ýmsan hátt. Sumir verið en aðrir en bara flestir góðir. En þetta er snikkari og það er hann Hjalti Þorkelsson sem á bæði lagið og þennan stóra texta. Og þetta er sem sagt hann var í Múksefinn. Og já, verður kannski aftur. En þarna erum við honum Hjalti, hann spilar sjálfur á gítar og syngur. En Hildur Vala var þarna með honum í bakgröddum. Og maðurinn hennar, hann Jón Ólfarsson, hann spilaði á Hammondorgel og harmoníu. Tómas Jónsson á piano og Gulli Brím á slagvert. Glæsilega gert. Og þá skulum við bara fara hér næst í lag sem eftir hann Jón Ólfarsson sem þarna var með honum Hjalta, meðal annara og við skulum hlusta á það nýjasta frá hljómsveitinni Ný Dönsk og það er lag sem heitir ekki smál Jón á textan en Björn Jörundur og Daniel Ágúst Jón á lagið og Björn Jörundur og Daniel Ágúst eiga textan

Hljómsveitin ný dönsk og lag sem heitir ekkert mál en þetta var mikið málið okkar og hver vill eiga ekkert mál annarlega með þessari fínu hljómsveit og þarna eiga þeir bæði lag og texta sömdu þetta í félagi saman bæði lagið og textan Daniel Ágúst og Björn Jörundur Smellin texti

Þetta lag af nýjustu plötunni frá hljómsveitinni Nýjum dönskum og kom út í fyrra og heitir Í raun heimum hálka lífsins og það má kannski nefna það þannig bara ný dönsk en teimtinn að stóra reyndar í líka í lagin á undan, ekkert mál var gítarleikarinn Guðmundur Pétursson og mjög sem að bæta hér einu við sem að ekki alveg ný dönsk en söngvarinn er að Björn Jörundur er þarna með Memphis mafíunni og lagið eftir Braga Valdimar Skúlason og textin líklega líka og það heitir Ég kenni þér

fallegt lag, þetta hann Braga Valdimar Skúlason og þeir sungu þetta Sigurður úr Hjálmum og í Memphis mafíunni líka og Björn Jörundur og já, nýtt fallegt lag frá þeim ég kenni þér en í síðustu viku var auðvitað sólmyrkvin og ég var þar eins og margir fleiri á Snæfellsnesinu á glæsilegri hátíð en Gunnar Þórðarson hann var jarðsettur á miðvikudeginum þannig að ég horfði á hans útför bara í tjaldi á Snæfellsnesi og virkilega falleg athöfn og falleg lög eftir Gunnar af nógu að taka og þannig að sungu, já, Pálmi Gunnarsson og fyrst ungur piltur Axel Óli Jónsson og svo Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, glæsilega ástarsælu og vetrásál og Dísala Lárusdóttir söng lög Gunnars við ljóð Hallgríms Péturssonar allt eins og blómstir eina og í lífi í Jesu nafni og svo var það hann sonur hans Gunnars hann Saki, Sakarías Hermann Gunnarsson sem söng Vesturgötu og hann frábær bassaleikari en líka afskaplega góður söngvari og þessar upptökur eru nú ekki til svo ég veit en ég vona samt að þetta hafi verið tekið upp allir komu alveg glæsilega fram þarna og svo líka þarna strengja sveit og já, hljómsveit og strengja sveit og söngkópur fríkirkjunar en við langar að spila hérna lagið sem hann söngan Sakarías Gunnarsson og hann Björgvin Halldórsson söng þetta uppálega þegar þetta kom út og þetta lag heitir Vesturgata og erfitt að syngja þetta, ég myndi ekki treysta mér til þess og já, það góðan söngvar í þetta og hér Björgvin með uppálega útgáfinu sem við heyrðum af þessu lagið.

0: Já, Vesturgata, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin Ólaf Hauk hefði mann rétt og sungið þarna að Björgvinni Halldórssyni fallega. En eins og ég sagði það þá sangað hann Sakaríasson hans Gunnars þetta lag við útförina en sem var síðastliðin miðvikudag fyrir viku síðan. En mér langar að spila hérna lag sem hér til í útvarpinu. Þetta kom út á plötu sem heitir 16. Það var 16 laga plata sem kom út 2018 að ég held. Mjög skemmtileg plata frá Gunnari Þórðarsinni. Ýmsi söngvarar þar. Og þetta lag heitir Í nótt og þessi plata, nei 2018 kom út og þessi plata, jú ég sagði það, þessi plata var plata vikunar hérna þá á sínum tíma og við eigum hérna smá kynningu frá Gunnari sjálfum við þetta lag.
1: Gunnar Þórðarson heit ég og við kynna plötu mína 16, lag nummer 12 heitir Í nótt. Og það nú elsta lagið, ég held að sé þriggja ára gamalt. Og texti eftir Egil Eðvarsson og ég fekk son minn Sakarías Hermann til að syngja þetta. Við vissum bara að gefa hann okkur vel. Í nótt, gera þessu vel.

Já, lagið í nótt eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir hann Egil Eðvarsson og sungið þarna af honum Sakaríasi Gunnarssyni, virkilega skemmtileg rödd sem hann hefur og Gunnar sem sagt útför hans var gerð 12. ágúst þegar var almyrkvinn hér á landi en það var mikið spilað hér í því að því tilefni í fréttum af almyrkvanum þá kom gjarnan brott úr þessu lagi sem ég ætla að spila hérna næst þetta það skemmtileg samlíking þarna Total Eclipse of the Heart almyrkvi hjartans mikil sorg þar í gangi En þetta auðvitað söngkonan Bonnie Tyler sem þetta söng fyrst og bara hennar lag þó að fleiri hafa nú kannski sungið það og ekkit kannski heldur fleiri sungið það. En þessi ágæta kona, hún var einmitt, hennar útför var gerð núna síðast liðin mánudag.

Einstakt lag og einstakur flutningur Bonnie Tyler þarna með Total Eclipse of the Heart og þetta lag hvað vera einhversta las í það þetta að miskosti einhvern tímann og kannski núna aftur hafi þetta að vera það lag sem mest tekið eða sem fólk syngur helst í svona karaoke og spreyti sig á því og ekki auðvitað einstökur rödd sem hún var með Bonnie Tyler og ég ætla að spila svona annað hjartnæmt lag frá henni sem mjög þekkt og það It's a Heartache

0: Já, Bonnie Tyler. Með þetta fræga lag sitt It's a Heartache en hún var kölluð eða var skýrð Gaynor Hopkins en Bonnie Tyler tók hún svo upp það nafn og var fræg undir því og er enn fættist í Wales í bæ sem heitir Skjúin og en hún lést í Portugal það sem hún bjó og það var 8. júli á þessu ári 75 ára en margir auðvitað vottu henni virðingu sína við látið og fóru svona á netið með það var stutt vídeo og líka bara skrif og meðal þeirra sem það gerðu er hún Susie Quattro en þær voru nokkuð samtíða í tónlistinni í Bretlandi Susie var reyndar fræg örlítið undan Bonnie en þær eru bara álíka gamlar það er ára milli þeirra Bonnie var fætt 8. júni 1951 en Susie 3. júni 1950 svona ári eldri en þær hittust á Top of the Pops þar sem þær voru báðar með lög þar og hittust á barnum þar hjá BBC og urðu bara strax með góðar vinkonur en þær, það er líka svolítið já, ekki ólíkið röddin báðar með þessa svona hásu og ja, rámu en glæsilegu röddir þessar hásu og rámu og glæsilegu röddir en við skulum hlusta hérna aðeins á hana Susie Quattro og þetta er eitt af hennar frægustu þetta lag heitir If You Can't Give Me Love en Susie Quattro var líka og er bassaleikari, hún er ennþá að
1: Rás 2 verslunumannahelgina Sígildir söngvarslagarar og partitjón allra tíma beint í æð.
2: Á undanförnum árum hefur orðið merkjanleg svo jákvæða þróun í rocktónlistina. Konur hafa nýtt sér kynferði sitt sem merki algjört sjálfstæði gagnvart karlkyns kollegum sínum. Og þannig hefur þróast þetta stelpupopp, stelpurokk eða öllu heldur kraftstelpupopp sem þýðing á frasanum Girl Power. Og helsti frumkvöðull á þessu sviði er náttúrulega sjálf guðsmóðurinn Madonna sem breytir þó ekki þeirri staðreynd að á 8. áratugnum kom fram á sjónarsviði kraftmikil rockfrauka sem gjarnan skrítist svörtum leðursamfesting sem var allsettur rennilásum og hét svo Susie Quattro og var oft auðfúsu gestur í tísku táningablöðunum Bravo og hér er hún með If You Can't Give Me Love
0: Takk fyrir það.

0: Rástvö.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
2: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
3: Og þegar ég var yngri þess að hafa bara gert grína mér að ég veri góði svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
4: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á því.
5: Svo skiptist þú að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út af hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var allir með geðs okkur.
1: Síðdegis útvarpið. Á Rás

Við vorum aðan að hlusta á hana Susi Quattro síðan hún var já, ung kannski svona, já, 20 og eitthvað ég man ekki alveg hvernig lagi kom út sem við vorum þarna að hlusta á en Ilsa Harik nei, það var Bonnie lagið hvaða vitleisa þetta í konunni mér það var hérna If You Can't Give Me Love og það var enda svona svona framan á það var en Kristín sem að var að lesa þarna já, hann var að búa til svona lagabúta fyrir Vestumrannhelgi, mann ekki hvað var það langt síðan en hvað það, að það var bara ágetis viðbútt þarna við Susi Quattro, en svo var þetta aftur Susi Quattro og þetta er lag sem við vorum að hlusta á, það heitir Shine a Light og þetta er plata sem kom út árið 2023 og ég meira segja á hana eða geisladisk á ég nákvæmlega fannst það forvitnilegt og gefti hana þetta var sem sagt samvinna Susi Quattro og Katie Tunstall skoska tónlistarkona þar voru aðdándur og eru hvora annanar og áttu sameiginlega vinkonu sem að komið þeim saman þannig að það er ákveðu að drífi því að búa til plötu en það sögðu reyndar að þær hefðu talað meira en samið en þeim samt tókst að semja heila plötu og þetta lag eða þessi plata heitir Face to Face og þetta sem við heyrðum Shine a Light er upphafslagið á þessari ágætu plötu Face to Face það Kings plata sem heitir það minni mig en það önnur saga og kemur þessum ára svo sem ekkit við en Katie Tunstall og Susi Quattro áttu þetta lag saman og fluttu það saman og spiluðu á ja, Katie á hérna gítar og Susi á bassa en ég veit ekki hvað hitt fólkið er að því ég er ekki með plötuna með mér en við skulum hlusta hérna á lagið sem gerði Katie Tunstall fræga, en þær eru báður ennað og Katie Tunstall náttúrulega hún fætt 75 Susi Quattro 1950 þetta svona eins og móður og dóttir og en þær eru báðar en það var en reyndar hefur Katie Tunstall þurft að slaka á að því að hún þjáðast bara af heyrnarleysi en Susi Quattro gaf út plötu á þessu ári eða hún kemur á þessu ári en ég hef ekkit séð neitt af henni þannig að hún er kannski ekki ennþá komin út en við skulum hlusta þetta gamla lag með Katie Tunstall sem var mjög vinsalt og það er ennþá verið að spila þetta í útvarpinu að minnstu kosti hérna á Rástu hér eða stundum í nætur útvarpinu.

Já, þetta er Katie Tunstall og þetta kom út árið 2005. Þetta vinsæla lag sem heitir Black Horses and the Cherry Tree. En hún eiginlega held ég hætt út af heyrnarleysinu en hefur samt verið að eitthvað að syngja með öðru fólki og ég fann hérna þetta nýjasta sem ég fann með henni heitir Kanserian og ég veit eiginlega ekkert þetta, þetta kom bara út á svona útvarpsdiski og á þessu ári eða í fyrra heyrum hérna í Katie Tunstall þín nýjasta sem ég fann

Já, kanserían þarna lag með Katie Tunstall, skosku tónlistarkonunni. En þetta mun vera gamalt lag. Ég fann það loksins út hérna. En nýlega gefið út eitthvað gamalt efni. En hvað með það? En þetta lag sem ég nú næst, það alveg öruglega nýtt og glænir í plötu, nýjastu plötu hans Pauls McCartney. Við höfum heyrt lögin Home to Us og In the Stars, eða mér skosti ég, kefti líka plötuna sem alveg frábær. Og einhvern veginn svona sem manni þykir væntum sérstaklega kannski okkur af bítlakynslóðinni sem erum búin að fylgjast með bítlónum og Paul bara alveg frá upphafi þeirra útgáfu sögu. En þetta lag sem að virðist vera þriðja smáskifuna af plötunni heitir Come Inside.

Þetta er líklega nýjasta smáskifan, svo þriðja af plötunni hans Paul McCartney, hans nýjustu plötu og hún heitir The Boys of Dungeon Lane og er eiginlega að mestu leiti minningar frá því að hann var barn í Liverpool og félagar hans koma auðvitað við sögu þar hinnir úr bítlónum þar að segja tala þá en Ringo þeir eru þeir einu eftirlifandi það rýtma parið í bítlónum Paul Basalikari og Ringo Trommari og Ringo kemur fram í tveim lögum þarna með Paul á plötunni en það nú ekki það sem ég ætla að spila næsta því að mjög langar að spila ég hef verið svona með plötuna í bílnum ég á gömlum og góðum bíl með heiðarlegan plötuspílar og þetta finnst mér mjög skemmtilegt lag þetta lag sem heitir Mountain Top og Paul hann spilar bókstaflega á hvert einasta hljóðfæri í þessu lagi og þetta hljómar svona

0: together.
1: Já, Paul McCartney spilaði þarna söng og spilaði á öll hljóðfærin. Trommur, bassa, hljómborð og hérna gítara og alls konar en svo sem átti þarna röddin í lokið, það yngsta barnið hans Pauls, hún Nancy McCartney. En lagið heitir Mountain Top og á nýju plötunni sem heitir The Boys of Dungeon Lane sem gata í Liverpool, það sem voru að leika sér krakkarnir í Liverpool. Og þegar Paul var barn eða fólk bara á hans aldri og eldra og yngra, þá var Liverpool. Paul sem sagt fættur 1942 og hvað getur maður sagt, Liverpool var sprengdasta borgin í Bretlandi eftir seinna stríðið og því lauk 44 en sem sagt að það var fátækt og mikil uppbygging þegar bítlanir og þeirra jafnaldrar voru alast upp þarna í Liverpool en mér langar að spila enn eitt lag á þessu þessari plötu og þetta er lagið þar sem hann syngur með Ringo og þetta lag heitir Home to Us og Ringo er þarna með félögum sínum á trommónum auk þess að syngja

Já, við vorum að hlusta á Paul McCartney plötuna og þetta síðasta lagi sem við heyrum að henni í dag. Og þarna var Ringo með honum, söng með honum og trommaði. En í bakgröndum voru Chrissy Hynde og hún, hvað heitur hún aftur, Charlie Spiteri, sem í hljómsveitinni Texas. En heyrðist ekki mikið í þeim, en bara, mér finnst þetta mjög fín plata, nýjasta platan frá Paul McCartney. En Paul McCartney, hann kemur líka fram á nýju plötunni með hljómsveitinni Rolling Stones. Hann spilar þá bassa í allavega einu lagi og við skulum hlusta á það að gamni okkar. Og það heitir Covered in You.

Já, þetta er Rolling Stones með fínt lag af sinni nýjustu plötu sem heitir Foreign Tongues og Covered in You var þetta lag og þarna spilaði Paul McCartney á bassa en það fullt af gestum á plötunum á þessari plötu þeirra og alveg fínasta plata það eru svona já, svona ekta svolítið svona kannski má segja glysu rockslagar er þarna líka en hérna en það þarf líka vera og lagið nei, platan Foreign Tongues hún hefst á þessu lagi sem heitir Rough and Twisted

Já, við erum að hlusta á hér lög af nýju plötunni frá Rolling Stones og þetta er upphafslagið á henni sem heitir Rough and Twisted og Mick Jagger spilar svona ljómandi vel á munnhörpu líka og spila líka gítar þarna og syngur og alls konar og svo eru bara hinir stónsararnir líka sem eftir eru og þeirra hjálpar sveinar sem hafa verið í nokkur ár. En ég ætla að spila örlítið meira af plötunni. Já, Rough and Twisted er fyrsta lagið á lið 1 en lag nr. 2 á lið 1 heitir In the Stars og það er líka fyrsta smáskífan sem kemur út á þessari nýju stónsplötu Foreign Tongues In the Stars In the Stars

Þarna var aldeilis kunnuglegt riff, svona gítarsláttur þarna fá Keith Richards, mjög líklega. Og þetta lag heitir In the Stars, fyrsta smáskifan af plötunni Foreign Tongues með Rolling Stones, sem kom út á þessu ári. Ég ætla að spila enn eitt lag af þessari skífu, ég nefndi á þannig að það veru þó nokkri gestir sem koma fram þarna í plötunni og einn af þeim á plötunni og einn af þeim Steve Winwood sem var til dæmis í Spencer Davis grúpu upphaflega, byrjaði þar mjög ungur sem söngvari og hljómborðsleikari, hann spila líka á gítar og bassa og ýmislegt en hann aðalega hljómborðsleikari hér, gestur hjá Rolling Stones á þessari plötu vera og sá gestur sem spilar á Já, bara flestum lögunum á plötunni, kannski ekki alveg öllum, en flestum. Og þetta eitt þeirra sem hann spilar á, hérna á orgeli í laginu Ringing Hollow.

hljómsveitin Rolling Stones með lag, afsakið þetta, með lag sem á nýju plötunni þeirra og Steve Winwood spilar þarna á bæði piano og orgel og hann spilar á nýju lögum af, eða spilar í nýju lögum af 14 lögum plötunnar. En þá þetta alveg að verða búið hjá okkur og mig langar að enda þetta bara með honum Steve Winwood og finna hérna passandi lag. Klukkuna vantar 5 mínútur í 10. Ég heiti Andrea og þetta pressan og við munum, já, ég var hér aftur næsta miðvikudag en ég að hugsa svo mikið að ég að reyna að finna hérna lag sem að passar í lokin sem um það bil 5 mínútur og ég held ég spili bara hérna lag, þetta líklega frá 1980 þetta lag og af sóloplötu með honum Steve Winwood og þetta heitir While You See a Chance en það vill ekki koma hérna, býttu nú við, jú það hlýtur að komast þér hér það og farin að bíla eitthvað hérna makin hjá mér, en svona þetta ég þakka ykkur fyrir að hlusta While You See a Chance Steve Winwood meistara, orgelleikari og hljófæraleikari bara yfirleitt en takk fyrir að hlusta og hafa það gott

Fréttastofa Rúfe Markús Þórhaldsson segir miðnætur fréttir. Henni Hinds, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, segir stýrivaxta hækkun Seðlabankans í dag verulegu vonbrigði. Flókið verða að vinna úr því að verðbólga mælist umfram forsendu á kvæði kjarasamninga. Stjórnvöld og hið opinbera hafa ekki staðið nógu þéttað baki markmiðum kjarasamningana. Alþýðusamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í dag. Þar kemur fram að vaxta hækkunin sé röng og illa tímasett. Henni